0: graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 x 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajuće odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija. Mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Blaudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 x 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokve Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejska. Gospođo Ana, kakva je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to.
1: Koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko ljudi je evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili?
2: A neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle opružiti se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne, dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili?
2: Očekujemo još i stavljamo, dakle, županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadat se najboljem.
1: Nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
3: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji. Ovdje koji se dogodio, dakle, zaista veliki požar koji je vrlo je prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle on je otišao u brdo zaista i evo mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Lokve Rogoznice, dakle vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća je izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak, je dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Za sada imamo ozljeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremenske uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
3: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću, čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji, da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, ne možemo se tu izlagati živote. Učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da prije svega prve ove su iz Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
3: Trenutno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
3: Znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi, dakle građane koji sami se uključuju pomažu vatrogascima, dakle ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle može se dogoditi da se auto vam zapali i u samome kretanju, dakle zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
3: Ima, naravno, puno je zatvorenih ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Loki i Rogoznici, to je iza Bradnja ceste, molim sve one da ne idu, uopće se ne pute, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu do vas?
3: Razmaknut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu, jer nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
3: Da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti?
3: Pa, sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste da je požar išao ubrdo, znači da je...
3: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve 4 strane svijeta, zaista, evo mogu reći da je jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli u dim, ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer to je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će oni noći morati usmjeriti svoje snage?
3: Svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti, da se on dalje ne širi prema Omišu.
1: A najkritičnije je gdje?
3: Najkritičnije je način prema zapadnoj strani Lokva Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili ćete to probati zaustaviti?
3: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim, teško je bilo što sad u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
3: Ma, one su do prvih kuća, možda ima jedno 3 km, po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
3: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege, kao i da, uvijek, biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što se
3: dogodilo. Da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, ili tako?
3: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
3: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
3: Do slušanja.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad izbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 x 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokve Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejska. Gospođo Ana, kakva je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo, radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to.
1: Koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko je ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili?
2: A neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle opružiti se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekako. U svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili?
2: Očekujemo još i stavljamo, dakle, županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došle su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadati se najboljem.
1: Nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
3: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji. Ovdje koji se dogodio, dakle, zaista veliki, veliki požar koji je vrlo je prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmaha, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle on je otišao u brdo zaista i evo mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Lokve Rogoznice, dakle vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća je izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak, je dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Za sada imamo ozljeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremensku uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
3: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, gori, ne možemo se tu izlagati živote. Učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da prije svega prve ove su i Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
3: Trenutno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
3: A znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi, dakle građane koji sami se uključuju, pomažu vatrogascima, dakle ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle može se dogoditi da se autodrom zapali u samome kretanju, dakle zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
3: Ima, naravno, puno je zatvorene ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Loki Rogoznici, to je izabranje ceste, molim sve one da ne idu, uopće se ne pute, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu?
3: Razmaknut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu, jer evo, nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego da se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
3: Da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti?
3: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste da je požar išao ubrdo, znači da je...
3: Ubrdo je išao i on se razmahao na sve četiri strane svijeta, zaista, evo mogu reći da je jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli u dim, ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer to je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će ove oni noći morati usmjeriti svoje snage?
3: Svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti, da se on dalje ne širi prema
1: Omišu. A najkritičnije je gdje?
3: Najkritičnije je način prema zapadnoj strani Loka Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili će to probat zaustaviti?
3: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim, evo, teško je bilo što sad u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
3: Ma, one su do prvih kuća, možda ima jedno 3 km, po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
3: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege kao i uvijek biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju
3: da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, je li tako?
3: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
3: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
3: Do slušanja.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 x 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Čarles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokva i Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejska. Gospođo Ana, kakva je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to.
1: Koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko ljudi je evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili?
2: A neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle opruži se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne, dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili?
2: Očekujemo još i stavljamo, dakle, županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadati se najbolje.
1: Nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
3: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovoga ljeta u Dalmaciji, ovdje koji se dogodio, dakle, zaista veliki, veliki požar koji je vrlo je prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle, on je otišao u brdo, zaista i, evo, mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad te Lokve Rogoznice, dakle, vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak i dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Sad sada imamo ozljeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremenske uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
3: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću, čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji, da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, gori, ne možemo se tu izlagati živote. Učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da pa prije svega prve, ove su i Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-Neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
3: Evo, tačno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
3: Pa, znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi, dakle građane koji sami se uključuju, pomažu vatrogascima, dakle, ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle može se dogoditi da se autodrom zapali u samom kretanju, dakle zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
3: Ima, naravno, puno je zatvorenih ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Loki Rogoznici, to je izabranje ceste, molim sve one da ne idu, uopće se ne pute, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli, da se probiju, da dođu do vas?
3: Razmahnut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze bez njih da se vrate, da ne idu prema požarištu, jer nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego da se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
3: Da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti?
3: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste da je požar išao ubrdo, znači da je...
3: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve četiri strane svijeta, zaista, evo mogu reći, zaista je jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli, ljudi ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer to je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će ove oni noći morati usmjeriti svoje snage? To je
3: svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti da se on dalje ne širi prema Omišu.
1: A najkritičnije je gdje?
3: Najkritičnije je znači da prema zapadnoj strani Lokva Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili će to probati zaustaviti?
3: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim, evo, teško je bilo što sad u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
3: Ma, one su do prvih kuća, možda ima jedno 3 km, po meni nekako slobodno je procjeno do Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
3: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege kao i uvijek biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što se
3: događa. Da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, ili tako?
3: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
3: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
3: Do slušanja.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Točno je 6 sirena.
1: Počinje posao, i to ne lak posao, i ne znamo što nas sve čeka. Ali spremni smo na to. Nećemo obećavati čuda.
2: Radio Rijeka.
3: Nije radio sve što svira.
4: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i namjeri.
2: Radio Rijeka.

6:09, Lucijan Kostrenčić, Lucija Fantoni, Robert Sterlin s vama ovoga petka 14. koloza. Malo servisnih informacija odmah jer imamo problema na cestama, doduše imaju u Omišu i oko Omiša i puno većih problema zbog požara, ali zbog požara imaju problema i na magistrali. Nekako sumnjam da ćete uopće doći do dole ako krećete prema dole, osim vatrogasaca koji svi stižu u pomoć kolegama. Zbog požara je dakle prekinut promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica i na Omiškoj obilaznici, a kod nas, odnosno na sjevernom Jadranu, zbog jakog vjetra na magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana za prvu skupinu vozila. Usput dobro podsjećanje, kad već spominjemo buru, kaže da se ni tamo kod Omiša ne bi stvari tako dramatično loše razvijale da ne puše vjetar koji otežava posao vatrogascima. Dakle, budite danas oprezni, ne bacajte niš, ali baš niš, eventualno muža bacite kroz prozor, za njega smo sigurni da neće ništa zapalit, a sve ovo drugo bolje čuvajte negdje u zase.

Da, zaboravio sam na dopuniti rečenicu. Muža možete baciti i svaki drugi otpad. Možete baciti po Hrvatskoj gdje god hoćete. Samo nemojte baciti ove opuške, šibice, boce, jer staklo onda, da, to isto otpad, vidiš. Ništa, samo muževe, zadržimo se samo na muževima. Jedva čekam da me danas nazove neki muškarac i kaže: prokleti Ferlin, koji si ti seksist, šta imaš protiv nas muškaraca? Svašta, previše vas je, trebalo bi vas biti manje. Jer onda bi mi drugi koji nismo muškarci, koji smo onako mali, mali lavići i tigrići, a nismo zvijeri, onda bi možda došli do izražaja. Ovako se moramo duplo truditi više od svih vas. Kad sam već krenuo sa servisnim informacijama, ajmo i s temperaturama, lijepo osvježavajuće u Delnicama, ali klasika od Gorskog Kotara, to i očekujemo. 17 stupnjeva, u Senju 21, Rijeka i Krk 23, Mali Lošinj i Rab 25, Pula najtoplija na sjevernom Jadranu, barem što se kopna tiče, 26 stupnjeva jutros. A ovaj petak bit će nam vedar i sunčan s temperaturama do 30 stupnjeva u Gorskom Kotaru i Lici, od 33 do 35 u Istri i Hrvatskome Primorju. Kiša nam je na žalost i dalje misaona imenica. Sve me nekako strah kada dođe, neće doći onako, ajde malo da osvježi. Nego, dugo me nije bilo, sad ću padat i padat i padat. Ali to ćemo se načekat.

6.13 kad smo kod Omiša, evo, na svim portalima vrište naslovi, požar došao do središta Omiša, gorjeli dijelovi grada, evakuirano najmanje 1000 ljudi, izgorjeli auti, plamen posvuda, sva sreća da su svi živi, izgleda da će čim se malo razdani se dignuti kanaderi, možda bi mogli i ove rafale što smo kupili poslat, pa nek samo pogledaju ako već ne mogu gasiti. Pa kupiti još kojeg rafala. Nek nam brani ovo sve što izgori.

Da nije baš sve all right, ali čućemo to u ostalom i od Hrvatskog autokluba, kad smo već kod auta, kad smo kod cesta, a idemo se malo voziti sa Roy Orbisonom, taman do Haka, 6 sati i 17 minuta.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Bura stvara probleme i u prometu, bura stvara probleme i vatrogascima koji se bore s vatrom u okolici Omiša i u njemu, pa ima problema na Jadranskoj magistrali, a sve detalje imaju naravno u Hrvatskom autoklubu u koju upravo odlazimo, a tamo nas čeka Zvijezdana Horvat. Zvijezdana, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro. Da, nakon romantične vožnje u pjesmi moramo se vratiti na naše ceste i stvarnost koja jutros nije lijepa, ne samo zbog ograničenja koja jesu za pojedine skupine vozila posljedično zbog vremenske situacije, već i zbog požara. Još od sinoć prekinut je promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica, a isto tako i na Omiškoj obilaznici. Svakako treba pozvati vozače, putuju li u tom smjeru, da prate aktualnu situaciju. Obilazak je dakako tih zatvorenih dionica cesta, putujete li prema jugu autocestom A1. Biće, nadamo se, promjena uskoro, nadamo se da će se sve uspjeti staviti pod nadzor i da će ceste biti otvorene. Jednako tako upozorenje vrijedi za vozače koji prolaze državnom cestom 501 preko pružnog prijelaza u Meji. Tamo je naime od jučerašnjeg požara kvar na cestovnoj signalizaciji i potreban je dodatan oprez, tamo se vozi usporeno. Svakako budite pribrani kada prelazite preko pružnog prijelaza, zato što signalizacija ne radi, pa da ne biste mislili da je sve u redu, dakako postavljeni su tamo i dodatni znaci upozorenja. Jutros nema nekih drugih posebnih događanja, no tek smo na početku dana, a znamo da će kasnije, točnije već tijekom prijepodneva, promet jačati na pojedinim dionicama cesta, pa nas očekuju i smetnje i vožnja u koloni i kraći zastoji, osobito stoga što je sutra državni blagdan, pa će mnogi vjerojatno raditi skraćeno, krenuti s posla ranije, krenuti na put. Očekuju nas na onim poznatim dionicama autocesta povremeno i kraći zastoj, stoga pripremite se, budite dakako strpljivi i dodatno oprezni. Jutro su već gužve na graničnim prijelazima, ili ne već, nego one su konstanta gotovo od početka kolovoza. Čeka se već sada na nekim prijelazima po 2 sata za prijelaz državne granice. Također preporuka, putujete li, provjerite informacije, malo se informirajte i dakako zaobiđite te kolone, postoje prijelazi gdje su čekanja znatno manja. U pomorskom prometu situacija je jutros redovita.
2: Zvijezdana, hvala vam lijepa, nadajmo se da će vatrogasci unatoč nadmorskim naporima ipak pobijediti vatru, da će mu pomoć stići i kanaderi, pa da će naše poslijepodnevno slušanje, odnosno komunikacija, biti u puno svjetlijem tonu. Hvala vam lijepa i do slušanja.
3: Čujemo se, sretan put svima.

radi Rijeka, želim vam još jedan put dobro jutro u 6 sati 32 minute, petak je 14. dan kolovoza i bit će kao i mnogi dani prije njega vedar i sunčan, ali ne sa nekakvim rekordnim temperaturama, od 27 do 30 u Gorskom Kotaru i Lici, između 33 i 35 u Istri i Hrvatskome primorju. Jutros Delnice 17, Senj 21, Rijeka i Krk 23, Mali Lošinj i Rab 25 i Pula 26. Zbog bure zabrana je prometa za prvu skupinu vozila na Jadranskoj magistrali od Novog Vinodolskog do Svete Marije Magdalene, a onda dole južnije zbog požara oko Omiša i još su veće zabrane i gužve su jer svi bježe od vatre, što je i razumljivo, pa se nadamo da će to biti brzo riješeno, ako ništa drugo, a onda uz pomoć prirode same. Bez vode će nam danas u Rijeci biti Bribirska ulica, brojevi 7 i 9 od 8 do 10 sati, pa onda Mate Balote, brojevi 1 do 8 i Istarska, broj 56 od 10 do 12 sati. Na području Kostrene bez vode Ive Šodića, Rožmanići, Sveta Lucija, Maračići, Dujmići i Plešići od 8 i 30 do 14. A na području Viškova, ulica Kosi, svi brojevi od 8 do 15 sati bez vode. Pa će nam i u Pobrima biti bez vode Varljenska cesta i put za Forticu od 7 do 11 sati. Bez struje danas Lovran, naselja Konjsko, Poljane, Strmice, Puhari, Katinići i Kalina od 9 do 10. Bez struje u Nerezinama, ulice Antona Žuklića, Marinculićeva, Rapoća, dijelovi ulica Vladimira Gortana, Svetog Frane, put oslobođenja i autokamp Rapoća od 8.30 do 9.30. I još bez struje u Gorskome Kotaru na području Vrbovskog, Senjsko, brojevi 8 do 66, vi ste bez struje od 8 do 14 sati.

Nema samo Queen viziju, ja imam viziju kako će izgledati dan u Crikvenici, recimo. 20 minuta je do 7. U Crikvenici danas slave Dan grada i Veliku Gospu. Slavlje traje 2 dana. Bravo, čestitke Crikveničanima. Evo, imam viziju. Večeras u svojoj viziji vidim Tonija Cetinskog i Ivanu Kindl na trgu Stjepana Radića. A sutra u svojoj viziji vidim i čujem i Damira Kedžu. Imam u svojoj viziji i Stari grad Bribir. Tamo nam danas počinje manifestacija Ružica Vinodola. Viš kako je to nepravedno. Zašto nemamo muškarce koji će se natjecati u gaženju grožđa, nošenju brente i svega onoga što rade cure kad se natječu za Ružicu Vinodola? To je seksizam. Ko ne bi želio vidjeti dlakave muške noge maltene s pletenicama na listovima kako gacaju po grožđu i zadovoljne žene koje onda poslije toga piju to vino. Svega ima danas jer petak je, jer približava nam se vikend. Sutra ćemo svi malo odmarati jer ćemo slaviti Velu Gospu. Ali dobro, ne brinite, kaže da će nam riječke tržnice sutra, iako je blagdan, raditi po nedjeljnom radnom vremenu. Tako da ne morate svi trčati. Rijeka nam je jučer prošla u Finskoj. Kako je prošla? Dobro, nije pobjedila, ali nije ni izgubila. Pa će onda za tjedan dana u Dansku. Onda će Danci za 2 tjedna na Rujevicu. I onda će biti gotovo. A možda i neće, ko će ga znati. Stari mačak Matijaš Kek će nešto spremiti Dancima i čovjek bi rekao da će protiv težih biti lakše nego protiv lakih. A teško je i sa ženama. Međutim, imamo neke profesore koji otkrivaju kako zadovoljiti ženu. Ne, vi sa prljavom maštom i pokvarenim strastima nisam mislio na taj način zadovoljavanja. Nego, hrvatski profesor Artur Brooks izazvao je veliku raspravu nakon što je otkrio što, prema njegovu mišljenju, ženama najviše treba od njihovih muškaraca. Ok, prvo im treba da šute. Jer kad muškarac šuti, to nije ništa opasno. Kad žena zašuti, tu onda znaš da nije dobro. Kaže profesor Artur Brooks, a čovjek je s Harvarda, a za Harvard ste sigurno čuli, da postoji nešto puno važnije od velikih riječi koje muškarci vole upućivati ženama u stilu osvojit ću cijeli svijet, borit ću se s lavovima, tigrovima i svime, samo nemoj da se borim s paucima za tvoju ljubav. Naime, čovjek je inače i autor kolumni i koautor bestsellera Build the Life You Want sa Oprah Winfrey. A na pitanje što je ženama najpotrebnije od njihovih muževa, profesor Brooks je bez razmišljanja odgovorio: obožavanje. Naime, kaže Čovečić da žene ulažu golem emocionalni, biološki i praktični trud u obitelj, te da za uzvrat ne traže samo poštovanje ili ravnopravnu podjelu obaveza, već osjećaj da su partneru uistinu posebne. Već se vidim danas, dođem doma i kaj, ljubavi, niko ne pere suđe ko ti, niko. Nijedna ga nije tako oprala ko što ga ti dobro opereš. Je li to obožavanje? Je, ali neće proći. I kad ti kaže, ajde, diži te noge s kauča i odi, bar usisaj stan. Ali sunce moje jedino, ljubavi moja, kad ga ti usisaš stan, ma nikad se ne sjaji tako kao kad ga ja usisam stan. No, većina se, naravno, svi su odmah bili pozvani to komentirati, ko što i vi sad vjerojatno komentirate, šta ovaj sebe, sve se potom radi. Većina se složila u jednom: snažna veza ne gradi se velikim obećanjima, nego svakodnevnim sitnicama. Evo, već imam ideju za danas popodne. Ljubavi, neću te voditi na Havaje. Mogu ti obećati, probati ću, ali ako ništa drugo, mogu ti obećati svaki dan da ću misliti o tome kako smo mi na Havajima, držimo se za ruke i šećemo pješčanom plažom.
sitnica, ali ženu veseli. Mi neki najmi iz prve ruke znamo kako je to.

12 minuta do 7 ili tiga 6:48, sve sad mislim da li da vam najavim današnju tužbu, ba neću, pa i onako to znate da to ide, a ako ostanete uz Radio Rijeku skroz do tada, čućete s kakvim se problemima nose na jednom našem otoku, jako protestiraju, cijeli tjedan šalju mailove, a vezano je uz divlje svinje, čućete da imaju problema i na jednom drugom našem otoku. Ispada zapravo da život na otoku baš i nije tako bajan. Ispada da ni intimni trenuci nisu bajni kad muškarac šuti. Kako sam to povezao? Ne znam. Krenem ja tako ono razmišljat i ništa. Kaže, komunikacija među partnerima ne svodi se uvijek na riječi, osobito kada je riječ o intimnim trenucima. Pogledi, dodiri, uzdasi, i druge spontane reakcije mogu partneru jasno pokazati što nam odgovara, ali i dodatno pojačati osjećaj bliskosti. Upravo su se na takvu stvar osvrnule brojne žene koje su otkrile što bi voljeli da muškarci češće rade tijekom džiđi-miđi. Slušajte dobro, dečki, sad, nemojte misliti da sve znate. Nije se još rodio taj ki sve zna. Mnoge žene, naime, smatraju da su muškarci tijekom intimnih odnosa previše tihi. Te priznaju da ih partnerovi uzdasi i drugi zvukovi uživanja dodatno uzbuđuju. Gospodjo, ja sam iznenađen i uzbuđen. Uglavnom, ova mi je rečenica zapela za oko. Mnoge su se žene složile da svaki muškarac koji ispušta nekakve zvukove je nevjerojatno privlačan. Joj, kamo brije moj mozak, a vjerojatno i vaš. Dakle, kaže jedna, seks je čuti da uživaju, a tihi seks mi je neugodan. A onda druge zaključuju, svaki zvuk koji muškarac ispusti nevjerojatno je privlačan. Bože, gdje ima takvih žena? Ja vidim po smijehu u režiji da ste smislili nešto, a? Nešto ćemo svirat za to? Ne, samo ste komentirali. Dobro, bolje vi nego neko normalan.

0: Mais mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice je stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične. Ima i ozlijeđenih, u pomoći iscrpljenim vatrogascima stižu kanaderi, no na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
2: Dok na jugu traje borba s požarima u središnjoj Hrvatskoj, vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslije podne sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
0: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
2: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
0: Vrijeme je sunčano i vruće, na Jadranu bura, poslije podne će oslabjeti, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Zastrašujući prizori iz juga Hrvatske. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano je više od 100 ljudi. Nažalost, ima i ozlijeđenih, i mještana i vatrogasaca. S terena stižu informacije o izgorjelim kućama i automobilima. U pomoć iscrpljenim vatrogasnim snagama stižu i kanaderi. Neposredno uoči jutarnje kronike, najnovije informacije dobili smo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
3: Evo, 4 kanadera su, to je najnovija vijest, poletjela i do ovdje prema Omišu. Požar je došao do samoga grada Omiša. Sada više neke veće otvorene vatre ima ovdje na prvome području, više nema. Negdje oko 286 vatrogasaca na terenu, 93 vozila. Pristigle su Zadarska, Šibenska i Dubrovačko-neretvanska u ispomoć tijekom noći. Tijekom sada jutra pristigle su 4 županije sa kontinenta. To je Bilogorska, Koprivnička, Križevačka, grad Zagreb, te Krapinsko-Zagorska. U dolasku bit će odmah raspoređeni i uvedeni na požarišta. Prema informacijama kojima sada raspolažemo, ozlijeđeno je 19 osoba, ima i teže ozlijeđenih građana, dakle i nešto lakši, dakle i kod vatrogasaca bilo udisanja dima i posljednjih zglobova koji su ozlijeđeni. Prema sadašnjim informacijama, za sada nismo zaprimili nijednu dozvolu smrtno stradalim osobama, niti smo ih pronašli. Naravno slijedi dalje obilasci požarišta, dogašivanje. Ono što je zaista katastrofalno i strašno, što se dogodilo samo 2 sata tijekom noći, jeste brzo širenje požara usred jakoga vjetra koji mijenjao smjerove, i zaista to je bilo strašno i zagledati. Ali evo, što reći, puno je oštećenih i kuća, oštećenih auta, ima puno brodica koje su bile na suhome. Dakle, štete ćemo tek danas gledati, puno je ovih stupova električnih oštećeno, po cestama gore puno je kamenja, dakle teško i prohodne su ceste, dakle u Lokva, iznad Lokve Grogoznice prema svim onim cestama, dakle jedna situacija koja je dosta u ovom trenutku teška i naravno tek će se vidjeti razmjeriti tijekom dana, dakle dok se sve to skupa bolje ugleda. Dakle, jako dobro je to grad Omiš i dakle i županija organizirali ovdje i policija, posebno ono pohvaliti rad policije. Ovdje, dakle, ljudi su zbrinuti u sportskoj dvorani ovdje u Omišu, dakle, negdje oko 200 mjesta je tu složeno. 4 autobusa su krenula prema Splitu, gdje će biti također zbrinuti hrana, voda. Crveni križ se angažirao, civilna zaštita, dakle, svi su na nogama tijekom cijele noći i evo, mogu reći da taj dio funkcionira.
2: A s nama je sada iz Splita na izravnoj liniji kolega Zoran Vukičević. Zorane, neprospavana noć iza vas. Što ste sve doznali? Naravno, stanje ćete pratiti i dalje, idete i na teren.
4: Da, teško je kazati, lijep pozdrav kao što obično se javljamo u našoj jutarnjoj emisiji i bilo kada, jer je situacija zaista teška. Mi smo prvu informaciju o požaru dobili sinoć oko 9 sati i to od glavnog vatrogasnog zapovjednika za našu županiju Ivana Kovačevića, koji nam je samo kratko rekao stanje je teško, ne mogu više govoriti. Bilo nam jasno da će biti zaista opasno. Prve fotografije i prvi video zapisi su pokazali da je vatra planula na dijelu koje je ljudima poznat kada se voze prema Mišu, zapravo iz Omiša, Lokva Rogoznica, gdje borovi nakriljuju cestu. Upravo je tu negdje valjda je počelo, riječ je jasno o starim visokim borovima i vatra je bila jako visoka. Vatra se brzo proširila unatoč pozivu svih. U roku od nekakvih sat i pol praktički su sve vatrogasne snage koje su bile na ovom terenu, a poslije još i od zadnje od Dubrovnika bile na terenu. Prve informacije su bile 100, 150, sad je 200 i nešto vatrogasaca još pristižu i bit će aktivirane i sjeverni dijelova Hrvatske, ali situacija je bila zaista teška, jako se brzo širilo. Burin koji dalje puše, nažalost, ne možda toliko jako kao sinoć, ali pitanje na kojim dijelovima jače, jer znamo pouzdano na tom dijelu, inače obale bura puše i nešto snažnije nego uobičajeno, osobito prema Makarskoj u tom dijelu. Ukratko, izgorilo dosta automobila, ali za sad ne znamo broja. Gorele su jasno i kuće, ni ta broj ne znamo. Ono što znamo, to je 19, čuli smo malo prije ozlijeđenih, od toga 2 zbrinuta su u splitsku bolnicu, a dio Mišana je prebačen u Split u duranu gripe i to ćemo, nadam se, posjetiti. Dakle, ovdje su zbrinuti u okviru županijske akcije, kako da se ljudi što je moguće bolje zbrinu i maknu zapravo iz tog dijela. Omiš dijelo je zaista kataklizmički, izgorilo je dosta rubnih kuća. Sam je Tucaković rekao, vatra je ušla u grad, nažalost, na Omišku stinu. No kažem, zbrajaćemo, nažalost ćemo zbrajati jasno svu štetu, ali ono što je najvažnije, kanaderi koje smo i vidjeli od jutros već od 6:20 su bili tu i počeli su gasiti, no već sada jutros praktički pravo plamena zapravo više nije bilo. Sve se događalo noćas oko 2-3 sata i to je to najteže razdoblje. Mi sad pokušavamo se probiti do Omiša, u pravilu je, dakle, magistrala zatvorena, no novi da će valjda propustiti, imamo tu informaciju, dijelom smo već i prošli, vidjet ćemo dok ne možemo doći pa ćemo pokušati saznati više informacije o tome što se noćas događalo i što je zapravo pred nama danas.
0: Hvala ti lijepa, Zorane, za sada. Sve ćemo naravno pratiti i dalje, o čemu više u našim idućim informativnim emisijama. Iz Splita nam se javio kolega Zoran Vukićević.
1: Jutarnja kronika.
0: Dok se na jugu zemlje vatrogasci bore s požarima i pokušavaju prije svega zaštititi mještane i objekte, u središnjoj Hrvatskoj pozornost je usmjerena na zaštitu okoliša i vode koju pijemo. Rezultati posljednjeg izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje je osim u Gospiću provedeno u Senju i Otočcu, na izvorima Mrđenovac i Tonković Vrilo, te na vodohvatu Hrmotine.
5: Analiza je pokazala da su u svim uzorcima koncentracija analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov broj, bili ispod granice detekcije, a iz zavoda dodaju i da su dobiveni rezultati u skladu s prijašnjim analizama koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži. PFAS je inače zajednički naziv za veliku skupinu sintetskih spojeva koji se primjenjuju u industriji i proizvodima široke potrošnje zbog otpornosti na vodu, masnoću, toplinu i kemijske utjecaje. Mnogi se vrlo sporo razgrađuju te mogu dugo ostati u vodi, tlu i živim organizmima, zbog čega ih se često naziva vječnim kemikalijama.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je i da se dodatne kemijske i mikrobiološke analize vode u Lici još provode, o čemu će obavijestiti javnost kada budu gotovi laboratorijski nalazi. A prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića, podsjećamo, propao je, zato što se na njega nitko nije javio. Drugi istječe za 12 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe. Ključni je datum 25. ovoga mjeseca. Otkrio je sinoć za HRT ministar graditeljstva Branko Bačić. Poručio je i kako je plan otpad zbrinuti izvan Hrvatske.
6: Prva faza pregovaračkog procesa podrazumijeva ispitivanje tržišta. To ispitivanje tržišta obuhvatilo 70 europskih kompanija i tražimo da nam oni dostave svoj prijedlog uklanjanja, gospodarenja samim opasnim otpadom koji je prije svega ukopan, a takvog je negdje preko 30.000 tona. Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslali najozbiljnije ponude kako bismo što prije mogli taj otpad ukloniti iz Gospića i iz Like. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
5: Reagirali su još jedan put iz građanske inicijative Gospić je naš dom. poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije.
2: Naime, Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo prije dva dana, kada je premijer Andrej Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Bušić smatra i da su sve stranke pokušale profitirati.
7: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Biotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog dijela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
2: Upravo tamo gdje se opasni otpad nezakonito odlagao i već više od godinu dana čeka sanaciju, poslije podne u 16 sati okupit će se članovi saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo na sjednicu je pozvala ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irenu Hrstić i Mario Vučković, te su obje potvrdile dolazak. Na sjednicu stiže i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i, kako smo sinoć doznali, ministar pravosuđa Damir Habijan, najavljuje Kristijan Belc.
8: Ministrice zdravstva i zaštite okoliša moraju odgovoriti što čine da se zaštiti zdravlje stanovnika, rekla je predsjednica Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
9: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak, nije bilo konkretnih rješenja, dakle ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
8: Sandra Benčić pak tomu dodaje.
10: Drugo što tražimo, da imamo zaista sjednicu Sabora, što hitnije to bolje, na kojoj ćemo utvrditi da ova vlada više nema legitimitet i ići na izbore.
8: I predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na sjednici će tražiti utvrđivanje odgovornosti.
11: Prvo saborski odbor za zaštitu okoliša, a nakon toga opoziv vlade.
8: Da će se odazvati pozivu na sjednicu potvrdila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, odbacivši oporbene kritike na račun postupaka vlade.
12: Oni nemaju odgovornost, pričaju što hoće, što nema uporišta u istini. Mi imamo s druge strane odgovornosti i moramo i provodimo sanaciju, a što se tiče odgovora na ovo prvo pitanje, hoću li se odazvati, hoću.
8: A osmero članova saborskog odbora za zaštitu okoliša zatražilo je da se na sjednicu pozove i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je za Hrvatski radio potvrdio da će prekinuti godišnji odmor i odazvati se na poziv. Ante Sanader iz HDZ-a.
13: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju Geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
8: A iako se na njihov poziv na sastanak nitko od oporbe nije odazvao, iz Mosta najavljuju dolazak u Gospić zastupnik Marin Miletić.
14: Dakle, mi ćemo doći na taj odbor. Mislimo da je on na jedan način promašen, jer oni sad tu zovu saslušanja. Koja saslušanja? Mogu ići jedino uhićenja.
8: Na sjednicu namjerava doći i Marija Selak Raspudić iz stranke Drito. Uputila je i službeni dopis predsjedniku Republike Milanoviću da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
15: To je jedini, ponavljam, jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
8: Najavila je i svoj prijedlog izmjena kaznenog zakona koji će predstaviti na sjednici odbora. A kako se neslužbeno doznaje, u uredu predsjednika razmatra se sazivanje izvanredne sjednice Sabora posvećene ilegalnom odlaganju otpada u Lici, ali i drugim sličnim slučajevima u Hrvatskoj.
2: Nastavlja se potraga za posljednom osobom iz skupine od četvero Portugalaca koji su na malom guminom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu.
5: Prva je, podsjetimo, pronađena mlada Portugalka koja je u međuvremenu iz bolnice otpuštena na kućnu njegu. Ubrzo nakon je pronađen je i njezin kolega. A jučer, nažalost, i tijelo drugog muškarca, i to u moru nedaleko od Vrbnika na otoku Krku.
2: Iako nada uvijek postoji, mali su izgledi da je nestala osoba preživjela, otkrio je za HRT kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin, iskoristio je priliku te pozvao sve na odgovorno ponašanje.
16: Ja bih rekao da su prognoze nisu dobre, da su minimalne šanse da se pronađe osoba živa. Bez obzira, kažem, na te temperature mora koje su iznad 20 stupnjeva, kad se nađete pri olujnoj buri u moru, prijete vam i neke druge opasnosti kao što su gušenje uslijed udisanja aerosola i morske prašine, tako da protekom svakog sata šanse su sve manje. Vi ne možete nekog spriječiti da on usred noći uzme, ne znam, sup, dasku ili gumenjak i uslijed olujne bure izađe van. Međutim, može se pokušati to prevenirati i upravo ovo je jedan od načina kroz ove upozorenja putem medija da podignemo svijest građana da je to opasno i da se to ne radi.
1: Jutarnja kronika.
2: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora. Početak je u 10 sati. Predsjednik Vukovarsko-srijemskog hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Dragutin Guzovski, uz njega predsjednik Osječko-baranjske podružnice Damir Buljević.
17: Sjećamo se svih onih koji su ubijeni u srpskim logorima, ali i obilježavamo jedan novi rođendan. Znači, prošlo je vrlo brzo, ali život ide dalje. Borimo se svako na svoj način.
18: Borimo se. Prvo se borimo protiv Srbije i dalje raznim tužbama kojim pokrećemo ratnu odštetu. Isto tako znamo dobro da su logoraši stradalnička populacija koja je iznimno stradala u Domovinskom ratu u logorima. I borili smo za njihovo zdravlje, za njihova socijalna prava. Zaista mi je drago što mogu reći da imamo punu podršku i Ministarstva hrvatskih branitelja i vlade općenito.
2: Ostajemo u Osječko-baranjskoj županiji. Najveća kolološka Marijanska svetkovina i ove će godine u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu okupiti veliki broj hodočasnika. Iz godine u godinu sve se više vjernika odlučuje pohoditi današnju uočnicu blagdana zbog bogatog programa i temperatura zraka koje su na sam blagdan obično više od 35 stupnjeva. Mjerodavni zato pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Pred kraj iz kulture, projekcijom filma Domovina redatelja Pavela Pavlikovskog, večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival, najavljuje Ivan Žaknić.
19: U dugometražnu konkurenciju Sarajevskog festivala uvršteno je 9 filmova, među kojima je svoje mjesto našla obiteljska drama Zvonimira Jurića, Male stvari, koja je nedavno svjetsku premijeru imala na Pulskom festivalu. Jedan od konkurenata bit će mu i makedonsko ostvarenje Skejtanje nije za cure, redateljice Dine Duma, koji je manjinska hrvatska koprodukcija. Dokumentarna sekcija donosi dvije svjetske premijere hrvatskih filmova Živjet ćemo zajedno, Damira Markovine, Portret je jedinog zastupnika u Bosansko-Hercegovačkoj skupštini koji je glasovao protiv Dejtonskog sporazuma, a u Balkanskom kauboju redateljica Dragana Jurišić Traga za čovjekom koji je snimao amaterske westerne u Jugoslaviji. Za najbolji dokumentarac naći ću se i Tragovi pripadanja Tatjane Božić i hvaljena manjinska hrvatska koprodukcija Planina. Svjetsku premijeru u kategoriji kratkih dokumentaraca imat će i Rambaj Branka Šmita, tu su još dva hrvatska filma, Tiha misa Karla Jelić o fenomenu molitelja na hrvatskim trgovima, te Medu u Šparugama u kojem se Ivan Grgur pozabavio teorijama zavjere na lokalnom primjeru malog istarskog grada. Konačno, za srce Sarajeva u kratkom igranom metru naći će se Zakrpa Luke Galešića, kojim je to također svjetska premijera. Žirijem predsjeda slavna britanska glumica Emma Watson, kojoj će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva, baš kao i dvostrukom iranskom oskarovcu Ašgaru Farhadiju, meksičkom redatelju glumcu Diego Luni, američkom glumcu Woodyu Harrelsonu i njegovom bosansko-hercegovačkom kolegi Emiru Hadži Hafizbegoviću.
1: Jutarnja kronika.
2: I da zaokružimo priču iz sporta, iznimno bogate sportski dan je iza nas, povijesne bronce plivačke štafete u Parizu, atletsko srebro Marina Blodeka u Birminghamu, te prolazak Hajduka i Rijeke u doigravanje konferencijske lige. Zanimljivosti će biti danas, a u svemu tome više u sportskom tijelu, sada još samo podsjetnik na najvažnije.
5: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice je stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične, ima i ozlijeđenih. U pomoći iscrpljenima vatrogascima stižu kanaderi, no na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
2: Dok na jugu traje borba s požarima, u središnjoj Hrvatskoj vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslijepodne sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
5: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
2: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
5: Vrijeme je sunčano i vruće. Na Jadranu bura poslijepodne će oslabjeti. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredile Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.
1: Prvi program.
5: Pripremio Lovorko Magdić.
20: Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Marina Blodek osvojio je srebrnu medalju u trci na 800 metara. Vodio je većim dijelom utrke, izdržao na kraju sve pritiske osim Irca Marka Ingliša koji je osvojio zlato.
21: This is my dream come true.
20: Ovo je ostvarenje mog sna, veliko postignuće i jako sam ponosan.
21: Big achievement and I'm really proud.
20: Sedmo mjesto u svojoj polufinalnoj skupini ostvarile su Nika Vuković na 800, te Veronika Drljačić na 400 metara, Karlo Marci još 21. na 200, a Bruno Belčić 32. na 3000 metara sa zaprekama. Njemci Leo Neugebauer u 10. boju, te Geza Felicitas Krause na 3000 metara sa zaprekama osvojile su naslov europskog prvaka. Britanka Emmy Hunt pobjednica je na 200 metara, Talijanka Darija Derkač u troskoku, a Švicarka Angelika Moser u skoku s motkom. Pobjednik natjecanja u disku je Slovenac Kristijan Čeh s rekordom europskih prvenstava. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu štafeta 4x100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju iza Mađarske i Rusije. Uz to, novi hrvatski rekord 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki. Nastupili su u sastavu Vlaho Nenadić, Vili Sivec, Tomo Dragoja i Jere Hribar.
22: Pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
20: Luka Čarapović 35. na 50 metara lečno, na 200 slobodno Franko Grgić 25. Niko Janković bio je 40. 63. mjesto Filipa Mujana, te 66. Karla Perčinića. Amina Kajtez osvojila je 21. mjesto na 100 metara leptir. U finalnim utrkama Mađar Kristof Milak s europskim rekordom najbrži na 100 metara leptir, a na 200 prsno Britanac Filip Novacki. Novi svjetski rekord Talijanke Sare Curtis na 50 metara leđno, a na 200 slobodno slavila je Čehinja Barbora Semanova. Počelo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Karlo Plazina.
23: Ruskinja Meljnikova pobjednica je više boja, hrvatski gimnastičarke ostale su bez finala po spravama. Najbliža finalu bila je Erin Bakran na gredi. Na debiju na europskim prvenstvima 13. mjesto u kvalifikacijama s ocjenom 13.100.
24: Kojom sam se pripremala, zadnje kontrolke sam dobila najveće ocjene koje sam imala i kad sad mi je ovo još veća ocjena, jako sam
23: sad. Tijana Korent na preskoku je bila 16. Tina Zelčić na gredi 65. A više boj su odradile Mila Prpić i Kristina Cviker. Prpić 52. Cviker 59. Danas će pet domaćih predstavnica u juniorskoj konkurenciji pokušati doći do finala u nadamo se opet lijepo ispunjenoj zagrebačkoj areni.
20: Rijeka i Hajduk plasirali su se u play-off konferencijske nogometne lige. U uzvratu trećeg pretkola Hajduk bolje od Žalgirisa 4-0. Meljnjak 54. Guram 69. Bamba 80. i Šego 83. minuta. Anđelo Šutalo.
25: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje.
20: Za skupine konferencijske lige Hajduk će igrati protiv Rakova, a Rijeka protiv danskog Mitjelanda nakon što je u Tampereu protiv Ilvesa igrala 1-1. Baranov 64. i Lasiskas 70. minuta bili su strijelci. Trener Rijeke Matijaš Kek.
26: To je bio cilj, doći do play-offa, važno je bilo proći.
20: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige večeras u Zagrebu Dinamo Rudeš. Treneri Dinama Mario Kovačević i Rudeša Alen Peternac.
27: Normalno bodovi u prvenstvu su nama jako bitni.
28: Moramo biti unutra svih 90 minuta.
20: Početak u 20 sati prinos na drugom programu. Na ITP turniru u Montrealu Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo izgubili su finalni susret parova od Brazilaca Orlanda Luze i Rafaela Matosa 5-7, 6-4 i 10-6. U prvom kolu Cincinnatija Dino Prižmić izgubio od Britanca Camerona Norija 3-6, 6-1, 6-4. Švicarka Simona Walter bila je bolja od Petre Marčinko 5-7, 6-4, 6-2. Antonija Ružić ispala je porazom od Poljakinje Magdalene Freh 6-2, 7-5. U 16. finala Europe Smasha u Švedskoj Tomislav Pucar bolje od južnokorejskog stolnotenisača Wu Jin Yanga 3-0. U polufinalu Fresh Corner Kupa rukometaši Zagreba svladali su Tatabanju 29-26.
1: Vremenska prognoza.
29: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. U unutrašnjosti je vjetar većinom bio slab, na moru je puhala umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati od točno je bila 7 stupnjeva. Bednja je imala 9. Daruvar, Plitvička jezera i Varaždin 11. Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 12. Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Karlovac, Krapina, Sisak i na Zavižanu je bilo 13 stupnjeva. Gradište kraj Županje 14, Bilogora 15, Zagreb, Križevci i Pazin 16, Bjelovar, Park kraj Čabra i Sljeme su imali 17 stupnjeva, Malinska 23, Knin, Rijeka i Zadar 24, Male Lošin, Opatija i Rab 25, Lastovo, Pula, Zračna luka, Rovinj, Senj i Šibenik 26, Makarska, Ploče i Split 27, Konavoska, Prevlaka 28 i Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas će biti sunčano, te u većini krajeva vruće. Vjetar će većinom biti slaba, na Jadranu će još u prvom dijelu dana puhati umjerena i jaka bura. Poslije podne će slabiti prolazno i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 30 i 35. I za vikend sunčano i vruće. U nedjelju lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka moguće poneki pljusak uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopno će vjetar biti slab do umjeren jugoistočni, a na moru još u subotu u noći i ujutro većinom umjerena bura, potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura bit će između 11 i 16, na moru od 20 do 25, najviša dnevna od 30 do 35.
1: Oglasi.
0: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.
3: Mm-hmm. 95,1 102,7 104,7 Ljetnih.
4: Enjoy your summer with Radio Rijeka.
6: Disfruta el verano con Radio Rijeka.
7: Radio Rijeka souhaite à tous ceux qui nous écoutent un bel été ensoleillé.
6: Haben Sie einen schönen Sommer mit Radio Rijeka.
9: Godetevi l'estate insieme a Radio Fiume.
6: Ugodno ljeto uz Radio Rijeku.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Radio Rijeka Kasa, Sukhod Gormiko, Anondolinus.
3: Ta njemački, francuski, talijanski i engleski, nepalski, niste zapamtili. Kako ćete inače poželjeti ugodno ljeto uz Radio Rijeku vašim dostavljačima? Idemo ponoviti gradivo. Može.

Dobro vam jutro ovoga petka, 14. dana kolovoza, vedar i sunčan, bit će nam dan s temperaturama do 30 stupnjeva u Gorskom Kotaru i Lici, do 35 u Istri i Hrvatskom primorju. Jutros, iako je aplikacija DHMZ-a pokazivala Delnice 17, već mi je to izgledalo poprilično friško, evo sad po novome u 7 sati, 13 stupnjeva u Delnicama, Senj 22, Rijeka i Krk 24, Mali Lošinji, Rab 25, Pula 26 stupnjeva. Danas će nam bez vode biti u Rijeci Bribirska ulica, brojevi 7 i 9 od 8 do 10 sati, pa onda Mate Balote, brojevi 1 do 8 i Istarska, broj 56 od 10 do 12 sati. U Kostreni bez vode Ive Šodića, Rožmanići, Sveta Lucija, Maračići, Dujmići i Plešići, bez vode ste od 8.30 do 14 i još Viškovo, ulica Kosi i to cijela, bez vode od 8 do 15. A već su bez vode i potrošači na području Pobri, ulica Varljenska cesta i put za Forticu, bit ćete bez vode danas do 11 sati. Bez struje na području Lovrana, naselja Konjsko, Poljane, Strmice. Rapoča, dijelovi ulica Vladimira Gordana, Svetog Frane, Put oslobođenja i autokamp Rapoča od 8.30 do 9.30 bez struje. I u Gorskome Kotaru, područje Vrbovskog, točnije Senjsko, brojevi 8 do 66, nemate struje od 8 do 14 sati.

0: Ukvara do 8, evo i nekih naslova današnjeg Novog lista. Nakon Gospića uzbuna zbog ilegalnog otpada i u Zadarskoj županiji. Šinceki kod Benkovca bez dozvole zakopali 16.000 tona plastike. Nastavak potrage u Velebitskom kanalu, pronađeno beživotno tijelo mladog Portugalca. Fra Dragan Grizelj, trsatski gvardijan, uoči blagdana Vele Gospe. Marija je čuvarica našeg samostana, Trsat je za nas sveto i uzvišeno mjesto. Odličan obljetnički koncert Duška Jeličića Duleta na Kastavskoj crekvini. Najbolji čovjek na svete, proslavil svojih prvih 80. Nogometaši Rijeke remijem izborili play-off konferencijske lige. Lasickas i Todorović spasili bijele u Tampereu. Danas u Novom listu TV prilog Obzor petkom.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Za mali soldi do vele ribi. Se za ribariju morete naći va butigam i ribolovac. Vi spustite mriže, mi ćemo cijene. Cijeli osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas Vrikina, Školjiću, va Crikvenici, va Krku i Lišćevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
4: Ne reći nikad rogi ribaru.
5: Vačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vačilić. Kukuljanovo.
6: Vačilić.
5: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
7: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: 95,1. Nije radio sve što svira. 104,7. Wherever you go, they'll be. Radio Rijeka.
1: Tko rano rani, taj se rano i ustaje.
2: A petkom je in.
0: Radio Rijeka.
3: Premijeru Plenkoviću, kako je moguće da je vaša vlada davala dozvole za uvoz takvog otpada? Šta ste točno mislili, gdje će taj otpad završiti?
4: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
2: Radio Jutro. Pa ako ne znaš gdje će otpad završiti, nek ti kaže Lika. Dobro jutro, kaže Radio Rijeka u 8 sati. I dalje problemi u Omišu i oko Omiša, ima i ozlijeđenih, čak 19 ljudi, zbrinula je hitna, na požarište su upućena 4 kanadera, pa se onda nadajmo da će uspjeti staviti stvari pod kontrolom, iako se to kod požara više nikad, odnosno ne može znati. A nove vijesti s Hine kažu da je buknuo i šumski požar kod Kune Pelješke, koji se brzo širi zbog vjetra, i tamo upućeni kanaderi. Na našem području za sada ništa, ali i kod nas je sve suho, pa jedna mala iskrica vlaka dovede do požara kakvih smo imali. Nadamo se da ih danas neće biti. Na vlakove ne možemo utjecati, ali bar možemo utjecati na svoje ponašanje, pa nastojte biti što oprezniji ukoliko se bavite bilo čime što nosi nekakav otvoreni plamen ili vatricu ili iskricu na otvorenom prostoru, jer sve je suho i nema nekih brzih najava da će uskoro biti mokro. I danas temperature do 30 u unutrašnjosti, do 35 u priobalju, bit će nam vedar i sunčan petak, temperature jutros Delnice 13, Rijeka i Krk 24, Mali Lošinj i Rab 25 stupnjeva. Dosta događanja u našem kraju, ali većina ih spada pod ona kulturno-zabavna. Međutim, ima i nekih ozbiljnih. Crikvenica slavi Dan grada i Veliku Gospu. Svečana sjednica gradskog vijeća počinje u 11 sati u kongresnoj dvorani hotela Miramare. Na sjednici će biti dodijeljene zahvalnice udrugama i klubovima, nagrade Mlada Nada, godišnje nagrade grada, te nagrada za životno djelo. Program se nastavlja misom i tradicionalnom procesijom 1000 svijeća, a onda na trgu Stjepana Radića večernji program i danas i sutra, o tome opširnije u Kamo danas. Pa nam onda u starom gradu Bribiru počinje ovogodišnja manifestacija Ružica Vinodola. Program kreće u 20 sati revijalnim natjecanjem kandidatkinja u izradi tradicionalnih bribirskih makaruna. Posjetitelje očekuje i prezentacija izrade makaruna, degustacija, glazbeni program, a izbor nove Ružice Vinodola nastavlja se u Novom Vinodolskom od 20. do 22. kolovoza. U sklopu manifestacije Krčka jedra danas počinje program u Krčkoj luci već u 10 sati radionicom pokaznog veslanja, a u 11 sati slijedi slalom barki, odnosno prezentacija utrke u veslanju polaznika jedriličarske škole jedriličarskog kluba Plav. U 17 sati posjetitelji će moći razgledati izložbu tradicijskih barki u Krčkoj luci. Ima još naravno događanja tijekom dana, ali i o tome opširnije u Kamo danas. Imamo i zanimljiv koncert na ljetnoj pozornici. Večeras u Opatiji od 20 sati humanitarni koncert Darujemo srcem za Kolibriće. Prihod je namijenjen programu Kolibrići društva Naša djeca Opatija, koji već više od 20 godina pruža podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Obilježava se i rokova, ima mjesta i u kojima uvodno već obilježavaju Velu Gospu, sutrašnji blagdan, pa ćemo o tome opširnije za nešto manje od pola sata, a do tada neka vam petak bude ovako u stilu Alena Vitasovića.

0: Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ovo stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

It's time to say, where today? 8.32. U Rijeci vam se, s obzirom na veličinu grada, baš i ne nudi nešto previše kulturnih događanja danas i zabavnih. Ali se to može izdvojiti program Ljeta na gradini, koji se nastavlja večeras kad na pozornicu Trsatskog kaštela stiže klapa Rišpet. U Astronomskom centru Rijeka od 20 sati na programu je live program Mala tijela sunčeva sustava, a u 21 sat prikazuje se znanstveno-fantastični film Vibrato. Spominjali smo već da Crikveničani slave dan svoga grada, svečana sjednica gradskog vijeća počinje u 11, nakon toga misa i tradicionalna procesija 1000 svijeća, a na trgu Stjepana Radića večeras nastupaju Toni Cetinski i Ivana Kindle. Proslava, kaže, završava ponoćnim vatrometom, ali s obzirom na probleme koje imamo s požarima, valjda će držati stvari pod kontrolom. Bitno je napomenuti da vam je i tijekom i današnjeg i sutrašnjeg dana omogućen besplatan ulaz u Muzej grada Crikvenice, Gradsku galeriju i kućicu od Ribari u Jadranovu. A u starom gradu Bribiru počinje ovogodišnja manifestacija Ružica Vinodola. Program kreće u 20 sati revijalnim natjecanjem kandidatkinja u izradi tradicionalnih bribirskih makaruna. Očekuju vas i makaruni i degustacija istih i glazbeni program Sergeja Božića i Slađane Čolović te nastup Feedback benda. Na maloljetnoj pozornici u Opatiji večeras od 20 sati humanitarni koncert Darujmo srcem za Kolibriće. Prihod je namijenjen programu Kolibriće društva Naša djeca Opatija, koji već više od 20 godina pruža podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Ukoliko dođete, očekuje vas bogat glazbeni program i to do ranih jutarnjih sati uz nastupe brojnih izvođača, među kojima su Nola, Pomelo Cheese Society, Speed Claw i Krešo i Kisele kiše. Ulaznica stoji 15 eura, a može se kupiti u uredu festivala Opatija putem sustava Moje karte, HR ili na ulazu sat vremena prije početka programa. A onda idemo do Budulije u sklopu manifestacije Krčka jedra. Večeras počinje program u 10 sati radionicom pokaznog veslanja, u 11 sati slijedi slalom barki, u 17 možete razgledati izložbu tradicijskih barki u Krčkoj luci, a u 18.30 na Krčkoj rivi kod sunčanog sata održat će se radionica izrade konopa. Večernji program donosi atraktivni noćni ples barki s početkom u 21 sat, a onda u 22 sata večeras u Krku koncert Klape Kambi. Pa kad smo već kod jedrenja i jedara, manifestacija Jedra Vinodola održat će se danas u Klenovici. Program počinje u 9 i traje do 14 sati, a onda u 21 sat koncert Tedija Spalata. U Klani obilježavaju Rokovu danas malo nogometnim turnirom u 16, a onda u 23 sata slijedi koncert uz dance zvijezde 90-ih Elu, Alku Vujicu i Senu M. Rokovu slave i obilježavaju i u Šilu, doduše u nedjelju, pa ćemo to za danas preskočiti da nešto ostane i kolegama od nedjelje, ali ostajemo u blizini. Rasopasno obilježavaju blagdan Vele Gospe, isto ne u nedjelju nego u subotu, pa ćemo i to ostaviti kolegama. Također sutra humanitarni koncert u Malinskoj za 15-godišnjeg Leonarda Augustinovića, a večeras u Malinskoj u 21 sat na trgu Ivana Klobučarića nastupa kulturno-umjetničko društvo Dubašnica. U Fužinama Džezera večeras predstavljanje rada polaznika festivalskih radionica uz Džezera band, nakon čega slijedi koncert Michael Rabiš kvarteta. Onda ćete u subotu imati priliku poslušati i puhački orkestar Fužine uz koncert polaznika, bit će vrlo zanimljivo, a kad smo već u Gorskom Kotaru, skrenimo i do Skrada, udruga Skradska žena poziva sve žitelje Gorskog Kotara i njihove goste na tematsku večer pod nazivom Divanimo po domaće, koja će se održati danas s početkom u 20 sati u Domu kulture Skrad. Ovogodišnji program u goste dovodi autore i prijatelje iz susjedne općine Brodmo Moravice. I onda što imamo još? Aha,
a najbolje smo pustili za kraj. Čavle. Drevni frankopanski kaštel grada Grobnika postaje mjesto susreta ljubitelja dobre kapljice i odlične atmosfere, jer održava se 17. dan vina. Biće tu tri oasi, klapa Baladur, bit će ulaz slobodan i bit će to u nedjelju, ali to nije razlog da mi već danas ne popijemo nešto.

0: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
1: Tvoje mjesto za pravu ljetnu slasticu. Domaća dinja, 59 centi. Tomi, znaš što voliš.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
3: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: za vrijeme.
1: Umjerena klima, to je ono čemu se sve više nadamo i sve nas više razuvjeravaju u to da ćemo je ikad više doživjeti tu istu umjerenu klimu. Što nam sprema vikend, odnosno što nam vrijeme sprema za vikend, zna Danijela Vlašić. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke, a bilo je umjerene klime, ono tamo oko 20. od 20. negdje do 26. srpnja, kad je ogranak anticiklone djelovao na vrijeme u Hrvatskoj, ali to sa zapadne prošlo i trenutačno smo pod utjecajem najviše onog toplog zraka po visini s porijeklom sa Sjevera Afrike. Nove vrućine ipak lagano popuštaju, one su i dalje prisutne, ali nisu više toliko jake, polako popuštaju. Danas u 8 sati sve temperature zraka ispod 30 celzijevih stupnjeva.
1: Ali mi je zanimljiva temperatura u Delnicama. Prvo što sam vidio jutro, što je valjda bila noćna temperatura 17, a onda sljedeća objava DHMZ je bilo 13 iza 7 sati.
2: Tako je, tako, to je doba kad je najjače ohlađivanje. Uh-huh. I Crni Lug je isto u 8 sati na 13, a Delnice već se sad ipak grije lagano na 16 celzijevih stupnjeva. Trenutačno se nalazimo pod utjecajem, dakle, dva sustava, to je topo zrak po visini i onoga nižega tlaka zraka koja je prisutna na mediteranskom bazenu i anticiklone koja se nalazi sjevernije, odnosno sjeveroistočno od naših krajeva, koja još uvijek podržava buru, koja onda radi svoje. Evo ga, zanimljivo je za vidjeti na satelitskoj slici, to ne možete naravno vidjeti, ali ja ću vam probati opisati od ovih požara koje imamo južnije od nas, dakle na Pelješcu još uvijek dosta aktivan i u Bosni i u Albaniji, kako se u stvari vidi dim koji naravno se dobro vidi u vidljivom dijelu spektra. To, evo, od kad radim na našem području još nisam vidjela kako se to sve razmahalo od, a bilo je naravno i požara od svih tih, jednostavno se to nekako sve zbraja i zaista je, moram priznati, potresno je to zagledat. Čak i iz satelita koji se nalazi 36.000 km udaljeno od zemlje vidi se što se događa na jednom ovako malom području. A vratimo se mi ipak na naše područje Istre i Kvarnera, Gorskoga kotara, Like, da je u trenucima vedro, uz obalu puše slaba do umjerena mjestimice i pojačana bura. O Velebitskom kanalu ponegdje još uvijek imamo jake na udare i olujne bure. Moru tim prilikama malo mjestimice do umjereno valovito, a vidljivost je i dalje dobra. U Rijeci je temperatura zraka u 8 sati iznosila 25 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna zaista ugodnih 21, makar se još uvijek to brojko topla noć, a jučerašnja maksimalna u Rijeci samo 37 celzijevih stupnjeva. Tlak, i to je, evo ga, ujedno i 16. dan kada temperatura zraka prelazi 35. Tlak zraka svede na srednju razinu mora, iznosi 1018 hektopaskala, a vlaga je 34%. U 8 sati Crni Lug 13, Plitvička jezera i Zavižan 14, Delnica, Ogulin i Otočac 16, Gospić kao i Platak 17, Pargi i Pazin 18, Polje Čepić 19, Klana, Učka Poklon 21, Celzijev stupanj, Kastav 23, Malinska 24, Crikvenica, Opatija, Kostrena, Rijeka i Sen 25, Dobrinj, Kukuljanovo, Rabi, Vransko jezero na Cresu 26 celzijevih stupnjeva, Cres, Malo Lošinj, Pula aerodrom i Krka aerodrom 27, te Monte Kope, Poreč, Porer, Pula, Rovinj, Svetionik, Sveti Ivana, Pučini i Silba 28. U nastavku dana pratit će nas vedro vrijeme i sunčano vrijeme. Pukat će i dalje slaba do umjerena, ponegdje pojačano u Velebitskom kanalu i jaka bura, ponegdje sa olujnim udarima, a tijekom poslijepodneva ipak će više prevladavati onaj sjeverozapadni vjetar, naročito prema otvorenom moru, a uz obalu, evo, nešto tu kod nas i zapadnog vjetra. More uglavnom malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 33 33 do 35, a u Gorskom Kotaru u Lici od 27 do 30 celzivih stupnjeva. Ipak vidimo pad u temperaturi zraka, odnosno tek ćemo ga vidjeti u subotu, također sutra vedro i sunčano. Na blagdan Velike Gospe puhaće uglavnom slaba, još u prijepodnevnim satima mjestimice i umjerena bura. U Velebitskom kanalu još uvijek ponegdje može biti i pojačane bure, a sredinom dana će već zapuhati

0: U nedjelju će također još temperatura zraka biti malo niža, ali kako će se vlaga zbog juga koje će biti slabo do umjereno jugozapadnog vjetra malo povećati, imat ćemo osjećaj u stvari da je temperatura zraka ista, ako ne malo čak i viša nego što je to bila, nego što će to biti danas i sutra. Dakle, niža temperatura, ali veća sparina. U nedjelju će također biti pretežno sunčano, na mjestimicu uz razvoj oblaka može biti kiša ili pokoj pljusak, to trebamo dobro pratiti tu situaciju, jer u nedjelju na jako zagrijano i kopno i more dolazi jedna manja količina vlažnjega zraka, strujanje se mijenja i onda to može ponegdje zakuha, tako posebice oni koji su na moru, evo sad čekaju da bura oslabi, ali treba biti na oprezu zbog mogućih neverina u tijekom nedjelje. Također u ponedjeljak sunčano ili barem djelomice sunčano, mjestimice uz razvoj oblaka će biti kiša ili pljusak, a puhat će slabo do umjereno jugo i istočni vjetar koji će onda krajem dana okretati na buru. Slično vrijeme također sa nekim nestabilnostima i tijekom utorka, no ipak više o tome u idućim javljenima, budući da evo dolazi malo drugačija zračna masa nad nas, s time ćemo se više pozabaviti iz dana u dan, jer je atmosfera onda malo teža za prognozirati, kako bismo rekli, teže prediktabilna. Dakle, ovaj vikend ćemo još uživati većinom u stabilnom vremenu, čak i tijekom nedjelje, ali svejedno treba biti na oprezu, pratiti radarske slike i pogotovo vremenski izvještaj.
1: Činit ćemo to, Danijela, već danas poslije podne, pa onda i sutra i preksutra u dva navrata. Hvala vam lijepa na javljanju, na informacijama i do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112. Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković. Smirio se požar koji je sinoć planuo u Lokvi Rogoznici i zatim se zbog jakog vjetra proširio na Omiš. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s visokim plamenim jezicima koji su progutali dio kuća, automobile i plovila. Ima i ozlijeđenih. Evakuirano je više stotina osoba, a materijalna šteta je golema. Jadranska magistrala zatvorena je za sav promet od Omiša do Mimica, a pristupne prometnice pod nadzorom su policije. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban sazvao je u Omišu sastanak kriznog stožera u 10 sati na kojem bi trebali biti premijer i ministri. Župan Boban iznio i podatke o ozlijeđenima i smještenima u KBC u Split.
1: U KBC u Split zaprimljeno je 36 ljudi, od toga ih je 14 zadržano na liječenju, 10 je na intenzivnoj njezi, ostalo 10 građana.
0: Bukti na Pelješcu u Kuni Pelješkoj. Predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić opisao je dramatično stanje na terenu.
2: Požar je počeo u jutarnjim satima, sve su snage na terenu iz županije Dubrovačko-neretvanske, kao i 4 kanadera, vjetar puše, razbaciva požar jako, požar je između Potomja i Pijavićino, uhtio veliku borovu šumu i pokušavamo evo obraniti kuće u Prizdini i suzbi požar koliko se može, ali za sad je jako teško jer je vjetar i nosi ga. Ovo tamo u Prizdini što je bilo, bilo je blizu kuća, ali tu su se uspjeli sve kuće obraniti, a sad ovo nisu kuće ugrožene. Kanaderi od jutra gase, već 4 su kanadera u zraku, pomažu nam i radi se, ali bit će ovo dugotrajan posao jer je baš velik požar.
0: U Gospiću će se popodne održati izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Tema je ilegalni otpad zakopan na tamošnjem odlagalištu, a koji prema nalazima vještaka sadrži toksične i za ljudsko zdravlje opasne spojeve. Na sjednicu stižu ministrice zaštite okoliša i zdravstva te glavni državni odvjetnik. Članovi odbora žele saznati kakvi su rizici za ljude i okoliš, koji je plan sanacije te koliko će stajati. I još sport. Nogometaši Rijeke teže od očekivanog izborili su plasman u play-off konferencijske lige. Bijeli su u uzvratu kod finskog Ilvesa odigrali 1-1 i s ukupnih 2-1 prošli dalje. Domaćini su poveli preko Baranova u 65. da bi za izjednačenje rezultata pogodio Lasickas 5 minuta kasnije. Na završnoj prepreci prije grupne faze natjecanja Rijeka će igrati protiv danskog Midtjyllanda. Evo izjave trenera Matijaža Keka nakon utakmice.
3: To je bio cilj, doći do play-offa. Mi smo znali poslije Rujevice šta nas čeka ovdje, ali ja mislim da smo jako dobro kontrolirali početak utakmice, da smo je totalno neutralizirali, napravili premalo prema napred, ali u drugom poluvremenu iz ništa dobijemo taj gol gdje smo ga opet sami zakuhali. Onda su oni malo promijenili, mi smo loše se adaptirali nego sam htio na te duge lopte, sve druge lopte su bile njihove, te lopte su padale duboko u našu polovinu, nismo odgovorili, nismo zadržali višu loptu. Bio je pritisak prevelik i uz 2-3 momenta gdje smo imali sreću, važno je bilo proći.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas vedro, puhaće je slaba do umjerena, mjestimice pojačana, u Velebitskom kanalu i jaka bura, a tijekom popodneva prema otvorenom moru sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 33 do 35, a u Gorskom kotaru i Lici od 27 do 30. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 25 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
1: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
2: Tvoje mjesto za tjednu akciju Kava Gloria 500 grama 7,19 €. Pivo Zlatni Pan 6 puta pola litre 6,29 €. Tommy, znaš što voliš.
3: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 € na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, član Arsano Medical Grupe.
4: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jedno mjesto. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold 1,99 €. Više na Eurospin.hr. Pamet.

Otpad nam je bio glavna tema prošloga tjedna u zemlji, bit će sigurno još jako dugo, usput su nam evo krenuli i požari, dugo smo nekako bili sa strane, gledali kako gori u Španjolskoj, kako gori u Francuskoj, sad je evo počelo i kod nas, pa se samo nadajmo da neće biti ozlijeđenih ovo drugo, a priroda će se oporaviti, jednog dana će nas sve skupa zemljica stres sa sebe i onda će fino rasti. Dobrodošli u još jednu tužibabu, i kod nas se spominje danas otpad, ali se spominje i koje što drugo. Ovo je, s obzirom na to koliko ste pisali, dođe mi da počnem ko u hrvatskom zdravstvu vas naručivati. Imate tužibabu? Može. Javite se, za dva mjeseca ću vas zapisati pa ćemo vas ubaciti. Pa evo, krećem s jednom koja je stigla netom nakon završetka prošlotjedne tužibabe na MUP Rijeka. Kaže gospođa Verica, 4.8. sam sa podstanarkom otišla u MUP da je prijavim. Kad sam na automatu htjela uzeti broj, rečeno mi je da brojeva više nema. Pogledala sam prema šalterima za tu namjenu i vidjela sam da na jednom šalteru ima stranka. Prišla sam slobodnoj službenici koja se vidno dosađivala. Na moj upit da li nas može primiti, odgovorila je da ima preko 100 stranaka u kompjuteru i da se prijavim online. Kada sam krenula prijaviti se online, dobila sam slobodnu

0: Imamo li mi kakvog podstanara na 210777? Imamo, dobar dan.
1: Dobar dan, ma nemate postanara, nego imate jednu hvalima.
0: E, pa
1: ja sam obećala da ću ih pohvaliti. To on je Dirnis se zove. Oni imaju ocenniku sega od vid do ne znam čega.
0: Uh-huh.
1: I ovaj, došla sam i trebali su mi neke vidice. Najprve mi je bilo jako ono impresivno, uh-huh, da su se potrudili da mi pronajdu te vidice. Šarafiki ki su koštani 0,30 centi.
0: Po komadu ili
1: cijeli? Ne, sve skupa.
0: Sve skupa.
1: I onda ja govorim, pa kad to ima?
0: Pa, evo, to se ne isplati ni vrata vam otvoriti kao
1: pa
0: mušterije.
1: Evo, to je železo, sve ono. I jedan lip dečko ono, nakon naučiti. Ono je govorim, ma znaš ča, ovo je za tuđi babu.
0: Ja.
1: Za hvali babu.
0: Ja, bravo.
1: A on govori, pa gospođo, ako to ne napravite, niste niš napravila. Evo, ja sam to belan. Evo, lipo ih pohvaljujem.
0: Pa preko mojih leđa.
1: Jako,
0: dobro, gospođo, dobro.
1: Pa neka vam je drago.
0: Ja
1: sam neka, evo, to je gospođa Zravne iz Jelenja. Evo,
0: dobro,
1: tako.
0: Dobro,
1: evo,
0: hvala vam lipa.
1: Bog
0: daj. Oh, sad ću ispasti Čangrizov, ali evo, ja se opet moram vratiti na tužibabu, jer pišete ih, odnosno pisali ste ih tijekom tjedna, i to nekoliko ih je stiglo od grupe mještana i iznajmljivača otoka Lošinja, koji se obraćaju s osjećajem duboke zabrinutosti i ogorčenja zbog situacije koja izravno ugrožava sigurnost gostiju, a time i opstanak turizma na Lošinju. Riječ je o nekontroliranoj najezdi i agresivnom ponašanju divljih svinja unutar stambenih i turističkih zona u naseljima Arta, Tore, Kandija i Tjunski, uključujući uvalu Ružmarinka, plažu Kepert te područje oko suhe marine. Dok turistička zajednica ulaže velika sredstva u promociju Lošinja kao sigurne i mirne destinacije, na terenu imamo izvanredno stanje koje nadležne institucije, grad i lovačko društvo Kamenjarka sustavno ignoriraju. Kako ovaj problem uništava lošinjski turizam, i sad je to nabrajano u nekoliko točaka, ugroza života na plažama i u kampovima, jer kažu da je recimo toga jutra kada je mail pisan, a to je bilo, kako sad ne mogu naći datum, dobro, neki od prošlih dana, uočena izrazito velika divlja svinja, dok stada s mladima svakodnevno lutaju među kupačima, gostima i djecom. U naselju Arta Tore zabilježen je izravan fizički napad velike divlje svinje na čovjeka unutar privatnog dvorišta. Uništavaju nam infrastrukturu, a umjesto da se problem riješi, na lokalnim Facebook stranicama brišu se objave iznajmljivača i mještana koji na ovo upozoravaju. Apel je poslan prema turističkoj zajednici, jer od njih zahtijevaju da kao institucija upute službeni hitan zahtjev gradu Malom Lošinju i gradonačelnici za hitno angažiranje ovlaštenih službi, da se ova problematika stavi na red prve iduće sjednice turističkog vijeća turističke zajednice grada Malog Lošinja. Kažu, na kraju očekujemo da stanete u zaštitu lošinjskih iznajmljivača, ugostitelja i svih turističkih djelatnika koji uredno plaćaju turističku pristojbu i članarinu, a za uzvrat dobivaju nesigurnost za svoje goste. Marina, Marina, Marina. Dobar dan i vama. Halo? Čete, nećete? A čemu? Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, poštovanje, izvolite.
2: Ja imam jednu primjedbu na vašeg tehničara Denisa.
0: Denisa?
2: Kad je on dežuran, uzme nam jutro pola vijesti. On na završetku vijesti u 7 sati uključi radio Rijeku kad kažu da je gotovo, uh-huh, i onda nam uzme sport i prognozu vremena. A ona druga dvojica, kad su oni dežurni, oni ne uzmu.
0: Aha.
2: Pa ga samo malo upozorite kad oni kažu vijesti su gotove, da to ne znači da uključi Rijeku, nego da poslije toga slijedi sport i prognoza.
0: I što, to se baš samo kod njega događa?
2: To sam primijetio kad je Denis, ali nisam uopće rekao da je čovjek kriv.
0: Pa dobro, možda mu niko nije rekao.
2: Evo, sad ćete mu vi reći.
0: Hoću, prenjeću.
2: Evo, to je sve.
0: Može, hvala vam, pozdrav.
2: I pozdravite Denisa.
0: Denija.
2: Denija, okej. Okay.
0: Pretpostavljam, jer on mi je nekako najsličniji tom imenu. Denisa nemamo.
2: Evo, hvala vam. Dvojica, kad jesu, imamo sport i prognozu, a kad je on ujutro u 7, nema sporta i prognoze.
0: Da, možda čovjek to ne voli, ali njegovi osobni afiniteti su njegovi. Da. Može, hvala.
2: Pozdrav, hvala vam lijepa.
0: Pozdrav, Bog. Tanja piše, sramota na Cresu, ostajemo na otočju, dakle, gdje su odgovorni, tko se skriva iza trenutno jednog od najvećih problema na Cresu? Naselje Gavza, udaljeno 1,5 km od centra Cresa, svako jutro od 9 do 12 sati ostaje bez pitke vode, a nerijetko, kao na primjer jučer, vode nema ni na večer po nekoliko sati. To znači da i vatrogasni hidranti nemaju vode i ukoliko dođe do požara, ugrožen je život oko 1000 ljudi koji su svakodnevno u naselju. Odgovorni nemaju rješenje, kontaktiran je direktor vodoopskrbe, navodno ni on ne zna zašto se to događa. Pa je li to normalno u ovoj državi? Apsurda. Dolazim u Gavzu 15 godina, nikad se to prije nije događalo. Tko se krije iza ovoga, čija je odgovornost? Dokačemo ovako, dođite u Hrvatsku, zemlju 1000 otoka i ponesite kanistar vode i vatrogasni aparat. Da, pa štete ne morate nositi i rajčice, toga imamo, donesite vatrogasne aparate. Dobar dan.
3: Dobar dan, Robi.
0: Poštovanje, živio.
3: Lepi pozdrav. Ja bi se požalio na gradonačelnicu kad je bila pred jedno tjedan ili dva tjedna, ne znam točno. Ja sam joj postavio pitanje direktno da zašto se ne posadi malo stabla i ozeleni onaj kružni tok na Škorinjama. Pa mi je ona dala odgovor da se to ne smije, da mora biti vidljivost. A svi kružni tokovi su pozelenjeni, lijepo je sve u Rovinju, svuda neka gleda čempresi čak rastu kružnog toka i tako dalje. A neka vidi isto kružni tok ispred samo Hiltona kako je zakrtan nekim niskim rastinjem i sve. Tek ono je nepregledno. Bilo bi vrednije da se lijepo stablo posadi, visoka krošnja i kome to smeta.
0: A pretpostavljam da ste vozač, jel tako?
3: Jesam, vozač sam,
0: da. Ja na kružnim tokovima ni po Istri ni kod nas nisam vidio da su baš visoka stabla na kružnim tokovima. Jer to smanjuje vidljivost i to mi je jasno, ali...
3: Kako bi smanjio visoko stablo, a pogledaj kod Hiltona, si prošao kod Hiltona koliko puta.
0: Pa jesam, ali nisam vidio tamo...
3: Jesi uvijek kod Hiltona ono zaraščeno? Nisko raslinje je 1,5-2 metra.
0: Pa li, znači, nisko raslinje je jedno, a stabla su drugo. Stabla stvarno smanjuju.
3: Ali nisko raslinje od 1,5-2 metra, Robi.
0: Da.
3: Morate proći slobodno ispred Hiltona, pa pogledajte onaj Hilton čuveni kakav je kružni onaj.
0: Dobro, ali to je jedan od rijetkih. Znam gore na Taueru, znam gore na Plumbumu.
3: Dakle, kod nas se to ne radi, ali Istra ima princip. Evo imam slike, ja sam sliku, u Rovinju sam bio. Znači, čempres je od 6 metara u kružnom toku. Ja. I sve je lijepo uređena travica. I ovo i ono i sve, a ovo i tu, Bog nas sačuvaj. Ko da je bomba pala, znači.
0: Ja nisam dugo bio u Rovinju, ali recimo na Žminjšti imate šternu postave, pa onda šternu, imate niske masline,
3: na
0: ali...
3: Na Šparu Vakastuje loze su posađene.
0: Ki?
3: Na Šparu Vakastuje.
0: Času loze. Pa loze, da, pa to, ali...
3: Belica, loza.
0: Ali, ki je vidjel belicu od 6 metri? Majko mila, koliko bi mu vina stavili da se more tako nešto. Da se križa, recimo, loza sa čempresom, to bi bilo super.
3: Ali mislim da ovi uri iz ureda iz Radio Rijeke, nek malo pogledaju hortikulture, ki su zaduženi, neka pogledaju slike malo po Europe i po tu, da ima i dreva posađenih i svega lepo uredno.
0: Ja, dobro, okay, ja kao vozač ne bi notel dreva, ali zelenilo more.
3: Tako je,
0: čao, samo
3: da je nešto.
0: A i ako preletiš preko kružnog toka, nekako je sigurnije ako je nisko raslinje na njemu, a i takvih ima. Tužibaba na upravu Lučke uprave Rijeka ili upravu Luke Rijeka, koja već godinama dozvoljava Cezaru iz Zagreba da neadekvatno skladišti desetke tisuća tona starog željeza u samo more. Ako je mogao kupiti novu dizalicu za 2 milijuna eura, na koju je moguće dobio i državne poticaje, i zarađuje ogroman novac, onda je i mogao pravilno to skladištiti. A i tužibaba na sve ekološke udruge Primorsko-goranske županije, koje gledaju tu hrpu i ništa ne poduzimaju. Ugodan dan i neka nam je Gospa na pomoći. Kaže ovako, mala primjedba, svaki ponedjeljak i petak čita se kriva temperatura za Senj. S obzirom da ja radim ponedjeljkom i petkom, to očito ide meni, pa ću odmah i odgovoriti, ja to nađem na stranicama grada Senja. E sad, koliko je krivo, ne znam, žao mi, ali evo, neću više. Pravit ću se da Senj ne postoji. Pražo, ako nešto ne napraviš, nećeš pogriješiti. Pa onda kaže gospođa Marijetka, ako stigneš, samo kratka hvalibaba za curu u HEP-u na Potoku, zove se Aleksandra, trudila se maksimalno, sve temeljito objasnila, ukratko, ljubazna, stručna i draga, kao svi u HEP-u. Bože, morat ću ja sebi neku uputnicu napisati. Dobar dan!
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobro jutro, izvolite.
4: Dobro jutro, gospodine Hrlin.
0: Hrvoje, poštovanje, živio Hrvoje. Ma ne može bolje, ne može bolje.
4: Ne može bolje.
0: Mislim, možda i može, ali znate što, Hrvoje. Nema tog rješenja za koji ja neću naći problem i veseo sam dok je tako. Recite.
4: Kako ono ide, ne ono, šta da te žališ, niko te ne bude slušao.
0: Pa da, recite.
4: Ma nema, samo sam htio jedna malo ovakva situacija, a htio sam se osvrnuti na jednu situaciju koju ste imali prošli tjedan u emisiji. Konkretno zvala vas neka gospođa vezano za neke šovinističke izjave koje ste imali tjedan prije.
0: Da, dobro.
4: Bila jedna...
0: Sve u redu, svako ima pravo na svoje mišljenje.
4: Ja se slažem. Ma nije meni čak, mislim, jedna je bila ovako malo ono za
0: jednu
4: grupu nulo i davanje svima i tako. Da, to je malo bilo to, ali nije bi to, nego... Ja bih rekao ovako da je gospođa očito vas je zvala da on se potuđi na te neke šovinističke izjave. Međutim, vi ste to okrenuli na to da li ona smatra da ste vi smiješni ili niste. Pa...
0: nisam ja okrenuo, nego ona rekla vi mislite da ste duhoviti, a niste, ja nikad nigdje nisam izjavio, čak ni kad sam bio najpijaniji i najdrogiraniji, ja sam duhovit, nikad mi nije palo na pamet to reći. Ispričavam se što se moram pravdati, ali zašto pričamo o meni, imate valjda neki drugi problem.
4: Pa meni je čisto, meni ta situacija mi je dosta glupo ispala, zato što očito gospođa nije bila zainteresirana u vaš humor, nego u to što govorite, ja na kraju nekako se okrenula priča na to, ko je ona, pitali ste ju ko je ona da vama govori da li ste vi smiješni ili niste.
0: Ne, nisam je pitao ko je ona. Vidite, sad i vi imate nešto protiv mene, ali mi to pokušavate na fini način reći, pa ću reći, ja nisam nju ni pitao ko je ona, nego sam je pitao na koji način ona može procijeniti ko je duhovit, ko nije.
4: Istina. Dobro, bilo je to. Samo ću reći, zapravo mislim da sukus toga svega njezine pritužbe uopće nije bio u humoru, nego u sadržaju.
0: U mom šovinizmu, da.
4: Sam bih ću reći da vi ste ovako jedan pametan, ozbiljan gospodin, dovoljno smeća ima po internetu i po medijima, pa ne morate još vi dodavati takve stvari, a ove fore, to za birtiju, za društvo i to tamo ide, jel?
0: Dobro.
4: Ali baš u medijima, bolje ne.
0: Eto.
4: Samo to sam vam htio reći, eto.
0: Hvala vam lijepa, drago mi je što sam čuo i vaše mišljenje, pozdrav, Bog. Davor piše, u Lici je zdravlje pučanstva ozbiljno ugroženo nezakonitim i opasnim zbrinjavanjem toksičnog otpada, od kojeg će vjerojatno generacije poboljevati i umirati od raka. Nitko ne postavlja pitanje tko je dozvolio taj deponij. Zaboravili smo ono što su hrabri novinari Novog lista objavili 70. godina prošlog stoljeća. Tada je u jamu Sovjak lokalni poduzetnik odložio toksični otpad iz Zlatarne Celje. Ni tada nitko nije odgovarao, niti je došlo do ozbiljne sanacije. Koliko je naših sugrađana na zapadnom dijelu rijeke oboljelo ili umrlo od raka, zbog toga nikad nećemo saznati. U kraškom terenu svaki otpad koji je odložen nepropisno završava u pitkoj vodi. Svaki riječki student je od doktora Bakašuna jako dobro naučio o navedenoj opasnosti. Sad dajte opet malo vi, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
5: Ja sam isto prema rupi po cesti. Nije bilo onog znaka crne na cesti. Te čujemo?
0: Da, čujemo se, ali nisam shvatio. I... Išli ste prema rupi i nije bilo znaka.
5: Na cesti da je crne su.
0: Dobro.
5: Crne na cesti. I naletio sam na auto, 40 sat sam išao, i odnapis se meni se stvorila crna i kako sam udara odletila preko krova. Od moga auta.
0: Dobro.
5: I ja sam došao do nje, ono, zbunje, s prvi put života da je crno. Gledam ono, ona me gleda ko da, samo se rekla, idiotu na mene, u senam se naletio, ko da sam ja kriv. Ali smrdila je po alkoholu.
0: Crna.
5: Da, nešto je pila vada, sve se neki alkohol. Mm-hmm. Ja je gledam, sad se zovem policiju, ona će najebat alkohola, a ja šta ću s njom? Da. Ja je dao malo vode da pije, popila litru vode. I sad umrem, ništa, ja rekao, aj dobro, sad ću ja nju u sumu otpeljat. Ona se, i došla sebi nakon 20 minuta i vrati se opet meni nazad. Ja gledam, gdje ću s njom? I ta, bila je na cesti pa smo stavili u auto i vozio sam je prema šumi, ne, da iskrcam. Ali, mislim, nije strašno, samo je preletla preko krova. 40 na sata vozio.
0: Da, i srna pod utjecajem alkohola.
5: Pa smrdila je po alkoholu, da.
0: Da, kužim. Ali vi niste.
5: Ne.
0: Ne.
5: ja ujutro ne pijem uopće.
0: Mm-hmm.
5: Nego šta ću, zvaću policiju, imat će problema, ja i ona pijana. Ono,
0: da, zašto bi vi imali problema? Pa prijavili ste pijanu srnu, mislim, vi ne biste
5: nisam
0: trebali...
5: Nisam prijavio.
0: A ne, mislim, da ste je prijavili, zašto
5: da
0: bi vi imali problema?
5: Pa šta ja znam, ono, žao mi je bilo.
0: Aha, jer mislite da policajci ne bi vjerovali da je srna bila pijana, pa bi...
5: Pa vidjeli bi oni kad bi došli da smrdla po alkoholu.
0: Pa bi posumnjali možda
5: u... Srna nema problema, pa smo u šumu je otpeljalo.
0: Aha.
5: Išta, ona, gore sam negdje još prema rupi, pa sam tamo u šumu iskrcao, jel... U da. Auto sam je stavio, sjela lijepo, uredno išla.
0: Valjda su imali tulum negdje, pa...
5: A nemam pojma, glavno bila je, nećete vjerovati, smrdla po alkoholu.
0: A kako znate da je bila srna, a ne srndač, recimo?
5: Pa jer... snimio sam je na mobitelu kad je bila udarena.
0: Jer srndači obično piju, srne ne toliko.
5: Pa ne, srndači, nisam gledao šta je srndačih srna, ali ima ono... Velika je bila dosta.
0: A jel ovo je... Ovo je sad seksistički, odmah sumnjate da je srna, a ne srndač, recimo.
5: Pa dobro, šta ja znam, ono, bila je neko, ne imala rogove, ali je preko krova odletila, dobro, malo sam vozio.
0: Dobro.
5: Samo je preko krova.
0: Ništa, ja ću vama napisati uputnicu za tužibabu, pa se vi javite za mjesec dana opet, jer sad moramo ići dalje, pa ćemo za mjesec dana saznat što je bilo. Može tako? Ovo ni braća Grimm ne bi smislila. Tužibaba, kaže gospođa Tatjana, na komunalnu službu Matulji ispod zaobilaznice nadvožnjaka koja prolazi iznad Matulji kraj Plodina prema Kastvu nalazi se veliki prostor u hladovini za parking, predah Marendu. Međutim, to je postalo odlagalište svih vrsta smeća, odjeće, posteljine, cipela, građevinskog materijala, automobila, čak i jedan kamion. Svaki dan je gomila sve veća. Zar je moguće da to nitko od odgovornih ne vidi, a dosta je na vidljivom i prometnom mjestu, da se postavi jedna kamera i da se kazni neodgovorne pojedince. Ima sličnih odlagališta sve više po našem kraju. Postajemo pravo smetlište. E, reci to Ličanima. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Dobar dan. Ja se žalim na Dom zdravlja, pa ih molim da dođu na lokaciju Franje Čandeka 6 u ambulantu, jedno 15 minuta da čekaju red svoj kod doktora, pa možda bi onda ugradili neku klimu za te nesretne ljude gore.
0: Nema klime u čekaonici?
6: Nema klime, to vam je robi jedan ulaz i onda idete ko u bunker. Gore imate 4 prozora na plafomu, sva su u raspadnom stanju, a unutra padate u nesvijest.
0: Ja, pogotovo po ovim temperaturama.
6: Da. I ja ih molim da dođu 15 minuta pa da vide razliku njihovih ureda i naše ordinacije gdje su djeca koja čekaju u čekaonicama i stari ljudi i mladi ljudi, to nije za podnijet.
0: Ali sigurno nije u županijama, u prostorijama županije nemaju klima uređaje, znate?
6: Ne, oni nemaju.
0: Se jadni pate i onda nema. Da, pa kad se prva lova skupi, sigurno ide u Dom zdravlja.
6: Da, oni se prepucavaju.
0: Da.
6: Rekla je Rinčićka da ne znaju kome to pripada, županiji ili Domu zdravlja.
0: Ja.
6: Tako, okay.
0: Hvala vam puno, pozdrav,
6: Bog.
0: Ćao. Su čuli, samo da li će reagirati, ćemo vidjeti. Piše Martina, imam jednu veliku tužibabu na sve vodovode, kanalizacije, komunalce i libukome udružene u novu aglomeraciju Rijeka. Od pompoznog najavljivanja pojeftinjenja iznosa računa za dio korisnika tresla su se brda, a rodio se miš ili još boje jedno velo niš. Konkretno za grad Opatiju je najavljivano pojeftinjenje, no za jednaku potrošnju kao i prethodni mjesec račun je umjesto manji za čak 10 eura veći. Zaboravili su oni u svim tim najavama spomenuti da će uz pojeftinjenje vodoopskrbe doći i do poskupljenja odvodnje i naknade za razvoj, i to poskupljenje od čak 86% po jedinici mjere. I to nam je bilo samo mazanje očiju, još jedno u nizu. Music, dobar dan i vama.
7: Robi.
0: Bog živio.
7: Da čujemo.
0: Jako dobro slušam.
7: Evo, bravo. Evo, Robi, možeš li mi samo objasniti jednu situaciju u kojoj mi državi živimo? Ovo sa likom i zagađenjem.
0: Uh-huh.
7: Pazi ovo. Jedna ekipa ljudi koja je očito bila vrlo blizu vrha vlasti je zaradila milione da nam doveze taj otpad iz svijeta. A sad nam Bačić jutros na radiju govori kako su poslali svim evropskim firmama koje se bave saniranjem otpada, da kažu za koju cijenu oni taj otpad mogu njima dati da oni nama taj otpad riješe. Čim parama. Znači, jedna ekipa je uzela pare sebi u džepove da nam doveze smeće, a ova ekipa sad, koja je i dalje na vlasti, koja je to sve odobrila, sad će našim parama platiti sanaciju tog istog otpada koja će trajati desetljećima. Ovo što se nama dogodilo, Robi, to nam nisu Srbi uradili.
8: Mm-hmm.
7: To su uradili ovi Hrvati što se drže za srce dok svira hrvatska himna.
8: A jel znaš onu staru narodnu, ne smije se baš izgovarati previše, ali kad malo gledaš sve ovo što se događa i onaj koji je u Kazahstanu tamo ili gdje je već u Azerbajdžanu i ovo, jesi čuo za uzrečicu nema tata do Hrvata?
7: Bravo. I još jednu stvar samo da ti kažem. Sve ovo što se nama događa, narod sad šuti, crkva šuti,
8: ali pas laje.
7: To je moj. Crkve nema nigdje. Mm-hmm. Ovi klečavaca što kleče jer je rapav pod u crkvi pa kleče na trgovima. Ovo sad njih više nema, oni se brinu o čednosti. A da. Kad treba ekocidom ubiti hrvatsku narod i izvorišta vode, nema ih nigdje. Nema domoljuba nigdje.
8: Da, ali znaš zašto je to?
7: Ne znam.
8: Jesi bio u onoj staroj vojsci?
7: Da, jesam.
8: Pa sjećaš da su nam pričali da nam stavljaju brom u vodu da nam se ne diže?
7: Je.
8: Odnosno u čaj su nam stavljali brom.
7: Sad
8: kažu da nam stavljaju brom u vodovode i zato se narod ne diže, razumiješ? Slušam tebe, razmišljam o sebi jutros, isto razmišljam taj otpad i to sve, ali ne bi se ja digo, nema šanse.
7: Eto, to je to. Ali za čednost žena pun je trg klečavaca.
8: Treba biti.
7: Za kosti ovoga Leopolda Mandića pun je trg.
8: Da.
7: Za doček reprezentacije pun je trg. A za život nas i naše djece što nas otrovaše naši Hrvati koje smo mi izabrali da nas vode. Oni nas potrovaše, ja predlažem da se u Sabor da odmah prijedlog da se uvede smrtna kazna vješanje, jer mnoge od tih koji su sad na vlasti treba tako kazniti.
8: A ne bi pomoglo, ali okej. Okay. Možda bi
7: ima ovog strikova, ovi naši što su kraj brodica stari, ostali još bi oni izdržali njih.
8: To što ćemo plaćati vodu za koju godinu jedno 6 puta skuplje nego Coca-Cola, nikoga koga povješamo neće biti.
7: Otrovaše hrvatski narod, otrovaše sistematski zbog pohlepe Hrvata koji vode državu. Evo, to je
8: dobro. Hvala ti lijepa.
7: Živio Robi.
8: Pozdrav, bog. Bog i Hrvati. Bogi Hrvati će vas otrovati. Bože, uopće nisi duhovit, Ferlin, a znam. Tužibaba na direktora Vika, koji se po medijima hvali završetkom radova u Zvonimiroj, dok njegovi vrli radnici, evo već treći dan, asfaltiraju jednu traku dužine niti 100 metara. Moja baba bi golim rukama prije završila. Živio rođo. Moj rođo, šta je baba mogla golim rukama? Nema tog vodovoda koji to može pokrpat. Dobar dan.
9: Alo.
8: Dobar dan.
9: Alo.
8: Alo.
9: Vi čujete?
8: Jako dobro, izvolite.
9: Ovako, ja se žalim na ovaj gospić, sad su navalili sa tim smećem.
8: Da.
9: A ko je kriv, ko je dozvolio toliku količinu smeća do pelja, sad se oni čude. Pa ko je njih stres u njihovo dvorište, nego oni znaju za to. To je sve gluma.
8: Aha. Mislite da oni glume da nisu znali da im voze smeće?
9: Da.
8: Aha.
9: I sad se čude tome. Čemu se imaju čudi? Pa oni su to dozvolili u svoje dvorište da im dođe smeće za pare. I sad je kriva država, vlada, premijer i svi tregu. Pa to užasno.
8: Nisam baš siguran, gospođo, da ovi kojima su to dopeljali tamo, da su oni dobili neke pare. Mislim, Ličani, običan narod da je dobio neku paru.
9: Neko je dobio, neki glavnih je dobio.
8: Pa dobro, ne znam da li je neko od njih, ali znamo ovaj bračni par koji je to, sad više ni ne znam kako se prezivaju, ali oni su koliko znamo optuženi za to. Šinceki, gospodine i gospođa Šincek.
9: će gdje toliku količinu smeća dopeljati nekom u dvorište da ti nisi reagirao, to mi nije jasno.
0: A gospođo moja, mi smo poznati po tome da ne reagiramo. Da neko dopelja sad tri šlepera radioaktivnog otpada na korzo, bi ih iskrcao, mi bi svi gledali i bi rekli pa neko bi nešto morao poduzeti. I tako bi vam to stajalo tu. To vam je
9: toga,
0: to, razumijete?
9: Toga nekoga nema.
0: Nema, to vam je to.
9: I sad se čude, kriv je svaki, samo oni koji su to znali, sad oni su anđeli.
0: Ja, ćemo vidjeti, evo sad će nam se Sabor na brzinu saznat. Bog. Sigurno ćemo nešto novo saznat. Josipa, ti si kraljica. Hvala na mailu, idemo dalje, dobar dan.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
10: Kako ste?
0: Ma odlično, a vi?
10: Ma ja sam ti, bene, jebene.
0: Pa bravo, jebenissimo, slušam, recite.
10: To ti rekal.
0: Recite.
10: Imam susibabu na T-com ili HEP, ne znam ko je zadužen, pao nam je stup od telefona i interneta. Uh-huh. I nema već 2 tjedna, 3 nikoga da to digne, sa sreća da nis pukao kabel pa ipak imamo vod.
0: Ja.
10: Pa neka gospoda čuju, neka mrdnu te guzice i dođu promeniti taj stup.
0: A kada je da dođu? Mislim, niste rekli?
10: Pardon, nisam rekao, Robi, to ti je pulmačeje.
0: Ja.
10: Znaš kada su mačeji?
0: Nego, a joh je meni.
10: Ja.
0: Levo od Viškova, 2 semafora, 1 kružni tok i tamo tako si čovjek.
10: Evo, vidi, masi će gao, kod da si iz Istre, tjeo, ma nisi, ti naš Rečan.
0: Ja.
10: Čuj,
0: ja.
10: Ja znam da bih ti više volio da sam nekad da je vam malih dražicah, ali ni.
0: Nema veze, i mačeji su nam dragi.
10: Onda imam hvalibabu za ove zločince koji su nam smeti dopeljali svako veče, jutro smrdi majku im Božu, treba ih potamaniti, će rekao gospodin prije, pred zid. Mm-hmm. Kad bi išli pred zid i kad bi se ih streljalo, ne bi više nikomu palo na pamet da dela.
0: Ne, oprosti, nisi dobro slušao, on bi ih objesio.
10: Ja bi ih pobil, odmah, ja bi prvi žel pušku Ivanji, vjeruj mi.
0: Tako, prvo objesit pa onda streljat.
10: Moreš misliti kako nama, mi moramo na 6-7 nur večer zaprece u kuću i poneštre i sve zaprece, aš ne moremo od smrada po toj topline živjeti. A imamo večer lijepoga zraka, ali ne moremo ga dihat. A vidiš ti kako je to.
0: Žal mi je, čovječić moj.
10: Nema žalosti.
0: Da vam bar taj stup dođu dignut pa da moraš po internetu pisati kako smrdi.
10: Da ti iskreno reče, baš me briga, ćeju ili neću.
0: Ja dobro, čas je onda zvao.
10: Marčelji 92.
0: Dobro.
10: 90 i 92, tamo je taj stup leži, lipo i miruje.
0: Okay.
10: A poseban pozdrav ovim smrdljivcima koji su nam dopeljali smeti, a teren je isto porozan. I doće do Rečine taj smrad i blato, evo, to su ti naši ljudi su govorili, stručnjaci, nemojte to tu delat, nemojte, ali ko će komunjare, ko će njima zapovjedat,
0: mm-hmm.
10: Oni su nenadjebivi, 100 let su živeli i delali, kada su teli.
0: Ja.
10: Ajde, pozdrav.
0: Živija mi, Bog.
10: Bog.
0: A vidiš, šalje meni Domagoj članak iz Novoga lista i ja pogledam članak, ima zanimljiv naslov, iz 2020. godine, čak kolega Marinko Krmpotić piše, talijanska mafija pokušava svoj otpad smjestiti u Gorski kotar, ako vidite kamione, zovite inspektore, 2020. Ej! Ali da, vidiš kako se sve to skupa zaboravi lijepo, zato ne dajmo da se, ma zaboravit će se i ovo, nećemo vjerovati da svizac može zamotati čokoladu, ali nećemo zaboraviti vas, da ne čekate do idućeg petka, dajmo još i vas. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
11: Evo ovako, Rob, jedna molba ili nije tužibava. Na zametu Ivana Čikovića Belog, tamo kod starog doma, na autobusnoj stanici, prije autobusne, i poslije autobusne stanice je pješački prelaz koji je totalno izbrisan. Svaki dan prolazim onda, ali nema više pješačkog. A cesta je dosta prolazna. Molim odgovorne da se taj pješački prelaz pofarba, šta li više treba napraviti, jer njega više nema.
0: Uh-huh. Ponovite mi samo lokaciju.
11: A to je dom na zametu.
0: Aha.
11: Ivana Čikovića Beloga.
0: Može.
11: Autobusna stanica je i prije njega je pješački i poslije njega koji je totalno izbrisan.
0: Dobro.
11: Da se tu nešto napravi, puno djece, puno ljudi prolazi, neko
0: će... Pa bar iscrtati, jako vrlo često, svjedoci smo iz crne kronike pješacima, ni to ne pomogne, ali bar da bude iscrtano, da. Hvala vam lipa, pozdrav, bog. Ljudi, hvala. Ne možemo puno napraviti, ali bar možemo njurgat. Je tako. Tako da vas čekamo na iduće njurganje, dok ne uvedemo uputnice i naručivanja. Pa ćete dolaziti na red za godinu dana. Hvala vam na još jednoj suradnji, hvala vam na primjedbama, na tužibabama u ime svih onih koje ste pohvalili. Ma hvala i u njihovo ime. Budite dobri, zdravi, veseli, vrućine popuštaju, pa će valjda i ova naša napetost.
12: Premijeru Plenkoviću, kako je moguće da je vaša vlada davala dozvole za uvoz takvog otpada? Šta ste točno mislili, gdje će taj otpad završiti?
13: Vazduh trepti kao da nebo gori, da? Sprema se oluje. Boži!
14: Sind Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s velikim požarom koji je počeo u Lokvi Rogoznici i stigao u Omiš. Izgorjele su kuće, automobili, plovila, ima i ozlijeđenih. Evakuirano je više stotina osoba, a materijalna šteta je golema. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban sazvao je u Omišu sastanak kriznog stožera koji upravo počinje. Na njemu će biti premijer i ministri. Najveći je ovo požar u ovoj godini koji je potresao i glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
1: I što reći, jedan užas koji se dogodio ovdje, dakle, jedna vatrena stihija koja ovdje je izgorjelo, evo rekao bih, između 900 i 1000 hektara, dakle, prema prvim procjenama koje ovdje imamo, dakle, od Mimica, pa ovdje sve do grada, Omiša, ušao u grad, naravno vidimo ovdje. Trenutačno imamo pod Hrbatima, prema Kučićima gore, imamo još otvorene vatre. Jutro smo uključili 4 kanadera koja su radila nekakvih pola sata ovdje, međutim, zbog požara na Pelješcu, odmah smo ih preusmjerili. Situacija je takva, toplinski val, sve je isušeno, sve je suho, još kad se tome doda kombinacija vjetra, imamo ovo što imamo. Zamolio bih sve građane da ne prilaze požarištu, dakle, da službe dok službe rade svoj posao.
0: Tijekom noći i jutra u KBC u Split liječničku pomoć primilo je 36 osoba, od kojih je 14 zadržano u bolnici. O njihovu stanju govori glasnogovornica bolnice Kristina Bitanga.
2: Nažalost, među ovih 14, 7 osoba ima teške i po život opasne ozljede. Oni se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja. Još njih troje je u jedinici intenzivne skrbi, a ostali su hospitalizirani na nekim drugim odjelima. Što se tiče ozljeda, najviše je opeklina, potom imamo poteškoća uzrokovanih jakim respiratornih poteškoća uzrokovanih velikoj izloženošću dima, a imamo nekih ozljeda poput lomova različitih ekstremiteta. KBC Split se odmah ekipirao, pozvani su i kolege koji su na godišnjem odmoru i svim pacijentima je adekvatno i odmah pružena pomoć koja je potrebna i nadamo se evo da će ishod i ovih hospitaliziranih pacijenata biti pozitivan.
0: Unatoč dramatičnoj situaciji s požarima, oporba neće odgoditi poslijepodnevnu sjednicu Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, izvijestili su iz platforme Možemo. Podsjetimo, tema je ilegalni otpad zakopan na tamošnjem odlagalištu, a koji prema nalazima vještaka sadrži toksične i za ljudsko zdravlje opasne spojeve. I dalje traje potraga za Portugalcem koji je nestao zajedno s još troje sunarodnjaka u noći na srijedu na moru kod Senja. Podsjetimo, prva nestala osoba, žena, pronađena je nakon nekoliko sati u moru u uvali Butinj na Krku, a nakon liječničke pomoći jučer je iz bolnice puštena na kućnu njegu. Istoga dana živ je pronađeni muškarac na stijenama kod rta Glavina. Nažalost, jučer ujutro u moru ispred uvale Zavratnica pronađeno je tijelo muškarca, a potraga za četvrtim muškarcem se nastavlja, potvrdio nam je senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
3: Još uvijek se traga za jednom osobom i nemamo nikakvih promjena.
0: Crikvenica slavi Dan grada i Veliku Gospu. Svečana sjednica gradskog vijeća počinje u 11 sati u kongresnoj dvorani hotela Miramare. Program se nastavlja misom i tradicionalnom procesijom 1000 svijeća, a na trgu Stjepana Radića u večernjim satima nastupaju Toni Cetinski i Ivana Kindl uz ponoćni vatromet. Sutra na blagdan Velike Gospe održat će se među ostalim 116. plivački maraton Šilo Crikvenica.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas vedro, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, u Velebitskom kanalu i jaka bura, a tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru sjeverozapadni i zapadni vjetar. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 27 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

i rock'n'rollom i twistom i džajvom. Raspoloženje u programu Radio Rijeke i ovog prije podneva podiže naš Lucijan Kostrenčić. Odmah do njega sjedi Lucija Fantonija, sam Lena Stiljković. Sreli smo se već danas, ali evo da vas pozdravimo, najljepše zaželimo ugodan petak. Malo je čudno, nismo još dosegli 30 celzijevih stupnjeva, 29 je izmjereno evo u Rijeci pred nekoliko minuta u 10 sati. Tako da to je jedna vrlo neobična situacija, morat ćemo se navikavati. Čujete kakve vijesti stižu do nas, obično je ovaj kolovoz nekakva sezona kiselih krastavaca, ali ta događanja pretvorila su je onako u zbirku crne kronike koja bi se napokon trebala zaustaviti, evo tome se svesrdno nadamo. Promet, to vas zanima, može jer je petak prije podne, još se nije jako zakuktalo, ali je pojačano na svim važnim cestama, tako javljaju iz Haka. Ovdje kod nas zapravo je možda i najveća gužva oko Krčkog mosta, iako nemamo one podatke o kilometrima i kolonama, ali kažu evo da ima dosta automobila i da se pojačano vozi u oba smjera. Malo nam smeta vjetar, doduše nešto južnije na Jadranskoj magistrali od Senja do Svete Marije Magdalene, gdje je zabranjeno za prvu skupinu vozila. Dolje južno kod Omiša prekinut je dakle promet na Omiškoj zaobilaznici i u mjestu Lokva Rogoznica na Jadranskoj magistrali, ako nas negdje dolje slušate i čujete da znate. U pomorskom prometu, baš kao i prethodnih dana, pretpostavljamo zbog ovog jakog vjetra, u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Evo, sve što budemo saznali, saznat ćete i vi, pa čak i na talijanskom jeziku, za nešto malo više od 15 minuta.

0: Ribarmiza. Ribe, ribe ili o ribama, ribama i ovoga petka prije podne, taman da još stignete na krasnu riječku ribarnicu po svoj ručak, a situaciju je kao i uvijek gotovo izvidio Andreja Marsanić. Andreja, dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi i dobar dan našim slušateljima. Da, naša ribarnica krasna, povijesna, ima preko 100 godina, ali danas nije bila baš u nekoj formi.
0: Nije bura smeta.
1: Malo bura, možda i riba ide u po te restorane, naš pa onda... Ima manje riba. Moramo čekati sad jesen. Kad je jesen, 9. i 10. mjesec, onda ona bude
0: onda je raskoš
1: u onom pravom svijetu i tako dalje. Ali dobro, imamo dosta sardele inčuna. Sardele su po 5 i po 6 eura kilo, inčuni su po 6, to je već jedna cijena koja se ponavlja za inčune već dosta tih tjedana. Imamo i goleme sardele, to jest haringe. Ta golema sardela nekad uopće nismo znali da postoji ovdje na gornjem Jadranu, sad ju ima. Cijena je ili 3 ili 5 eura po kilogramu. Šaruni su po 5, škombri ili tiskuše po 16, nema ih baš jako puno. Ima dosta plavice, mogu ti reći da ljudi vole plavice, koštaju od 6 do 8, a imamo i plavčiće, znači male plavice po 8 eura. Rumbac, 5 eura komad. Nisam vidio palamide, ima dosta girica, recimo nekoliko kašeta, girice su po 10 do 20.
0: Bome.
1: Jako varira cijena arbuna. Arbuni su od 5, oni mali, oni mići, pa do 40 eura. Imamo ih i po 24, po 30, po 32. Moji omiljeni arbuni zaista su postali riba Formule 1. Nema orada, ima orade brancine, ali iz uzgajališta, ali nema divljih, nisam vidio. Malo osvića danas od 18 do 24, nisam vidio niti jedan pišmoj, a znamo da Riječani i Fiumani vole pišmoje. Grdobina ako je samo rep, onda košta od 27 do 40, ako je neočišćena vidio sam po 20. Lignje, ima ih dosta, lignje su od 20, to je kad znamo kakve su cijene u riječkoj ribarnici, to nije pak baš toliko visoka cijena.
0: Da, obično bude nešto par eura više.
1: Da, jer ih imamo i po 24 do 35. A ove po 20, vjerujte mi, nisu patagonske, nego su baš naše jadranske lignje koje ja ih obožavam.
0: Pričaju hrvatski ili italijanski?
1: Pričaju hrvatski, ali razumiju talijanski.
0: Fiumanski.
1: To je tako.
0: Može.
1: Kozice, i one nisu jeftine, od 16 do 24. Evo, kad napraviš dva džira po ribarnici, vidiš, možeš uštediti za sabljarku. Jer sabljarka košta od 24 do 40. Pa sad ti napravi dva džira, pa ćeš vidjeti, možeš za jednu kilu uštediti 16 eura.
0: A friško je jedno i drugo,
1: a? Je, friško je. New entry, danas lampuge. Lampuge, one se pojavljaju samo kad je ljeto. Cijena im je 16 eura po kilogramu. Šta bi ti još mogao spomenuti? Lignjuni. Po 5 i po 6, sipe su po 14 i 20, nisam vidio sipice, malo trilje su po 12, ribe za brod, eto, 5 eura.
0: Dobro. Što si ti danas mislio, što će se na tvom pjatu naći?
1: Pa ono što jako ljudi vole, recimo juhu, ako vam se da, će mi ljudi reći, ma ti si lud sad, po ovoj toplini jest juhu. Ja ju volim i kad je najtoplije, to sam već rekao prije tjedan dana, ja volim juhu i onda bi ja uzeo tu ribu za brdet koja košta 5 eura kilo i onda bi inčune ili bi ih frigao ili bi ih panirao. Meni su inčuni fenomenalno dobri. Više ih volim nego sardele.
0: I ja isto. Frigaš ih u ulju gore na šparhetu ili u pečnici?
1: Ne, na šparhetu gore, baš ono da bude vruće ulje, one su brzo gotove. Mislim, meni je, što se tiče recimo podi, što se tiče papaline, inčune, sardele, papaline su mi na prvom mjestu, ali njih nema. Njih nema, one će se pojaviti vjerojatno kad će biti malo hladnije.
0: Onda izbor broj dva, ali inčuni, nikako ne manje fino.
1: Pa volim i sardele, ne, da se razumijemo, ali danas bi ja predložio inčune.
0: Ja sam se neki dan pokušala sjetiti što ja ne volim jesti. Nisam još uspjela. Otraje, da.
1: Svaka čast.
0: A ti?
1: Svaka čast. Da, ja imam samo jednu stvar, ali ne, ribe, sve.
0: Sve je da, tako, da. Je dobro. Hvala ti puno. puno što si danas bio naše oko na Riječkoj ribarnici. Poslušali smo te, upili ove cijene, a nadam se i maštali što za ručak. Dragi ljudi, ako stignete, ne radite i dozvoljavaju vam obveze, potrčite na Riječku ribarnicu. Nije obilje, ali imate što za pronaći, to svakako. Andreja Marsanić bio je s nama i ovoga petka. Hvala ti puno.
1: Do slušanja.
2: So long, and thanks for all the fish. Umorni mornari stari ideju na rbe. Umorni mornari stari ideju na rbe. Oni su se zadihali, oni su se uznojili, sve dok nisu ulovili 3 kila rbe. Umorni mornari stari pečeju rbu. Umorni mornari stari pečeju rbu. Dobro su je začinili, dobro su je posolili. Umorni mornari stari pojeli su rbu. Umorni mornari stari ispijaju vino. Umorni mornari stari ispijaju vino. 3 su litre iskapili, 3 su pisme otpivali. Umorni mornari stari ideju spati.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Šta mi ljube, hoćeš ka?
1: Kažite to pjesmom Klaper i Špet u petak 14. kolovoza na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.
4: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače, bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Golemu štetu napravio je veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i nošen vjetrom proširio se do Omiša. Izgorjele su kuće, automobili, plovila, ozlijeđeno je nekoliko desetaka ljudi, više od 1000 ih je evakuirano, uglavnom turista. Ne zna se što je uzrok najgoreg ovogodišnjeg požara koji je iza sebe ostavio stravične prizore. Šokiran je i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Dakle, to je bila jedna vatrena oluja, bili su povoljni uvjeti za nastajanje ovakvog požara, dugotrajno isušeno bilje, dugotrajni toplinski val, dakle, isušenost maksimalna, vjetar, jaka olujna bura koja je sinoć nastala i mijenjao je vjetar cijelu noć večer smjera, dakle, požar koji je pošao na kod Lokva Rogoznice proširio se i prema zapadu i prema istoku. Dakle, u jednom trenutku smo istok ostavili braneći kuće i sve ovo ispred što je išlo prema ovdje, prema gradu Omišu. Doslovce borilo se za svaku kuću.
0: Tijekom noći i jutra u KBC u Split liječničku pomoć zbog požara primilo je 36 osoba, od kojih je 14 zadržano u bolnici. A u prihvatnom centru u velikoj dvorani sportskog centra Gripe smješteno je pak više od 320 osoba evakuiranih iz Omiša i okolice. Najviše je stranih turista koji su organizirano autobusima prevezeni u Split. Sa sobom su ponijeli samo nužne stvari.
2: Otišli smo na balkon i onda smo vidjeli kao crveni krug. Međutim, taj crveni krug nije bio crveni krug, nego požar koji se sve više i više širio i oko 9 sati smo već bili izašli iz hotela, ali struje nestalo. I s djecom panika se nas uhvatila i dole je policije puno bilo i rekli su moramo ići u evakuacijski centar. Međutim, ta vatra je sve išla za nama i jako neugodno iskustvo. Ali moram se zahvaliti svima koji su bili u centru, svim Crveni križ, civilna zaštita, svi koji su bili, voda, hrana, sve imamo, hvala na tome.
3: Mi smo pješke skupili malo stvari što smo imali, jer je najbitnije stvari potpomence i odjeću za što smo imali pri ruci i samo bježi i ne razmišljaš o ničem drugom nego samo Bože hvala, svi živi zdravi i ovi ljudima koji su došli pomoći, njima još malo puno hvala.
4: Auto smo ostavili i kofere, sve što smo imali, samo pasoše smo nosili, to je to.
0: Bude li potrebno, vojska će pomoći na požarištu u Dalmaciji, poručio je ministar obrane Ivan Anušić iz Nemetina, gdje traje program dana sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
5: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, znači vojska je svaki put na svakom požaru prisutna kada su Kanaderi tamo. Da li će biti potrebito poslati kopnenu vojsku? U ovom trenutku smo u komunikaciji, koordiniramo se. Ako bude bilo potrebno, vojska je spremna, čuo se jutros sa načelnikom glavnog stožera, čekujemo poziv, ako bude bio poziv, vojska će izaći i pomoći sve što treba, ako ne bude trebalo, vojska je dalje tu sa kanaderima i sa našim pilotima da nastave dalje gasiti. Ako bude bilo potrebno, ići ću ja dolje.
0: A premijer Andrej Plenković poručio je da vlada i sve mjerodavne službe koordiniraju aktivnosti kako bi zaštitili ljude i sanirali posljedice velikog požara u Omišu. Na društvenim mrežama napisao je kako se nada da će se svi ozlijeđeni koji su u jedinici intenzivnog liječenja što prije oporaviti. A zbog pak velikog požara koji je jutro splanuo na području Kune Pelješke, zatvorena je cesta preko Pelješca. Promet preuzimaju trajekti. I pred kraj smo na Kvarneru, gdje je pomorska policija tijekom proteklog tjedna zatekla 45 nautičara u nedozvoljenom glisiranju na manje od 300 metara od obale. Prekršaji su utvrđeni u akvatoriju Krka, Raba i Malog Lošinja, a najviše je sankcioniranih državljana Njemačke, njih 23. Svima su izrečene novčane kazne. Policija nastavlja nadzor te upozorava nautičare da poštuju zabranu glisiranja unutar 300 metara od obale i vode računa o sigurnosti kupača.
6: Vremenska prognoza.
0: Danas vedro, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana u Velebitskom kanalu i jaka bura, a tijekom popodneva prema otvorenom moru sjeverozapadni i zapadni vjetar. U Rijeci je u 10 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti.

0: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr. Tvoje mjesto za slatko osvježenje. Sladoled Rolada Bondi, euro 79. Tomi, znaš što voliš?
1: Milde Sorte Party by DJ Zdrave vraća vas u zlatno doba disco glazbe u subotu na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.
2: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
3: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: popodne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Golemu štetu napravio je veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i nošen vjetrom proširio se do Omiša. Izgorjele su kuće, automobili, plovila. Tijekom noći i jutra u KBC u Split liječničku pomoć zbog požara primilo je 36 osoba, od kojih je 14 zadržano u bolnici, a sedmero je životno ugroženo. U prihvatnom centru Ribnjak u Omišu smješteno je oko 1500 evakuiranih osoba. Više od 320 evakuiranih iz Omiša i okolice smješteno je i u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Zbog svega se sastao krizni stožer na koji je stigao i premijer Andrej Plenković s ministrima.
2: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju. Najvažnije je da pomognemo onima koji su unesrećeni, da ljudi ovdje u Omišu shvate da nisu sami, da je vlada uz njih, da je država tu, da su sve službe na raspolaganju. Učinit ćemo sve što je potrebno da pomognemo Omišankama i Omišanima i svima koji su, nažalost, stradali u ovome potresu.
0: Dodajmo kako je dolazak u Omiš za 14 sati najavio i predsjednik Republike Zoran Milanović. U Makarskom su primorju iz mora i iz plovila kojima su bježali od požara noćas spašene 194 osobe. U akciji su sudjelovale sve raspoložive spasilačke brodice i sastava Splitske kapetanije i ispostava u Makarskoj, Milni i Hvaru, zatim dvije policijske brodice i jedna brza brodica i sastava obalne straže. Dramatičnu akciju spašavanja, koja je trajala od 23 sata do 3 ujutro, opisao je splitski lučki kapetan Željko Kuštara.
3: Mi smo koordinirani sa plaža i iz mora doslovno izvlačili ljude koji su zbog dima skakali u more i plivali. Jasno, koristili su i ove male gumene čamce, pedaline i sve što su mogli koristiti. Jasno, moramo još tu znati da je bila bura, tako da ih ona bacala prema Braču. Tako da imali smo dva spašavanja, smo imali u pola kanala između Omiša i Brača. Tako da je bilo jako zahtjevno. Morate znati da je to noć, da morate paziti na, jer vi ne znate u moru ljudsku glavu, to je jako teško po danu vidjeti, a kamoli po noći. Evo da zahvalimo svima njima, sudionicima od kapetanije, od policije, gdje se negdje od 194 čovjeka prevezlo u Omiš.
0: Veliki požar bukti i na Pelješcu, na području Kune Pelješke. Požar je buknuo jutros, a na teren su poslana i 4 kanadera. Zatvorena je državna cesta na tom dijelu, a promet preuzimaju trajekti. Bude li potrebno, na požarištima će pomoći i vojska, najavio je ministar obrane Ivan Anušić. A nakon požara u Omišu odgađa se sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja se poslije podne trebala održati u Gospiću zbog afere s nezakonito odloženim otpadom. Najavljeno je da će se na istome mjestu održati u ponedjeljak u 16 sati. A u protekla 24 sata bilo je dosta posla i za vatrogasce Primorsko-goranske županije, koji su imali 21 intervenciju. Stavljen je pod kontrolu šumski požar na području Sobola zajedničkom akcijom Riječke javne vatrogasne postrojbe u suradnji s DVD-ovima Čavle i Fužine. Ugašen je i požar raslinja u Rijeci, a na Krku je ugašen požar glisera u Njivicama, gdje je pružena pomoć dvijema osobama koje su zadobile opekotine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas vedro, puhaće je slaba do umjerena, mjestimice pojačana, u Velebitskom kanalu i jaka bura, a tijekom popodneva prema otvorenom moru sjeverozapadni i zapadni vjetar. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
4: Vamo da sam bosan.

0: Radio Rijeka. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
3: Za mali soldi do vele ribi. Se za ribariju morate naći va butigam i ribolovac. Vi spustite mriže, mi ćemo cijene. Cijeli osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas vrikina školjiću, va crikvenici, va krku ili šćevica čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
4: Ne reći nikad rogi ribaru.
5: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Livanjski Delikato 14,99 €. Šunka u ovitku Gavrilović 7,89 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Let's get through.
1: Dođi.
2: Aha, ti mene čekaš.
1: Snimit ćemo ove džingliće, dođi.
3: Ja ne znam da reći.
1: Sve ti znaš
4: reći. A? Reci.
2: Radio Rijeka.
1: E, bravo.
4: Recimo ovako. Radio Rijeka. Mhm, ali iz početka.
1: Može.
4: Radio Rijeka.
5: Ovdje ne valja ništa, sve ovo treba promijeniti.
1: Može meni reći živi opust? Ne.
5: Čekaj.
2: To je dosta.
4: Ča govoriš?
6: Ljeto.
1: Zabavljamo se, evo, i dok nas vi ne slušate. U moru ovih grdih vijesti koje do nas stižu, imamo i razloga za zadovoljstvo, i to ono sportsko. Naime, nakon više od 30 godina Hrvatska ponovno ima atletsku trkačku medalju na europskim prvenstvima. Zaslužan je za to Marino Blodek, koji je sinoć osvojio srebrnu medalju na 800 metara, a jedan dio svoje karijere proveo je baš ovdje kod nas u Rijeci. O uspjehu i tim riječkim godinama naš Ivan Ribarić razgovarao je s trenerom atletskog kluba Kvarner Zoranom Žilićem.
7: Velik rezultat za hrvatsku atletiku jučer u Birminghamu sa srebrnom medaljom Marina Blodeka na 800 metara u disciplini koja nije, pa ajmo reći, nije strana medaljama kada je u pitanju hrvatska atletika, ali nije ni nešto što se događa svaki dan, pa ćemo malo o tome razgovarati sa trenerom iz atletskog kluba Kvarner, Zoranom Žilićem. Zorane, dobar dan, dobrodošli u program Radio Rijeke.
8: Dobar dan i vama.
7: Evo, nekako ova moja najava, vjerujem da se s njom slažete, velika stvar za hrvatsku atletiku.
8: Pa naravno, ja bih rekao to je jako velika stvar, budući da nije baš često da Hrvatska osvaja medalje na srednjim i dugim prugama, zapravo nije osvojila već desetke godina, još od Branka Zorka, tako da je ovo zbilja velika stvar koju je napravio Marino Blodek.
7: I možemo govoriti u disciplini koja u zadnjih par godina je stvarno ogromna konkurencija, a ne samo na svjetskoj razini, već i ovdje u Europi.
8: Tako je, nevjerovatno nešto ovoga. To je zbilja veliki podvig, budući da se ta disciplina 800 metara jako razvila, kao što ste sami rekli, rezultati su jako napredovali, tako da ovo jednostavno nema riječi kako bi ga nahvalio i opisao, ali zbilja velika stvar, nevjerovatno nešto.
7: Kad gledamo samu utrku, vidjeli smo Marina od početka da je zapravo preuzeo inicijativu, da je od prvog metra vodio i na kraju možemo reći taktika koja je idealno pogođena.
8: Pa je, Marino je očito dobro procijenio svoju snagu, budući da su se svi trkači jako potrošili i očito su kalkulirali, i on je preuzeo odgovornost zapravo sam za sebe i krenuo u vodstvo, i vidjeli smo svi sami kako je završilo. Znači, fantastično taktički otrčano, fantastično fizički, tako da super. Evo, jednostavno sve pohvale za Marina.
7: I možemo reći, kroz zadnjih par godina jedan njegov veliki uspon, ono koji se i dalje nastavlja, vidjeli smo ga na dvoranskom ovom prvenstvu, peto mjesto, sada prva medalja, rekli bismo da nije ni blizu rekao svoju zadnju riječ.
8: Ma, ni blizu, naravno, to ste dobro rekli, Marino je još uvijek mlad trkač, tako da ja vjerujem da ćemo mi njega još puno gledat na velikim natjecanjima, i sad zbilja vjerujem da ćemo ga vidjeti na postoljima. Možda teško na svjetskim smotrama da će biti na postolju, ali što se tiče Europe, ja mislim da će on tu još dugo godina biti u tamom vrhu.
7: Ono što zapravo isto treba naglasiti ili treba spomenuti, da je Marino Blodek jedno vrijeme u svojoj karijeri proveo ovdje i u Rijeci, sigurno nešto na što možemo i mi, ajmo reći, biti ponosni, i vi kao klub.
8: Pa je, naravno, Marino je kod nas bio jedno 2-3 godine u klubu, nažalost nije toliko ovoga, to se desi jednostavno u trkačkom svijetu, da rezultati malo padnu i tako. On je u tom trenu promijenio trenera, tako da je promijenio i klub, i očito je to bio jedan veliki pogodak za njega i napravio jedan veliki iskorak u svojoj karijeri. Mi smo naravno sretni što je on bio kod nas, bio dio našeg kluba, i ponosni smo na to, ali s druge strane jako nam je drago da je ipak uspio vratiti ove svoje stare rezultate koje smo gledali još nekad kao juniora, tako da evo, sve čestitke i ponosni smo na njega.
7: Odlično, s nama je...

0: Vijesti počinjemo najnovijom informacijom iz komunalnog društva Vodovod i kanalizacija. Naime, hidrološka situacija na riječkom području dodatno se pogoršala, pa pozivaju na hitno obustavljanje zaljevanja travnjaka, vrtova i poljoprivrednih površina, zatim pranja privatnih i javnih prometnih površina, te punjenja bazena i fontana vodom iz javnog vodoopskrbnog sustava. Sve to vrijedi do daljnjeg. Idemo sad u Dalmaciju. Golemu štetu napravio je veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i nošen vjetrom proširio se do Omiša. Izgorjele su kuće, automobili, plovila. Ozlijeđeno je nekoliko desetaka ljudi, a više od 1000 ih je evakuirano, uglavnom turista. Zbog svega se sastao krizni stožer na kojem je bio i premijer Andrej Plenković, koji je zahvalio svima koji sudjeluju u gašenju. Prizorima je šokirani glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju. Najvažnije je da pomognemo onima koji su unesrećeni, da ljudi ovdje u Omišu shvate da nisu sami, da je vlada uz njih, da je država tu, da su sve službe na raspolaganju. Učinit ćemo sve što je potrebno da pomognemo Omišankama i Omišanima.
2: Dakle, to je bila jedna vatrena oluja, bili su povoljni uvjeti za nastajanje ovakvog požara, dugotrajno isušeno bilje, dugotrajni toplinski val, dakle isušenost maksimalna, vjetar, jaka i olujna bura koja je sinoć nastala i mijenjao je vjetar cijelu noć večer smjera. Dakle, požar koji je pošao na kod Lokva Rogoznice proširio se i prema zapadu i prema istoku. Dakle, u jednom trenutku smo istok ostavili braneći kuće i sve ovo ispred što je išlo prema ovdje, prema gradu Omišu. Doslovce borilo se za svaku kuću.
0: Dodajmo, dolazak u Omiš za 14 sati najavio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. A u požaru u Omišu ozlijeđeno je oko 40 osoba, od kojih 7 teže. Na respiratoru je i jedna maloljetna osoba. Među ozlijeđenima je dvoje lakše ozlijeđenih stranaca, izvijestio je pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju Splitske bolnice Josip Banović, te dodao da se razmišlja i o prijevozu teže ozlijeđenih u zagrebačke bolnice.
3: Pa najčešće se radi o opeklinskim ozljedama, klasičnim. Površina je individualna, kreće se u raspon od prilike od nekih 15 do 60%. Međutim, imamo pacijente koji su primljeni i zbog inhalacijskih ozljeda, a isto tako imamo i pacijente koji su primljeni zbog trauma tijekom evakuacije tokom požara. Maloljetna osoba je ozbiljno ozlijeđena, za sad je van životne opasnosti. Životno ugroženih je, ja bih rekao, intubiranih je njih 5 odraslih i jedno dijete. Pa moram priznati da je sinoć bilo drugačije raditi nego ikad do sad. Ja sam iz Omiša i primate pacijente koji su vaši sugrađani, koje i poznajete osobno. S te strane je bilo jako zahtjevno, međutim moram spomenuti jedan drugi element. Radim u bolnici već 25 godina i nikad nisam vidio ovako dobro organiziranu medicinsku službu.
0: A splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području.
4: Činjenica je da je uistinu jedan od katastrofalnijih požara na području Splitsko-dalmatinske županije, možda po svom obimu nešto manji nego onaj 17. od Žrnovnice prema Splitu, ali zasigurno sa većom štetom, no konačnu štetu možemo utvrditi tek kada se napravi očevid i obići cijelo požarano područje.
5: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana vedro, puhaće je slaba do umjerena, mjestimice pojačana u Velebitskom kanalu i jaka bura, a tijekom popodneva prema otvorenom moru sjeverozapadni i zapadni vjetar. U Rijeci su u podne izmjerena 34 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti.

Uzan Fas i Leptir u 13 sati 16 minuta. Dobar dan od popodnevne ekipe, ali miješano još uvijek. Jedan dio jutarnje ekipe još uvijek je s vama, a taj dio su Lucija Fantoni, Lucijan Kostrenčić. Onaj dio koji je došao sad popodne, to je ovaj u studiju, Ivona Pirbo. E, kako to obično biva i kako nas život uči, ipak nekim stvarima možda više poniznosti, ono, taman kad pomislite, evo, gore ne može, za neke stvari onda obično okolnosti i život pokažu da i može itekako gore, evo, nakon jučerašnjih požara koji su buknuli, pa smo mislili da su poprilične katastrofe, buknuo je onaj u Omišu koji je još, pa jedno 10 puta veća katastrofa. Evo, ljudi, neka nam to bude isto tako jedna pouka, nemojte baš raditi stvari koje ne treba i pripazite malo, to ipak možemo svi napraviti. Idemo na neke malo ipak pozitivnije stvari. U prometu, na primjer, u uskom centru grada Rijeke trenutna situacija dobro izgleda, nekih manjih čekanja, ali onih u pokretu, zapravo kolone u pokretu, njih ima, ali na vrlo malo dijelova, vrlo malo cesta, tako da to će sve brzo ići. Tamo gdje situacija nije tako bajna, a to je tamo čvor Matulji, to ste već upoznati zbog radova. Ako niste slučajno upoznati, da, evo, tamo su trenutno dosta veliki radovi, tako da ove stvari su nam zapravo uobičajene već ovih dana. Također, situacija nije baš nešto super na Krčkom mostu. Kolone su u oba smjera, u smjeru otoka između rotora Šmrika i Omišlja, u smjeru kopna od Njivica. A da, evo, i sad kad smo već spominjali Omiš, evo, i tamo je prekinut promet na njihovoj obilaznici prema Makarskoj i na Pelješcu su isto stvari dosta kritične. Tu kod nas za sada čini se većina situacija su u redu, osim, evo, ima jedna promjena u pomorskom prometu. U prekidu je trenutno katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun od Jadrolinije. A u moru ovih svih vijesti koje nas prate ovih dana, a eto, nisu samo požari, ima i drugoga, definitivno nam treba neka doza dobrih vijesti. E, pa imamo mi dobre vijesti za vas. Imamo 2x2 ulaznice za jednu predstavu, ali ne sad odmah, pa bit će za nekoliko minuta. To vam je čisto priprema da spremite telefon negdje u blizini, pa ono, ko je najbrži, njegova djevojka. Bulevard ide na bolje, pa stvarno, nek nam krene na bolje.

0: Giboni, žeđa te li vi ovih dana, da, naročito za nekim osvježenjima kakva god bila, a eto tako neki kažu vodu ni u ludilu, nikako ne pijem vodu, jeste li vi među njima ili vam je voda ipak esencijalna? A biste li se možda osvježili na jednoj predstavi, i to na predstavi koja kroz humor i izraženu samoironiju govori o pokušaju balansiranja kako je to biti majka, ali i kći, ali i prijateljica, ali i partnerica i žena koja pritom ne želi zaboraviti tko je. O svakodnevnim malim pobjedama i porazima se tu priča, o očekivanjima, krivnji i umoru. E, radi se o predstavi koja se zove O mare, žena, majka, glumica, i to je jednog poznatog imena kojeg sigurno znate. Marijana Mikulić stoji iza nje. U samo 5 mjeseci ova monodrama odigrana je 38 puta pred gotovo 15.000 gledatelja. Stiže ona nama i u Kastav na Crekvinu 21. kolovoza u 21 sat. Evo taman to vrijeme kad su temperature već navečer svježije, pa zašto se ne onda oraspoložiti, osvježiti uz jednu dobru predstavu. 210777, mi za vas imamo 2 puta po 2. O, netko nam je brz. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Muški glas, opa, iznenadila sam se malo.
1: Poznati muški glas.
0: Dobro, dobro. Evo, znači, zainteresirani za predstavu Mare.
1: U svakom slučaju, Crekvina je prekrasna pozornica, tako da je tamo šteta bilo što propustiti.
0: Je, istina, istina. Evo, ja sam imala tu čast pa da pogledam jedan dio programa filmskog, i stvarno je predivno. Evo, takva jedna lokacija, nju treba maksimalno posjetiti koliko god se može, za što god se može, ovog ljeta. Ima i prezime, trebamo.
1: Predrag Vrsalović.
0: Predrag Vrsalović, dobro.
1: Tako je, Ivona.
0: Je li bila kakva nagrada u zadnje vrijeme? Možda već? Nedavno?
1: Ne, to, ne bi se htjeli mešati, ne znam. Nije, nisam dobio davno.
0: Aha, dobro, znači dobro, ajde. Ok, evo, 2 ulaznice na ulazu u Crekvinu čekaju 21. kolovoza za 21 sat.
1: A, super, super, super.
0: Eto, hvala, ništa, ajde onda, lijepu zabavu želim na ovoj predstavi, neka bude zaista smiješna. Evo, neko kaže, neko izlazi na smija, neko uplakana, neko će se u svakoj sceni prepoznati, pa evo, vi budite ti koji ćete procijeniti. Predrag, puno hvala i čujemo se.
1: Hvala, hvala, bit će u svakom slučaju lijepo iskustvo. Hvala, ajde, lijepo iskustvo.
0: Ćao, čao. I još 2 ulaznice su nam ostale. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav. Dakle, slušali ste, jeste se možda prepoznala vi u nekim od ovih rečenica?
2: Ću vidjeti.
0: Ha, majka, kći, prijateljica, partnerica, žena.
2: Sve,
0: jel tako? Evo, da, pa vjerujem da se nas većina žena prepozna u ovim, pogotovo kad se počne pričati i o pobjedama i o porazima, očekivanjima, krivnji i svemu. Evo, ova predstava čeka na vas, ali vi ćete isto malo sačekati do 21. kolovoza u 21 sat, a do tad pustite nam ime i prezime.
2: Anđelka Gajić.
0: Anđelka, još jedno molim vas prezime.
2: Gajić.
0: P.
2: G-A-J-I-C.
0: A, G, okej. Okay. Đajić. Anđelka, još jedna ulaznica, tako da evo, povedite koga budete željeli, lijepo se zabavite na ovoj predstavi, uživajte. Pa evo, možete nam i javiti kako je bilo.
2: Hvala vam puno, javit ću.
0: Može, hvala i vama.
2: Hvala,
0: evo ga, 21. kolovoza, 21 sat, Kastav, Crekvina, to je to, definitivno jedna lokacija, predivna lokacija za bilo kakva kulturna događanja ovog ljeta, bilo da su koncerti, bilo da su filmovi, bilo da su predstave, pa uživat ćete. To nam je to, ulaznice smo podijelili, neki to vole vruće, nam sad ide sljedeće. Ti si žena, ti si Bog.

0: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
1: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
2: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, član Arsano Medical Grupe.
3: Bačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačilić. Kukuljanovo.
4: Bačilić.
3: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pamet.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Krenut ćemo iz našega kraja. Hidrološka situacija na riječkom području dodatno se pogoršala. Iz KD-a vodovod i kanalizacija pozivaju na hitno obustavljanje zalijevanja travnjaka, vrtova i poljoprivrednih površina, zatim pranja privatnih i javnih prometnih površina, te punjenja bazena i fontana vodom iz javnog vodoopskrbnog sustava. Direktor KD-a vodovod i kanalizacija Damir Togunjac.
2: O ovom potezu se razmišlja već neko vrijeme. Prateći stanje na tim izvorištima, da ću jedan primjer, znači glavno izvorište Zvir 1 je u posljednjih 14 dana, njegova izdašnost je pala za cirka 15% i dalje pada s obzirom na navedene hidrološke uvjete i daljnju prognozu koja nam nije na ruku u smislu nastavka sušnog razdoblja. Bez obzira na sve navedeno, vodoopskrbni sustav je još uvijek i za sada je stabilan i nema potrebe za uvođenjem redukcija niti ograničenja opskrbi stanovništva pitkom vodom. Međutim, kako bi tako i ostalo što duže i u nastavku sušnog razdoblja, potrebno je dodatno smanjiti svaku potrošnju vode koja nam nije nužna.
0: Sedmero ljudi bori se za život nakon požara u Omišu. Ozlijeđeno je 40 osoba, a 14 je zadržano u bolnici. Većinom je riječ o opeklinama koje su kod nekih zahvatile i do 60% tijela. Mnogi pacijenti imaju probleme s dišnim putevima zbog dima. Na respiratoru je jedna maloljetna osoba, srećom izvan životne opasnosti. U požaru su izgorjele kuće, brodice, ugostiteljski objekti, automobili, šteta je golema. Vlada je najavila pomoć Omišu, a na ugroženom području bit će proglašena velika nesreća, rekao je splitsko-dalmatinski župan. Evakuirano je 1500 stanovnika i turista. Dio je smješten u sportskoj dvorani Gripe u Splitu.
3: Oko 9 sati smo već bili izašli iz hotela, ali struje nestalo. I s djecom panika se nas uhvatila i dole je policije puno bilo i rekli su moramo ići u evakuacijski centar. Međutim, ta vatra je sve išla za nama i jako neugodno iskustvo. Ali moram se zahvaliti svima koji su bili u centru, voda, hrana, sve imamo. Hvala na tome.
4: Mi smo pješke skupili malo stvari što su imali, jer je najbitne stvari po tumence i odjeću za šta smo imali pri ruci i sam bježi. I ne razmišljaš o ničem drugu nego samo Bože hvala, svi živi zdravi i ovim ljudima koji su došli pomoći, njima još malo puno hvala.
5: Auto smo ostavili i kofere, sve što smo imali, samo pasoše smo nosili, to je to.
0: Veliki požar gori i na Pelješcu kod Kune Pelješke. Zbog zatvorenog prometa Jadrolinija je uvela dodatne linije od Ploča do Trpnja, pa trajekti plove stalno. U gašenju Pelješkog požara sudjeluju sve dostupne vatrogasne snage, a pomažu kanaderi. Stanje se malo popravilo, ali još je jako puno posla pred vatrogascima, kaže županijski zapovjednik Stjepan Simović.
6: Ovo je uz kanader i puno vatrogasaca, a ovo će još onaj potreba. Trenutno nisu kuće opasnosti, jutro su bile, a sad nisu, ali ne možemo isključiti nikad, jer jak vjetar za trenutak može ga vratiti prema Potomlju, ne daj Bože gdje i dalje iza brda prema dalje.
0: Gori kod Knina. Ondje je u Hrvatsku prešao požar koji danima bjesni na nepristupačnom području Dinare u Bosni i Hercegovini, te je već progutao oko 1000 hektara šume i trave. Kuće nisu ugrožene. U gašenje su se uključili kninski i šibenski vatrogasci. Novi požar planuo je i iznad Trogira. Tamo je preusmjeren R traktor koji je bio na požaru kod Omiša.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana na našem području vedro. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, u Velebitskom kanalu i jaka bura, a tijekom popodneva prema otvorenom moru sjeverozapadni i zapadni vjetar. U Rijeci je u 13 sati izmjereno 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

14 sati i 20 nam je minuta. Ima nekih promjena što kod naše ekipe, a što u prometu. Evo, za tonskim pultom stigao nam je Damir Milčić. Ana Marija Ilić je glazbena urednica. To vam je sada popodnevna ekipa. Mi nastavljamo s vama dalje, tamo sve negdje do 6, ali naravno naš program ide i puno dalje. Što se tiče prometa, ima i tu nekih promjena, ali pazite sad, na bolje. Ceste su u puno boljem stanju nego u onom prvom javljanju kada smo rekli, odnosno prijavili neke gužve. Sad je to trenutno sve kako treba, većina cesta je prohodna. Ono što volimo vidjeti uglavnom na ovim Google kartama su zelenom bojom označene ceste. A takva je situacija i na puno, puno širem području, dakle u bilo kojem smjeru da krenete, ne samo uski centar grada Rijeke, već tamo i ako krećete prema smjeru Lovran, isto sve je dobro, prema Mošćiničkoj Dragi, prema Matuljima, a tamo nešto malo čekanja zbog radova, ali puno manje nego prije. Isto tako ako krećete prema Kostreni ili čak dalje dolje negdje prema Jadranovu, isto sve za sada izgleda dobro, nema nekakvih velikih čekanja, a i ovo nešto što se čeka, kako se čini, brzo ide. Ali informacije nisu baš nama u prilog, pa evo, možda to posluži kao jedna informacija dobra za dalje. 1382 prekršaja prebrze vožnje imamo od prošlog tjedna na području Primorsko-goranske županije, dakle brzi smo na cestama, tako se čini. Pa evo, dakle, to je bila ciljana akcija nadzora brzine, bile su usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje prekoračenja dopuštene brzine. Čini se da ove vrućine ipak utječu na strpljenje, pa onda malo noga više stisne u papučicu gasa, pa nemojte biti ovdje u tim brojkama, probajmo to nekako riješiti na bilo koji način, da li klimom, da li prozorima spuštenim, da li dobrom muzikom, ne znam, ali nešto, bilo što od toga, na primjer Katy Perry i Roar.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na Veleri.hr. Kažite to pjesmom Klaperišpet. U petak 14. kolovoza na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.
2: Tvoje mjesto za pravu ljetnu slasticu. Domaća dinja, 59 centi. Tomi, znaš što voliš.
3: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: zavijene.
1: Vrijeme nam je za vrijeme, vruće nam je ovih posljednjih, pa dosta dana zapravo, a nazirali se nešto.
2: 17, vrlo vrući.
1: Uf, joj, da, evo, ta brojka još kad si izgovori ovako, ajme meni, jao. Da, evo, pa već smo nekako se skoro i adaptirali na tako visoke temperature, ali evo, ipak se nekako nadamo da to neće još toliko dana potrajati. Danijela Vlašić je s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Da, Danijela, evo, već smo se na neki način i pozdravili, ali dobar dan.
2: Dobar dan, Ivona, vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Neki kažu da je nepristojno koji puta upada tu riječ, a ja mislim da sam samo malo
1: pripomogla. Da, evo, ta manja informacija uletila u pravom
2: tako
1: trenutku.
2: Tako je, samo sam ovako ubacila. Da, zaista, evo ga, danas 17. dan za redom da temperatura zraka u Rijeci ona maksimalna, makar još nije izmjerena maksimalna, ali u 14 sati je ona bila 36 celzijevih stupnjeva u Rijeci, relativna vlažnost zaista niska, evo temperatura rosišta 7 celzijevih stupnjeva, znači da je relativna vlažnost 17%, a tlak zraka je 1017 hektopaskala, odmah da sve već kažemo i za Rijeku. I sada kad već je minimalna temperatura zraka noćas bila 21 celzijev stupanj i osjećalo se, evo barem ja ujutro, bilo mi baš friško, moram priznat, makar se to također smatra i toplom noći, ali promjena je velika dosta. I ona iz onih blizu 40, koliko je zaista bilo 39, jučer je bilo isto 37, to ipak sada malo ta vrućina popušta. Ono što je najvažnije, možda još jedan put reći, zrak je izrazito suh. Znači nije samo topo, nego je suh i zato nekako je lakše podnosimo ove vrućine, barem što se tiče ove sadašnje situacije. A što bude sljedeći tjedan, to još malo moramo pričekati. U ovim trenucima nad područjem cijele Hrvatske, tako Gorskoga Kotara, Like, Istre i Kvarnera, vedro je i sunčano. Na većem dijelu područja ipak puše slab do umjeren, ponegdje i pojačan zapadni i sjeverozapadni vjetar. Još u Velebitskom kanalu ima umjerene do pojačane bure, ponegdje čak i jake. Još će malo bure biti u večernjim satima, malo više. More u tim prilikama ipak na većem dijelu područja ide prema umjerenom valovitom, a još na onom manjem dijelu područja manje do malo do umjereno valovito, a vidljivo je dobra. Ostale temperature zraka u 14 sati, na Zavižanu je 21, isto vidimo, jel me čujete dobro?
1: Da, naravno. Ja šta je neki problem, možda u vezi?
2: Ne, to je kod mene, ali nema veze. Ja ću govoriti dalje.
1: Ne, mi evo čujemo sasvim dobro, evo slušamo dalje.
2: Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 21, Platak 24, Delnice, Parg, Jučka, Poklon 27, Crni Lug, Plitvička jezera 28, Gospić, Malinska, Ogulin i Pore 29, Otočac, Pula gradska posta, Svetionik, Sveti Ivana Pučini 30, Klana, Montekope, Rovinj, Silba 31, zatim Ciklenica, Grobnik, Klana, Kukuljanovo, Opatija, Poreći, Vransko jezero na Cresu 32, 33 izmjereno u Pazinu, Puli, Rabu, Krku, Aerodrom i na Viškovu, 34 Bakar, Cres, Dobrinj, Malo Lošinj i Senj, i Rijeka i Kostrena se ne daju, najviša temperatura zraka na 36 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati i kreće se od 25 do 27 i more jako zagrijano, a tlak zraka od 1015 do 1018 hektopaskala. U nastavku današnjega dana ostaje isto ovako vedro i sunčano, puhat će tijekom poslijepodneva slab do umjeren, ponegdje je pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar, u Velebitskom kanalu još uvijek bura i onda ponovno na večer vjetar okreće na slabu do umjereno, još u Velebitskom kanalu mjestimice i pojačano buru, mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, s tim da će više biti to umjereno valovito tijekom poslijepodnevnih sati. Sada sutra u subotu također vedro i sunčano, puhat će slaba do umjerena bura, u prvom dijelu dana će još u Velebitskom kanalu ponegdje biti i pojačane bure, ali uglavnom to tijekom noći i jutra, već je tijekom prijepodneva bura kalat. Tijekom, i onda će ponovno tijekom poslijepodnevnih sati zapuhati zapadni, a sad već i jugozapadni vjetar kao uvod u promjenu vremena, budući da na ovaj naš topao zrak već sve više i više počinje nekako lagano utjecati jedna dolina koja će se početi spuštati i donijeti promjenu vremena tijekom ponedjeljka. A sada dalje još pogledamo za sutra. Sutra će temperatura zraka još malo pasti, ali to je za nekakav za pola stupnja. U nedjelju također će još temperatura zraka malo pasti, ali će se povećati ova relativna vlažnost, tako da ćemo imati malo veći osjećaj sparine, jer će zapuhati slabo jugo i jugozapadni vjetar. Ponegdje već prema otvorenom moru će biti umjerenoga juga, a u nedjelju veći dio dana ipak pretežno sunčano, no atmosfera neće biti posve stabilna, gdje će se promijeniti malo strujanje, tako da mjestimice uz razvoj oblaka, pogotovo od sredinom dana i tijekom poslijepodneva, na području Učke, Čičarije, granica sa Slovenijom, Gorski Kotar, moguće i dijelovi Like da će biti kiše ili pljuska sa grmljavinom, ali to je samo ponegdje. U ponedjeljak će doći do promjene vremena, čini se da će ona nakon jednog sunčanog jutra, možda čak i većeg i dijela prije podneva još nastupiti, i onda će biti kiše, pljuskova, grmljavine, i to bi sve zajedno moglo biti nešto i intenzivnije, a puhat će uglavnom slabodumjereno jugoistočni vjetar koji će onda krajem dana okretati na buru. Dakle, još vikend možemo reći da smo u znaku tog toplog zraka porijeklom sa sjevera Afrike i dosta visokih temperatura, iako one polako i popuštaju te, možemo reći, vrlo velike vrućine i polako popuštaju, a onda u ponedjeljak promjena vremena bit će kratkotrajna, dosta intenzivna, i onda ponovno se nastavlja ljeto, malo blaže nego što je sad to bilo, ali neće previše još ublažiti.
1: Dobro, evo onda spremni smo, ipak nešto se tu događa, ali evo onda iskoristiti vikend pa vidjet ćemo što ćemo dalje. Danijela, puno hvala, mi se sigurno
2: i
1: još
2: dalje
1: čujemo.
2: I dalje isto nakon ponedjeljka možemo reći da ćemo nastaviti u sličnom tonu, ali evo ipak sa malo nižim temperaturama, ali čini mi se da će vlaga biti viša.
1: A dobro, dobro, evo, a i na to se trebamo nekako pripremiti, vidjet ćemo. Puno hvala i još se čujemo, pratimo naravno aktualne sve događaje koje nam se događaju po pitanju vremena i to nam je to za sad.
2: E tako je, hvala i vama, do slušanja.

0: promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Policija je danas oko 13 sati i 30 minuta tijekom pregleda opožarenog područja kod Omiša pronašla mrtvo tijelo, izvijestili su iz Splitsko-dalmatinske policije i to je najnovija informacija oko požara koji je zahvatio to područje. Sedmero ljudi bori se za život, ozlijeđeno je 40 osoba, a 14 je zadržano u bolnici. Većinom je riječ o opeklinama koje su kod nekih zahvatile i do 60% tijela. Mnogi pacijenti imaju probleme s dišnim putevima zbog dima. Na respiratoru je jedna maloljetna osoba, srećom izvan životne opasnosti. U požaru su izgorjele kuće, brodice, ugostiteljski objekti, automobili, šteta je golema. Vlada je najavila pomoć Omišu, a na ugroženom području bit će proglašena velika nesreća, rekao je splitsko-dalmatinski župan. Evakuirano je 1500 stanovnika i turista. Zbog svega se sastao krizni stožer na kojem je bio i premijer Andrej Plenković, koji je zahvalio svima koji sudjeluju u gašenju. Prizorima je šokirani glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju. Najvažnije je da pomognemo onima koji su unesrećeni, da ljudi ovdje u Omišu shvate da nisu sami, da je vlada uz njih, da je država tu, da su sve službe na raspolaganju. Učinit ćemo sve što je potrebno da pomognemo Omišankama i Omišanima.
3: Dakle, to je bila jedna vatrena oluja, bili su povoljni uvjeti za nastajanje ovakvog požara, dugotrajno isušeno bilje, dugotrajni toplinski val, dakle isušenost maksimalna, vjetar, jaka i olujna bura koja je sinoć nastala i mijenjao je vjetar cijelu noć večer smjera. Dakle, požar koji je pošao na kod Lokva Rogoznice proširio se i prema zapadu i prema istoku. Dakle, u jednom trenutku smo istok ostavili braneći kuće i sve ovo ispred što je išlo prema ovdje, prema gradu Omišu. Doslovce borilo se za svaku kuću.
0: U međuvremenu je vatra na omiškom području ponovno buknula i prebacila se preko brda, a u gašenju sudjeluju i kanaderi. U Makarskom su primorju iz mora te splovila u kojima su bježale od požara noćas spašene 194 osobe. Među njima je bilo mnogo ljudi s djecom, a dramatičnu akciju spašavanja koja je trajala od 23 sata do 3 ujutro opisao je splitski lučki kapetan Željko Kuštera.
4: Mi smo koordinirani sa plaža i iz mora doslovno izvlačili ljude koji su zbog dima skakali u more i plivali. Jasno, koristili su i ove male gumene čamce, pedaline i sve što su mogli koristiti. Jasno, moramo još tu znati da je bila bura, tako da ih ona bacala prema Braču. Tako da imali smo dva spašavanja, smo imali u pola kanala između Omiša i Brača. Tako da je bilo jako zahtjevno.
0: Veliki požar gori i na Pelješcu kod Kune Pelješke. Zbog zatvorenog prometa Jadrolinija je uvela dodatne linije od Ploča do Trpnja, pa trajekti plove stalno. U gašenju Pelješkog požara sudjeluju sve dostupne vatrogasne snage, a pomažu kanaderi. Stanje se malo popravilo, ali još je jako puno posla pred vatrogascima, kaže županijski zapovjednik Stjepan Simović.
5: Ovo je uz kanadere i puno vatrogasaca, ovo će još onaj potreba. Trenutno nisu kuće opasnosti, jutro su bile, sad nisu, ali ne možemo isključiti nikad, jer jak vjetar za trenutak može ga vratiti prema Potomlju, ne daj Bože gdje i dalje iza brda prema dalje.
0: Gori i kod Knina, ondje je u Hrvatsku prešao požar koji danima bjesni na nepristupačnom području Dinare u Bosni i Hercegovini, te je već progutao oko 1000 hektara šume i trave. Kuće nisu ugrožene. U gašenje su se uključili kninski i šibenski vatrogasci. Novi požar planuo je iznad Trogira, tamo je preusmjeren air traktor koji je bio na požarištu kod Omiša. U protekla 24 sata bilo je dosta posla i za vatrogasce Primorsko-goranske županije koji su imali 21 intervenciju. Stavljen je pod kontrolu šumski požar na području Sobola zajedničkom akcijom Riječke javnovatrogasne postrojbe u suradnji s DVD-ovima Čavle i Fužine. Ugašen je požar raslinja u Rijeci, a na Krku je ugašen požar glisera u Njivicama gdje je pružena pomoć dvijema osobama koje su zadobile opekotine. Zbog požara na omiškom području odgođena je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, no predsjednik Mosta Nikola Grmoja iz tog se grada obratio Ličanima s porukom.
6: Lika nema vremena za čekanje. Lika ne smije izgubiti više niti jedan dan. Mi imamo analize koje pokazuju da je ovo ličko hrvatsko tlo zagađeno vječnim kemikalijama. I kako prolaze sati, kako prolaze dani, kako prolaze mjeseci, sve veća je opasnost da ta voda za koju oni tvrde da je sada sigurna, da ni ona više ne bude sigurna za piće. Je li njihova poruka možda hrvatskim ljudima, voda je u redu, nema problema što smo otrovali tlo? Je li to možda poruka koju žele poslati?
0: Odgođena sjednica bit će u ponedjeljak u 16 sati, a obraćanje su za danas u 16.30 najavili resorna ministrica te članovi odbora iz vladajuće koalicije. I dalje traje potraga za Portugalcem koji je nestao zajedno s još troje sunarodnjaka u noći na srijedu na moru kod Senja. Podsjetimo, prva nestala osoba, žena, pronađena je nakon nekoliko sati u moru u uvali Butinj na Krku, a nakon liječničke pomoći jučer je iz bolnice puštena na kućnu njegu. Istoga dana živ je pronađeni muškarac na stijenama kod rta Glavina. Nažalost, jučer ujutro u moru ispred uvale Zavratnica pronađeno je tijelo muškarca, a potraga za četvrtim muškarcem se nastavlja, potvrdio nam je senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
7: Još uvijek se traga za jednom osobom i nemamo nikakvih promjena.
0: U crnoj kronici tu nažalost nije kraj, naime pucnjava i pljačka dogodile su se malo poslije podneva u trgovačkom centru u Novom Zagrebu. Dvojica počinitelja prijetila su vatrenim oružjem i uzela kovčeg za prijenos novca dvojici zaštitara. Oni su tijekom događaja ispalili hice. Nitko nije ozlijeđen, a policija traga za pljačkašima. Hidrološka situacija na riječkom području dodatno se pogoršala. Iz KD-a vodovod i kanalizacija pozivaju na hitno obustavljanje zalijevanja travnjaka, vrtova i poljoprivrednih površina, pranja privatnih i javnih prometnih površina te punjenja bazena i fontana vodom iz javnog vodoopskrbnog sustava. Direktor KD-a vodovod i kanalizacija Damir Togunjac.
8: O ovom potezu se razmišlja već neko vrijeme. Prateći stanje na svim izvorištima, daću jedan primjer, znači glavno izvorište Zvir 1 je u posljednjih 14 dana, njegova izdašnost je pala za cirka 15% i dalje pada s obzirom na navedene hidrološke uvjete i daljnju prognozu koja nam nije na ruku u smislu nastavka sušnog razdoblja. Bez obzira na sve navedeno, vodoopskrbni sustav je još uvijek i za sada je stabilan i nema potrebe za uvođenjem redukcija niti ograničenja opskrbi stanovništva pitkom vodom. Međutim, kako bi tako i ostalo što duže i u nastavku sušnog razdoblja, potrebno je dodatno smanjiti svaku potrošnju vode koja nam nije nužna.
0: Trsatsko svetište sutra na blagdan Velike Gospe očekuje na tisuće hodočasnika. Grad Rijeka, podsjećamo, osigurao je besplatni javni prijevoz, a uvodi se i posebna regulacija prometa. Linije 2 i 8 bit će besplatne, a autotrole će prema potrebi uključivati i dodatna vozila na relaciji Žabica-Trsat. Građanima se preporučuje automobile ostaviti u središtu grada i prema Trsatu nastaviti autobusom. Na Trsat tu će se mise služiti tijekom cijeloga dana od 6 do 18.30, a središnju misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. Crkva uznesenja Blažene Djevice Marije Asunta u središtu Rijeke, župnu svetkovinu Veliku Gospu, slavi danas u 19 sati. Misu bdijenja u najstarijoj riječkoj crkvi predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. Sutra na blagdan u Veloj Crikvi mise će biti slavljene u 8, 10 i 19 sati. A Crikvenica slavi Dan grada i Veliku Gospu. Nakon svečane sjednice gradskog vijeća, mise i tradicionalne procesije tisuće svijeća, na Trgu Stjepana Radića u večernjim satima nastupaju Toni Cetinski i Ivana Kindl. Sutra na blagdan Velike Gospe održat će se 116. plivački maraton Šilo Crikvenica, a večernji program donosi koncert Damira Keđe. Tijekom ova dana besplatan je ulaz u muzej grada Crikvenice, gradsku galeriju i kućicu od ribari u Jadranovu. U starom gradu Bribiru počinje ovogodišnja manifestacija Ružica Vinodola. Program kreće u 20 sati revijalnim natjecanjem kandidatkinja u izradi tradicionalnih bribirskih makaruna. Izbor nove Ružice Vinodola nastavlja se u Novom Vinodolskom od 20. do 22. kolovoza, kada će biti proglašena ovogodišnja Ružica Vinodola. I još jedna najava: na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji večeras od 20 sati održava se humanitarni koncert Darujmo srcem za kolibriće. Prihod je namijenjen programu Kolibrići društva Naša djeca Opatija, koji već više od 20 godina pruža podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Posjetitelje očekuje glazbeni program do ranih jutarnjih sati uz nastupe brojnih izvođača, među kojima su Nola, Pomelo Česu Society, Speedclaw i Krešo i Kisele kiše. Ulaznica stoji 15 eura, a može se kupiti u uredu Festivala Opatija putem sustava Moje karte HR ili na ulazu sat vremena prije početka programa. 15 je sati i gotovo 12 minuta. Došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Damir Milčić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Ivan Ribarić.
9: Nogometaši Rijeke nakon prolaska u play-off konferencijske lige, gdje će u četvrtak gostovati kod danskog Midtjyllanda, okreću se domaćem prvenstvu. Slijedi vrlo zahtjevno gostovanje kod Varaždina u nedjelju, a taj dvoboj najavio je i trener Rijeke Matijaš Kek.
10: Jasno je da ćemo morati nešto zarotirati, ali rekao sam u tjednu izgubili smo i Furka i Vinjata, pa ćemo vidjeti. Jusuf, ne znam da li će imati već pravo igrati, ja mislim da hoće, ali daleko je on još od nekog optimalnog stanja, tako da ćemo vidjeti, prebrojit ćemo se i pripremiti, a dobro znamo kamo idemo u goste. Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu, ekipa koja je formirana, ekipa koja ima gard, koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
9: Utakmica protiv Varaždina igra se u nedjelju od 18.30 uz prijenos u našem programu. Treće kolo večeras će u Maksimiru od 20 sati otvoriti Dinamo i Rudeš. Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji se priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Već dugo košarkaši nisu bili na velikom natjecanju, a iako je Hrvatska u dobroj situaciji, kapetan Dario Šarić oprezan je s očekivanjima.
11: Djelujemo dobro ovoga, odigrali smo par dobrih prozora sad zaredom, nismo bili na veliko natjecanju, mislim da bi se tu prvo zaustaja, nama je veliki uspjeh u ovoj situaciji otići na veliko natjecanje, u dobroj smo poziciji, imamo Latiju kući Nizozemsku ovoga u gostima, nadam se da možemo odigrati dvije dobre utakmice i napraviti taj jedan iskorak prema svjetskom prvenstvu.
9: Nakon tjedan dana boravka u Opatiji, reprezentaciji slijedi pripremni turnir u Hamburgu, a zatim i nastavak kvalifikacija. 27. kolovoza u Zadar stiže Latvija, a tri dana kasnije slijedi gostovanje kod Nizozemske. Na europskom prvenstvu u atletici, koje se održava u Birminghamu, jutro su na programu bile ženske kvalifikacije u bacanju koplja. Hrvatska rekorderka Sara Kolak plasirala se u finale sa trećim rezultatom kvalifikacija, a borba za medalje na rasporedu u nedjelju 21 sat.
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
12: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano. Puhat će slabo do umjereno, u prvome dijelu dana ponegdje i pojačana bura, a sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. Morat će biti malo ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 25 celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 17 do 21, a najviše dnevno od 33 do 35. U Gorskom Kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviše dnevno od 28 do 32.
13: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Za mali soldi do vele ribi. Se za ribariju morete naći va butigam i ribolovac. Vi spustite mriže, mi ćemo cijene. Celi osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas vrikina Školjiću, va Crikvenici, va Krku i Lišćevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
1: Ne reći nikad rogi ribaru.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Prozori blistavi. Pod čist. Hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače. Traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
5: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Kava Gloria 500 grama, 7 eura 19. Pivo Zlatni Pan 6 puta pola litre, 6 eura 29. Tommy, znaš što voliš?

0: oceanica. Radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Da, idemo na naše ceste, petak je i dosta važne informacije nam sada trebaju, a ne samo evo o stanju koje je trenutno, nego i ono što se očekuje za vikend. Ima nam puno događanja ovih dana na cestama, što i nije neuobičajeno za ovo doba, ali sada ćemo više o detaljima sa Zvijezdanom Horvat iz Hrvatskog autokluba. Zvijezdana, dobar dan.
3: Dobar dan. Da, puno je događanja u prometu danas, osim gužvi i uobičajenih usporavanja na pojedinim dionicama autocesta. Bilo je i nekoliko prometnih nesreća, a jednako tako i zbog požara u Dalmaciji. Znatni problemi s prometnom komunikacijom, no treba reći da je situacija sada ipak povoljnija. Ceste su otvorene i prohodne za one koji baš moraju u tom smjeru, koji baš iz opravdanog i važnog razloga trebaju biti tamo na području Omiša ili na poluotoku Pelješcu, jer se i dalje treba poštivati preporuka prometne policije da bez veće potrebe vozači ne voze tim cestama koje moraju biti prohodne za intervencije vatrogasaca. Dakako da treba pratiti informacije, putujete li svakako budite informirani da bi se lakše snašli u cijeloj situaciji, a isto tako treba naglasiti da je autocesta A1 u potpunosti otvorena i prohodna za sva vozila. Također ćemo reći da su gužve tijekom cijelog dana i na graničnim prijelazima, čekanja su ponegdje i duža, kao što je to primjerice na Bajakovu gdje se čeka oko 2 sata, a približno ista situacija je i na graničnom prijelazu Karasovići i na nekim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom. Takva situacija potrajat će danas do kasnijih večernjih sati, a nastavit će se već sutra izjutra i svakako treba računati da će i sutra promet biti pojačan i to uglavnom ujutro u smjeru mora, a kasnije i prema unutrašnjosti, te će se voziti uz zastoje na povremenim na pojedinim dionicama cesta, osobito na autocestama u blizini odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama, ali i u zonama radova. Stoga, eto, ako ste u prometu, budite strpljivi, budite oprezni, budite tolerantni i dobronamjerni prema svima koji su na cesti oko vas. Dakle, ako znate da loše podnosite takvu situaciju, nemojte kretati na put, pričekajte da se stanje smiri. I još ćemo dakako dodati da nas očekuju gužve i na prilaznim cestama Marijanskim svetištima, koje će već od večeras biti pune hodočasnika. Oni će se i tijekom noći kretati, pa tako i prema Trsatu, i svakako upozoravamo vozače poneprije da budu dodatno oprezni, da uspore kad naiđu na kolonu hodočasnika, a hodočasnike podsjećamo da se kreću uz lijevi rub ceste, dakako moraju se kretati u koloni koja mora biti i označena, to jest osvjetljena, pa bi bilo dobro da koriste i reflektirajuće prsluke i ručne baterijske svjetiljke. I ono što je najvažnije naglasiti, nemojte se zaustavljati na cesti, nemojte sjediti i odmarati uz cestu, nego pronađite neku prikladnu travnatu površinu gdje možete predahnuti od hodanja. Svakako treba voditi računa o sigurnosti. I dakako još ćemo dodati da je već danas zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona zbog sutrašnjeg državnog blagdana Velike Gospe od 15 do 23 sata i to na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju. Dakle, teretnih vozila nema trenutačno na Jadranskoj magistrali.
2: Dosta dobri i korisni savjeti su ovo bili. Da, evo, to su možda neke stavke koje ste spomenuli, o kojima se ne priča baš često, a zapravo puno znače u prometnim situacijama. Zvijezdana, puno hvala. Evo, nadamo se da će današnji dan proteći još sve kako treba u nastavku, ali i vikend također, evo, koji će biti u znaku velikog blagdana, tako da evo da sve bude kako treba i u prometu, ali i među hodočasnicima, pješacima. Puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
3: Čujemo se, sretan put svima. Krik, krik, krik.

95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira.

16:18, ipak nam nije promet nešto bajan tu kod nas, a na ovom vrlo jednom uskom području, kako prenose neki riječki portali, a i društvene mreže, dogodilo se jedan nezgodan slučaj, se zapravo dogodio, prometna nesreća gdje je vozilo riječkih registracija se prevrnulo na krov i to na preluku, pa evo nadamo se da je sve prošlo sa manjim posljedicama i da eto, još ćemo saznati sigurno više informacija o nekim kasnijim trenucima, ali evo za sada da znate što se događa. A vi svi ostali, pa puno opreza uložite koliko god možete u daljnjim vašim prometnim akcijama, da ovo bude evo posljednji, ujedno posljednji događaj ovakvog tipa danas tu na našim cestama.

A jeste li već smislili što ćete? Petak je, pa zapravo, ako ćete se složiti, petak skoro dođe kao najbolji dan u tjednu, zato što je najava vikenda, ali sve to počne već negdje, tako barem kaže većina, nakon posla, dakle, nakon onih 16 sati kad to otkuca, za neke malo i ranije, evo, za one sretnike koji mogu ranije, za one još veće sretnike, oni su sada na godišnjem odmoru, tako da im je totalno sve jedno, možda ni ne znaju koji je točno dan, ali za sve ostale mislim da vikend može početi, jer 16 je sati i 30 minuta, a sad ćemo mi uletjeti s nekoliko prijedloga, jer zaista ih ima dosta dobrih, tako da za svačiji ukus će biti nešto. Pa na primjer tako onda u Astronomskom centru Rijeka u 20 sati na programu je live program Mala tijela sunčevog sustava, a u 21 sat znanstveno fantastični film Vibrato. E sad, ako biste nešto drugačije, imamo i za vas nešto. Program Ljeta na Gradini nastavlja se danas u 21 sat na pozornicu Trsatskog kaštela, stiže Klapa Rišpet, pa i sutra će se nastaviti program, pa evo malo ćemo vam baciti bubu u uho, 21 sat Trsatski kaštel, mjesto dobre zabave uz Milde Sorte Party. I u Palahu će biti zabavno u 21 sat program Punks Not Dead, ulaz besplatan, ali i subota će isto tako biti nešto, Dark Circle Fest Warm Up, u slušalnicu će sadržati Dark Circle Darts. E sad vas vodimo u Punat, malo ćemo preskočiti, ispreskakat ćemo zapravo našu županiju i sve ove lokacije. Punat Craft Beer Fest u centru donosi još dvije večeri uz craft pivo i dobru glazbu, program traje od 19 sati do 1 u ponoći, u petak sviraju Crooks and Straits, u subotu One Dread. Idemo u Malinsku, jer je tamo na trgu Ivana Klobučarića kulturno-umjetnička udruga Dubašnica. A ako ste za nešto malo drugačije, u sklopu manifestacije Krčka jedra danas, dakle u petak, program u Krčkoj Luci počinje, pa zapravo počeo je već u 10 sati ujutro radionicom pokaznog veslanja, ali sve to traje tijekom cijelog dana. U 17 sati moći ćete razgledati izložbu tradicijskih barki u Krčkoj Luci, a onda tamo u 18.30 na Krčkoj rivi kod sunčanog sata održat će se radionica izrade konopa. Ali nije ni tu kraj, sve će to ići do kasnih 22 sata, tako da bit će tu koncert Klape Kambi, ali za sve detalje pa ne bi bilo loše pogledati njihov program, jer zaista ima puno sadržaja. Proslava Rokove u Klani počinje danas i to malo nogometnim turnirom. Zapravo započeo je već u 16 sati, tako da ako mislite popratiti malo nogometni turnir, brzo, brzo imate još vremena. U 23 sata slijedi koncert uz Dance Zvijezde 90-ih, dakle na ovo stignete bez problema, Ela Alkavujica i Sena M. Idemo i do Bribira. Uvodna večer 23. Ružice Vinodola 2026 održat će se danas, odnosno večeras, s početkom u 20 sati u Starom gradu u Bribiru. Predstavljanje ovogodišnjih kandidatkinja je u pitanju, natjecanje u izradi makaruna i prigodni program i degustaciju uz kulturno-umjetničko društvo Bribir. A sad ćemo sve zaokružiti sa Fužinama, jer tamo u petak, upravo danas, na festivalu Jazira rezervira je dan za predstavljanje rada polaznika festivalskih radionica uz Jazira Band, a nakon toga slijedi koncert Michaela Rebić kvarteta. U subotu također će biti program, ali to ćemo pustiti za sutra. I dobro se odmorite, opustite, neka ovaj radni tjedan bude i za vas, treba malo ipak biti ravnoteže u životu, pa neka se nađe mjesto za sve. Rival i Ajmo Rijeka.

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Bačević, sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve, svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve, svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačević, Kukuljanovo. Bačević. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Bez mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.

0: Beogradske šume.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: PBZ Info. Najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag WithSafe funkcionalnost PBZ digitalnog bankarstva za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara, a za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag WithSafe kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSave. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Riječ je najvjerovatnije o osobi za kojom se tijekom jutra tragalo na tom području, no za sad nema informacija o identitetu i okolnostima smrti. Sedmero ljudi bori se za život, ozlijeđeno je 40 osoba, a 14 ih je zadržano u bolnici. Požar je prouzročio golemu štetu, izgorjele su kuće, automobili, plovila, ugostiteljski objekti. Više od 2000 evakuiranih stiglo je u prihvatne centre u Omišu, Splitu i Makarskoj, a na pogođenom području proglašena je velika nesreća. U Omiš je stigao i predsjednik Republike Zoran Milanović.
1: Ovo je grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. I izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala. Osjetilo se, ja sam došao s Hvara inače, tamo je jutros kompletan akvatorij bio pod dimom od ovoga, to je skoro, možda nije 50 km, nije ni puno manje. Dakle, to je stvarno neviđeno i protiv toga i nema prave preventive.
0: Je li u ovom slučaju zakazao sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama? Evo što kaže premijer Andrej Plenković.
2: Gledajte, ovo je požar bio toliko brz da se ta situacija razvijala, koliko sam ja uspio razumjeti, i od gospodina Tucakovića, od gospodina Bobana i od Sanadera, iz minute u minutu uz orkanski vjetar. Ovdje su praktički svi građani vidjeli što se događa, jedni drugima su pomagali i mislim da su maksimalni napori napravljeni. Što se tiče struke je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, kanaderi bi djelovali po danu.
0: Premijer, koji je zbog požara jutros bio na sastanku županijskog stožera civilne zaštite, najavio je da će vlada financijski pomoći kako bi se stanje normaliziralo i sanirale štete. Poboljšava se stanje s požarom na Pelješcu. Zračne snage dobrim su dijelom suzbile šumski požar koji je jutros buknuo kod Kune Pelješke. Sve raspoložive snage usmjerene su na južnu stranu požarišta kako bi se spriječilo širenje prema Potomju i zapadno prema Orebiću. Na sjevernoj strani požarišta nema širenja vatre. I dalje traje potraga za Portugalcem koji je nestao zajedno s još troje sunarodnjaka u noći na srijedu na moru kod Senja. Podsjetimo, prva nestala osoba, žena, pronađena je nakon nekoliko sati u moru u uvali Butinji na Krku, a nakon liječničke pomoći jučer je iz bolnice puštena na kućnu njegu. Istoga dana živ pronađen je i muškarac na stijenama kod Rta Glavina. Nažalost, jučer ujutro u moru ispred uvale Zavratnica pronađeno je tijelo muškarca, a potraga za četvrtim muškarcem se nastavlja. Potvrdio nam je senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
3: Još uvijek se traga za jednom osobom i nemamo nikakvih promjena.
0: I za kraj, na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji večeras od 20 sati održava se humanitarni koncert Darujmo srcem za kolibriće. Prihod je namijenjen programu Kolibrići i društva Naša djeca Opatija, koji već više od 20 godina pruža podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Posjetitelje očekuje glazbeni program do ranih jutarnjih sati uz nastupe brojnih izvođača, među kojima su Nola, Pomelo, Chess Society, Spitklo i Krešo i Kisele kiše. Ulaznica stoji 15 eura, a može se kupiti u uredu festivala Opatija putem sustava mojekarte.hr ili na ulazu sat vremena prije početka programa.
4: Vremenska prognoza.
0: A više o vremenu sutra Danijela Vlašić.
5: Vedro je sunčano, puhaće slabo do umjereno, u prvome dijelu dana ponegdje i pojačana bura, a sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. Morat će biti malo ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 25 celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 17 do 21, a najviša dnevno od 33 do 35. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevno od 28 do 32.
4: Slušali ste vijesti.

0: 17 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan u vijestima Radio Rijeke. Iz Omiša, nažalost, stiže loša vijest. Požar je odnio jedan život. Tijekom pregleda izgorjelog područja pronađeno je

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Jedan od sportova za koji čujemo, ali po mom mišljenju nekako premalo čujemo, za jiu-jitsu. Prije nego što mi krenemo na našu temu danas, s nama su Frane Velčić i Vanja Lukić iz kluba Pura Vida. Dečki, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Frane, ajmo malo ovako na samom početku. Klub Pura Vida, otkuda ste, što ste, čime se bavite?
1: Pura Vida je nastala 2017. idejno, u biti nakon mog povratka na Cres, a formalno je započeo sa radom početkom 2018. godine. Creski klub postoji evo od onda i dalje je aktivan i to je nekakav ono recimo headquarters, odnosno nekakav centar ove cijele priče, a 2021. nakon korone, nakon što je cijeli taj cirkus malo splasnuo, je tako, krenuli smo i sa radom u Rijeci i evo sada smo u biti već 5 godina skoro u Rijeci, odnosno 5 godina punih u Rijeci i ono, skupljamo sve više članova, širimo tu cijelu priču i sada u biti radimo aktivno na tome najviše da se ta poveže sve bolje ta priča, jel, i da međusobno članovi komuniciraju, odnosno putuju iz lokacije u lokaciju i tako dalje. I to je bilo u biti neka ideja još davnih dana meni u glavi kad sam uopće počinio s tim klubom, da napravimo ono nekakav inkubator u Cresu, jel, za buduće talente, a i onda neku priliku da treniraju dalje u recimo Rijeci, kao što je sada.
0: Evo, zapravo smo malo napravili inverziju pa smo krenuli od samog kluba. Sad ćemo se fokusirati na sport, jiu-jitsu. Mislim, nije neki naziv koji ne poznaju većina naših slušatelja, ali možda ovako pobliže da malo kažemo o tom sportu, što se krije iza takvog jednog sporta?
1: Pa dobro, danas je taj sport najpoznatiji u biti kroz MMA, jel, koji je doživio ono i dalje raste ko nenormalan. To je u biti onaj aspekt koji se dešava nakon što se uđe u nekakav klinč, jel? I kada prestanu biti toliko bitni ti udarci, a počinju više biti bitni zahvati, bacanja, gušenja, poluge i tako dalje. Jiu-jitsu, kako god, nastao je još u biti davnih godina, u biti iz jiu-jitsu je nastao kasnije i brazilski jiu-jitsu i judo i tako dalje, tako da su to sve srodni sportovi, a kažem, počinje se u stojci za razliku od svih ostalih sportova sličnih u svijetu. U gi ima taj koncept povlačenja garda, gdje možemo povući čovjeka na sebe, na leđa ili tuga, ugroziti i onda kreću ta cijela priča sa zahvatima, pologa, gušenja, kontrole i tako dalje.
0: Koliko je težak u biti ovako, odnosno mogućnost za ozljede, koliko su tu visoke?
1: Pa nekako svi uvijek ono o tom općenito borilačkim sportu imam priču kao ja, puno ozljeda, puno ozljeda i okej.
0: A onda da maknemo mitove
1: sada. Da. Sad ću vam reći, najsigurnije na svijetu. Ne, šalim se, nije najsigurnije, ali kažem, niste ozljede toliko česte koliko ljudi misle da jesu. Prvo i osnovno, to su kontrolirani uvjeti. Znači pogotovo, evo recimo, to je jedan od velikih ono isto mitova kada ljudi žele upisati taj sport kod nas, pa joj, došao bi, al me strah.
0: Dobro, evo, zato smo sada tu da to malo prođemo.
1: Da reklamiramo.
0: Da malo prođemo zapravo realnost iza ovakvog jednog sporta. Pretpostavljam, evo, kao što je to slučaj sa većinom borilačkih, puno pripreme, puno truda, puno treninga, ali ipak ovo što kažeš, u kontroliranim uvjetima, tako da, a ozljede događaju se, ali pretpostavka je ne toliko često.
1: Pa da, zato što kažem, prvo i osnovno, pogotovo ako pričamo o nekom koji je iskusniji, tijelo je već pripremljeno na neke određene stresove, na neke određene, neću reći traume, zvuči ružno, ali na neke određene situacije tijelo je već spremno i neće samo tako se ozlijediti netko, jel, to je prva stvar. Druga stvar, to je trening, ne natjecanje, tako da kad se trenira puno smirenije, kontroliranije i naravno da se ima u interesu da izađu van čitavi. A ponavljam, zbog prirode samog sporta, pravila samog sporta, načina treniranja i tih kontroliranih uvjeta, u biti tih ozljeda i nema toliko puno. Recimo, evo, u mojem iskustvu, od kad sam trener, sada već skoro 10 godina, imali smo svakakvih ozljeda u klubu, ali ono, 9 od 10 tih nekakvih ružnih ozljeda, evo, iskreno, nije ih ni bilo 10, baš ono, što kažemo, kapitalaca, su uvijek bili neki ono freak slučajevi, ono, zapeo, pao, poslizno se, lupio ga, ili par koji je radio pored je pao na ove i takve neke situacije. Rijetko se baš desi neka ono ajme meni vidi kako ono grozna ono show stopping ozljeda.
0: A da, obično se tako je nekakve asocijacije vežu kada pričamo o borilačkim sportovima, pa se fokus možda nekako prirodno prebaci odmah na to. Iako svaki profesionalni sport nosi itekakve rizike, znaju skijaši jako dobro kroz što prolaze, i pa i neki drugi sportovi koji pogotovo uključuju, ne znam, možda velike brzine kretanja kao u biciklizmu i tako dalje, tako da tu su isto prilično opasne situacije, ali evo kad pričamo baš konkretno o borilačkim sportovima, uvijek je to nekako, meni se čini barem fokus kad vam ljudi dolaze s pitanjima.
1: Jer priroda sporta je da nadjačaš nekog i ono, pobjediš ga, ono, u neko kolokvijalno rečeno, prebiješ ga, jel? Tako da automatski to vuče odmah neku ideju oko ozljeda, ali evo uzmite recimo nogomet, sad ti stojiš, čuvaš loptu i na tebe se zalječe neki manijak 100 na sat i skače ti u koljena, a ti uopće ne vidiš da on dolazi. Pa puno je veći potencijal za ozljedu recimo tu, nego kod nas di si točno spreman na određeni scenarij, di si 100 puta prošao tu situaciju već, fizički si spreman i spremniji da podneseš takve neke ovaj, stresore i tako dalje. Tako da generalno ozljeda nekakvih velikih nema, da se zna desiti tu i tamo koje stegnuće, nagnječenje i tako dalje zna, ali kažem, desi se u svakom drugom sportu, tako da nije ništa iznad prosjeka što se tiče ovaj, što se tiče toga.
0: Dobro, svaki sport nosi rizik, pogotovo kada se ide na sve veću razinu Absolutno. Natjecanja, kad su tu već lagano i ono profesionalne vode. Vanja, evo sad dolazimo tu do tebe. Kako je krenuo tvoj put u ovaj sport? Gdje je taj prijelomni trenutak bio kad si odlučio, evo baš idem u džiu-džitsu i to je to?
2: Pa ja sam dosta toga trenirao i ne znam, nije mi ništa baš toliko leželo kao džija i prijatelj me u biti doveo na džiju i ostao sam u tome, svidjelo mi se i evo, sad ne mogu zamisliti da išta drugo treniram.
0: Koliko dugo se već baviš?
2: Pa, 2 godine i nešto sitno.
0: I u te 2 godine ti si u stvari do sada već ostvario značajne rezultate, pa reci nam malo više kako je to išlo.
2: Pa bilo je dosta teško, ova prva godina je bila, ono, baš sjećam se, ti treninzi su bili grozni, ono, svaki dan. Dosta je to bilo teško evo, za izdržati, ali u jednom trenutku nešto kliknulo, išlo malo lakše i onda prva natjecanja i od tad samo ide.
0: Ja sad moram pitati ovako, za ovakav nivo sporta ti si sudjelovao i na nekim prilično velikim natjecanjima, pa ćeš nam i o tome malo ispričati, kolika je trema, ima li treme uopće prije samog izlaska u, kako se kaže, dvoboj, duel?
2: Meč. Pa kako kada, evo iskreno, znam doći na neka natjecanja koja ono, dođem skroz smiren i baš se odlično osjećam, a neka znam doći na neko ono najobičnije natjecanje, bude me full strah i ne mogu sebi pomoći, a onda što se više približavam tom meću, tom izlasku, bude mi lakše. Meni je gore tipa 2 tjedna prije natjecanja nego taj dan.
0: Aha, ta priprema, psihološka priprema, da. Znači te više umara nego sam meč, sam sport, sam trening, sam ono na kraju sve to što prolaziš fizički.
2: Da, pa skoro, da, mogli bi to i tako reći.
0: Kako se onda nosiš s time?
2: Dobro zagrijavanje i sa dobrim prijateljima uvijek i pričamo i muziku slušamo i uvijek se nekako opustimo, ono, ne smijemo to toliko ozbiljno shvaćati jer onda ne bude dobro, uvijek se prestrašiš i to, a nije još neka velika razina da bi to trebalo tako ozbiljno stavljati pritisak na sebe.
0: Da, evo, to si zapravo dobar recept rekao sada za sve one koji su u toj nekoj fazi, evo, lagano se kreću prema profesionalnom sportu, dakle, ne doživljavati toliko ozbiljno, to je taj psihološki trik koji pomogne u takvim situacijama. Koje natjecanje si do sada sve prošao?
2: Pa, od ovih većih, u 2. mjesecu je, znači, bilo prvenstvo Hrvatske, a u 3. mjesecu je bilo europsko prvenstvo u Grčkoj i ja ta 3 natjecanja bi izdvojio kao neka veća natjecanja na kojima sam prisustvovao.
0: Prane, vidim da se srami reći rezultate, pa kako su bili rezultati?
1: Zadovoljavajući. Ne, super je bilo. Mislim, Vanja trenira stvarno, ono, 2 godine nije puno, ali te 2 godine napravio je stvarno ogroman skok i dobre rezultate, aktualni prvak Hrvatske. U kimonu, bez kimona je...
0: To sam ja htjela izvući, ali vidiš, nikako...
1: Statistika, slabina
0: Nikako izvući podatak. Dobro, skromnost je vrlina u svakom slučaju.
1: Bez kimona je drugi bio u Hrvatskoj i onda je ono pozvan u tu reprezentaciju gdje je napravio za prvi put jako dobar nastup. 3 borbe, jer se radi na double elimination sustavu. Znači, prvo je bio izgubio od Rusa gdje smatram da je ta trema preuzela ipak malo... Ipak je to... Ono, nije baš sve jedno doći u stranu državu pred puno ljudi na takvoj pozornici, mislim, tko ne proba ne zna, ne. Tako da, prošla je kako je ta borba, a druga je bila sjajna protiv Francuza gdje je uzeo pobjedu bodovnu i 3. radi opet protiv kolege iz reprezentacije kojeg inače pobjeđivao i evo, ovaj put je kolega uzeo pobjedu, ali kažem, ja sam jako zadovoljan sa nastupom.
0: Bravo, Vanja, svaka ti čast i čestitke na ovim rezultatima. Kakvi su ti planovi, želje možda za dalje? Imaš li dalje neke vizije? Što bi volio možda od natjecanja ili od nekih drugih rezultata ostvariti?
2: Pa meni nekako u principu samo u glavi da se što više natječem jer to jako volim raditi. A sad od ovih većih natjecanja imamo bez kimona europsko, pa eto za to se pripremim najbolje što mogu i odraditi isto tako, da budem zadovoljan sa sobom.
0: Da, ja nekako sumnjam da neće biti zadovoljstvo s obzirom kako si krenuo, s obzirom koliko si uspješan, ali dobro, igra li tu možda Frane i talent kakav dio cijele priče?
1: Pa talent, mislim, to je baš zanimljivo da to pitate, jer baš i u zadnje vrijeme puno čitam o tome i gledam te neke razgovore o tome i talent uvijek igra u bilo kojem sportu, naravno, ali ono što ultimativno, mislim, to je sad već toliko poznato da je malo i kliše. Mislim, koliko sam talenata kroz svoju trenersku, a i onu sportsku karijeru vidio koji su, jel, nestali. Tako da, džaba sam talent ako se ne želi raditi. A Vanja ima tu jednu stvar, osim što je talentiran zbilja, ja njima stalno govorim na treningu dečkima koji ono, su na tom nivou na kojem je on ili žele biti na tom nivou reprezentativnom ili na kojem je on, da boring stuff wins fights, jel? Znači one dosadne stvari koje možda nisu najflashy, koje možda nisu Instagram materijal, koje nisu ono šta ja znam šta Reddit ili šta ja znam šta, da nisu, to je ono što je, di se stvarno vidi disciplina i ko je voljan raditi, ono što će ti danas sutra stvarno da taj nekakav competitive edge recimo nad ostalima, ne? I tako da talent apsolutno super ako ga ima, bomba, eto kažem koliko njega, ali ako ne želi raditi, ništa od toga. I suprotno, ne, vidio sam masu dečaka i cura koji nisu možda nužno bili najtalentiraniji na svijetu, ali su radnici. Jednostavno, od kad su ušli u tu priču, vidiš da se s njima da će poslušati, da će probati, da to rade sa srcem, sa glavom, razumijevanjem i tako dalje. Onda tu uvijek se vrati, rad se uvijek isplati.
0: Red radi disciplina.
1: Uvijek,
0: da, pa eto, mislim da to vrijedi za manje više sve u životu, a pogotovo za sport, pogotovo još za profesionalni sport. Vanja, evo još jedno pitanje, kako izgleda onda jedan tvoj tjedan treninga ili jedan prosječan trening, koliko dugo traju treninzi, koliko ti to bude iscrpljujuće ovako na tjednoj bazi, ipak ti moraš tu još balansirati školu?
2: Pa treninzi su u principu uvijek na večer, tako da što se škole tiče nemam problema jer se stignem učiti nakon škole. A ja nekako treniram ponedjeljak, srijeda, petak, budu dva treninga. Moja jedan početnički, jedan kao natjecateljski napredni. I pa ne znam, meni se to sviđa jako, to što puno treniram i uopće nisam nezadovoljan sa tim. Često mene pitaju kako si nedosadi i to, ja to volim raditi, tako da uopće ni ne razmišljam da mi je to kao neka obaveza. Idem na trening jer mi je zabavno, volim ići tamo, imam tamo društvo i sve. I
0: ne spominješ umor, tako da vidim da te to onda, ok, sve u redu što se tiče, uspijevaš se i naspavat, odmorit?
2: Ha, mislim, zna bi dana kad sam jako umoran, ali mislim, svi imamo takve dane, šta god da radimo, tako da nema smisla oko toga se puno žaliti. Mislim da to nije problem samo sportaša, nego svih ljudi.
0: Aha, evo ga, mentalitet pobjednika smo upravo čuli. Dobro, ja te vidim još na postoljima razno raznim, mislim da ti je ovo samo početak, sve što smo nabrojali, ali kako evo tvoji prijatelji, kolege možda školski ili doma, kako gledaju na ove tvoje rezultate koje si već ostvario, evo prvak si, tako da to je stvarno jedan sjajan rezultat.
2: Pa svi su u principu prezadovoljni sa rezultatima, ali ovaj dio sa treninzima, ono, pogotovo prijatelji ne misle da sam baš normalan koliko treniram. Aha. I to, i preskačem rođendane i svašta, ono, ali mislim da svi na to gledaju pozitivno i na te sve moje rezultate svi me bodre i jako sam sretan za podršku koju imam.
0: Da, pa evo, to je već lagano i onaj dio profesionalnog sporta, odricanja. Odricanje i žrtve, evo, to je to što moraš proći, pa eto, neki put i ti izlazci i druženja. Ja vjerujem da bi volio otići, ali svaka čast, evo, što daješ treninzima i sportu prednost. Zato sam rekla, evo, bit će tu još postelja i doći ćeš ti nama još u goste. Mislim da smo evo sve spomenuli. Frane, evo, još za kraj, novi članovi koji su zainteresirani za jiu-jitsu, kako stojite po tom pitanju?
1: Vrlo dobro, upisi su nam otvoreni još uvijek cijelu godinu. Trenutno radimo u tri grupe, znači dječja, napredna i početna. Raspored možete naći imamo treninge svaki dan i ujutro i navečer. Raspored možete naći na našim stranicama na Instagramu Pura Vida Rijeke, na Facebooku Pura Vida Rijeke, gdje su i kontakt brojevi i mailovi. Svi su dobrodošli neovisno o godištu, razini spreme nekakve fizičke ili prethodnom znanju i bez straha mogu doći ući na naš početnički tečaj koji će ih jako, jako profesionalno i nježno uvesti u taj cijeli svijet i sport. a isto vrijedi za djecu, primamo djecu od ono 5-6 godina pa nadalje. Tako da kažem, treninzi su svaki dan, trenutno smo u novo otvorenom sportskom centru Pećine, odmah pored dječje igrone Zvrk tamo na Pećinama, na Donjoj Žici. I kažem, eto, trening se održava cijelu godinu na dnevnoj bazi, tako da svi su dobrodošli probati koje zanima ovaj sport.
0: Ništa, možda dobijete sad upita. Dečki, puno hvala. Frane,
1: hvala,
0: neka bude još puno uspjeha u daljnjem radu. Vanja, tebi čestitke i naravno, evo, čekamo te sa sljedećim postoljem.
2: Hvala puno.
1: Hvala puno.

0: Pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Vačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačalić, Kukuljanovo. Bačalić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
3: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
4: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, član Arsano Medical Grupe.
5: Kažite to pjesmom Klaperišpet. U petak 14. kolovoza na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.
6: Prozori blistavi. Pod čist. Hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
7: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Bačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačilić. Kukuljanovo. Bačilić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

Više od 50 vatrogasaca bori se s požarom koji je danas poslije podne buknuo u ninskim stanovima kod Zadra. U pomoć su im stigle i zračne snage. Gašenje otežava vjetar koji pojačava plamen, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Vatrogasci se bore s vatrom koja je planula i u gradskoj četvrti Bilibrig. U požaru u Omišu ozlijeđeno je više od 40 ljudi, 14 je zadržano u bolnici, a sedmero se bori za život. 4 osobe prebačene su u zagrebačke bolnice. Požar je odnio jedan život. Evakuirano je više od 2000

0: Ljudi, izgorjele su kuće, automobili, gotovo 1000 hektara površine. Požar je buknuo sinoć kod Lokve Rogoznice, uništavajući sve pred sobom. O trenutnom stanju govori zapovjednik DVD-a Omiš Višeslav Pešić.
1: Pošto je velika fronta i linija, znači lagani pojavljivanje dima i plamenovi mali, tako da mi dolazimo na sve te dimove i plamenove, a znate i sami da su ljudi sad i uplašeni i sve, tako da pokušavamo na svaku takvu dojavu izaći, šta više snaga odraditi taj dio. To su vam džepovi koji su ostali, panjevi koji gore, tako da to sad, to se radi na ovome dijelu vezano uz more. A što se tiče ovoga dima što se vidi na planini, znači dio Omiške Dinare je požar je prešao na sjevernu stranu i tu jednu stranu su zračne snage odrađivale, još odrađuju, ali pošto je to ulazi u kotlinu, DVD kućiće s druge strane dočekuje taj požar, tu nema ugroze od kuća i požar je još daleko od kuća i tako da to nagleda. Oko 200 vatrogasaca je na terenu, ali jedni su na odmoru, jedni dolaze, tako da smo konstantno, ali ako bude ikakvih podizanja još više, znači svi će umjeti u tebe.
0: A kod nas na Kvarneru hidrološka situacija na riječkom području dodatno se pogoršala. Iz KD vodovod i kanalizacija pozivaju na hitno obustavljanje zalijevanja travnjaka, vrtova i poljoprivrednih površina, pranja privatnih i javnih prometnih površina te punjenja bazena i fontana vodom iz javnog vodoopskrbnog sustava. Direktor KDA vodovod i kanalizacija Damir Togunjac.
2: O ovom potezu se razmišlja već neko vrijeme. Prateći stanje na svim izvorištima, da ću jedan primjer, znači glavno izvorište Zvir 1 je u posljednjih 14 dana, njegova izdašnost je pala za cirka 15% i dalje pada s obzirom na navedene hidrološke uvjete i daljnju prognozu koja nam nije na ruku u smislu nastavka sušnog razdoblja. Bez obzira na sve navedeno, vodoopskrbni sustav je još uvijek i za sada je stabilan i nema potrebe za uvođenjem redukcija niti ograničenja opskrbi stanovništva pitkom vodom. Međutim, kako bi tako i ostalo što duže i u nastavku sušnog razdoblja, potrebno je dodatno smanjiti svaku potrošnju vode koja nam nije nužna.
0: I za kraj, u starom gradu Bribiru počinje ovogodišnja manifestacija Ružica Vinodola. Program kreće u 20 sati revijalnim natjecanjem kandidatkinja u izradi tradicionalnih bribirskih makaruna. Posjetitelje očekuju i prezentacije izrade makaruna, degustacija, glazbeni program Sergeja Božića i Slađene Čolović te nastup Feedback benda. Izbor nove Ružice Vinodola nastavlja se u Novom Vinodolskom od 20. do 22. kolovoza, kada će biti proglašena ovogodišnja Ružica Vinodola.
3: Vremenska prognoza.
0: Više o vremenu sutra, Danijela Vlašić.
4: Vedro i sunčano, puhaće slabo do umjereno, u prvome dijelu dana ponegdje i pojačana bura, a sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. Morat će biti malo ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 25 celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 17 do 21, a najviše dnevno od 33 do 35. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviše dnevno od 28 do 32.
3: Slušali ste vijesti.

0: Radio Alternator.
1: Nakon zadnjeg petka i noviteta iz Down Under sa bendom iskusnih glazbenika super grupu Blick Squad, ali i novih svježih imena poput bendova Radio Free Alice i Swapmeet, večeras u Alternator idemo istraživati još novih albuma. Dva su iz Kalifornije, White Fence i Riley, a jedan iz Škotske, Trash Can Sinatras, sa svježim albumima koji imaju ono nešto, rekli bi. Puno je tu i novih singlova poput Ilsa, Robin Hitchcocka, Blond Redhead, Dinosaur JR, PJ Harvey i ostalih. U režiji nam je Damir Milčić, ja sam Mladen Stipanović i modim vas kroz ovaj novi 366. Alternator. Za početak naše zagrijavanje sa PJ Harvey, Blond Redhead i Emil and the Sniffers. Ugodno se smjestite, krećemo sa Voyager, Blood Spilled i Security.

0: listening to Radio Alternator.
1: Amy Taylor, kakvo pakiranje energije od metar i nešto. Za nevjerovat. Vjerovatno jedan od boljih koncerata ove godine nakon Jack White'a i Idols'a. Ono kad dođeš neobavezno, dobiješ daleko više. Australski punk rock iz Melbourna napunili su šalatu taman da se malo prodiše na ovoj sparini, ali nastupom jednostavno nisu dali da taj zrak uspijemo uvući u sebe, jer su prašili kao da nema sutra. I neka su. Jedan pogođeni omjer punka i alternativnog roka sa nevjerovatnom frontmenicom dao je ono nešto iskonski što tražimo u svakom koncertu. Iskreni rock'n'roll pristup bez glume i suvišnih monologa između pjesama. Samo sudionike koji istinski razumiju svoj instrument. Meni dovoljno. Koncert za trzalicu polizat ovog mjeseca australskih nastupa možemo slobodno reći. I to relativno novog benda koji ne dolazi na zalasku karijere, već na njenom vrhuncu. Rijeka, nažalost, takav koncert može samo sanjati. Tepamo si da smo vidjeli prvi punk u Europi, ali nažalost domet su nam klape i već izlizani domaći bendovi i autori. Zagreb, Pula, Split, Šibenik pa i Zabok za nas su nažalost svjetske pozornice. Pričamo samo o prošlosti ne stvarajući budućnost kao da smo sami sebi dovoljni. I tu ću stati jer me sve to već godinama previše umara. A PJ Harvey pak nas uvodi u svoje novo kreativno razdoblje. Gdje još nije bila? Pa u svemiru, naravno. Zato imamo prvi singl još neimenovanog albuma imena Voyager koji smo pustili večeras. I naravno novi singl Blonde Redhead sa Kazom McKinnon na vokalima te braćom Pass, Amadeom i Simoneom na gitari i bubnjevima. Isto čekamo naziv albuma koji je krenuo sa ovim 7-inčnim vinilom.
0: You're listening to Radio Alternator.
1: Novi tjedan, novo glazbeno školovanje. Dakle, idemo White Fans, I Came Close, Orange for Lux albuma Orange, Riley Medicine Speed s albuma Come and Get Me i Trash Can See Nutters Ever the Optimist albuma Ever the Optimist iz ove godine.

Još jedna trška MC Natters, i to nazvana po 8-bitnom kompu ZX Spectrum, još jedan biser sa ovog albuma Ever the Optimist iz ove godine, a moram nešto reći i o Riley. Riley, ljeti kada se čini kao da za indie izdavačke kuće iz područja zaljeva San Francisco baš osvajaju sa izdanjima, Riley je ovdje sa svojim dugo očekivanim albumom koji će sigurno osvojiti vaša srca. Come on and get me s vokalima Yiming Chena, Yiming Chen and the Rumors. Izrazito uzbudljiv i svjež album. Mnogo je bendova koji žele zvučati ovako, ali Riley su jedni od rijetkih koji to rade tako dobro. Yiming Chen, Yiming and the Rumors, Rob Good, The Goods, Luke Robbins, Rhea Seraphin i isto također benda Yiming and the Rumors i Ian McBriar, ex Sony and the Sunset, zvuče kao bend koji postoji godinama i tek sada rade ono nešto. To je klasični indie pop na najbolji mogući način, topao, melodičan i pomalo tužan. Ovo su pjesme izgrađene s velikom pažnjom i kemijom među glazbenicima, prekrasno izrađen indie pop album koji su napravili ljudi koji ga istinski razumiju. Kad izađu ovako dobri albumi, jednostavno znate da će ovo biti sjajna godina za indie pop. I premda postoji verzija albuma Come on and Get Me pod nazivom Bad July, nemojte da vas to zbuni, album je pravo ljetno otkriće, a izašao je 27. lipnja za Dandy Boy Records. Mala pauzica od današnjih albuma, idemo back to past malo, preciznije 84. 85. 86. kada je pop rock bio na vrhuncu, bar u Britaniji. Dakle, idu Martin Stevenson and the Dentists, Little Red Bottle s albuma Bow to Bolivia, Prefab Sprout, Farron Young s albuma Steve McQueen i Lloyd Cole and the Commotions, Perfect Skin s albuma Rattlesnakes iz 1984.

Bio je to Lloyd Cole and the Commotions sa masterpiece albuma Rattlesnakes iz 1984. Jedan podcijenjen autor koji još i dan danas izbacuje solidne albume, ali jedin nekako ćemo reći da će teško nadmašiti ta jedina tri studijska albuma Rattlesnakes, Easy Pieces i Mainstream, premda je poslije izdao 12 solo albuma, zadnji On Pain 2023. Isto vrijedi i za Prefab Sprout, band koji je bljesnuo posebno s albumom Steve McQueen iz 1984. No izdao je 10 albuma, zadnji Crimson Red 2013. A Martin Stevenson and the Dentist, band kojeg mi je otkrio glazbeni mag i legenda hrvatskog radija Ante Batinović u svojim nezaboravnim emisijama po vašem izboru. Izbrojao sam Martinovih 17 albuma, no nijedan nije ponovio svu ljepotu prvog albuma iz 1986. Boat to Bolivia. A mi idemo dalje s današnjim albumima, treći blok je spreman. Još jednom White Fans, Riley i Trash Can Sinatra, idu pjesme Given Up My Heart, zatim Riley Break i Trash Can Sinatra's The Bitter End.

Odličan, odličan Fresh Can Sinatra sa novim albumom nakon All Night in America iz 2018. A sad da nešto kažem i o White Fans. White Fans, Tim Priestley miješa ljubav, gubitak i zvonku melodiju na svom prvom albumu White Fansa od zadnjih 7 godina. Ovo mu je 8. po redu, a zadnji je bio I Have to Feed Larry's Hawk 2019. White Fans je grupa čiji se broj članova gotovo jednako mijenja kao i band The Fall, band čiji je nekoć i sam bio član. Isto tako, ovo je prvi album od kako je završila njegova glazbeno romantična veza sa Kate Lemon, velškom pjevačicom i producenticom. Nisam siguran što je radio to vrijeme, ali čini mi se da je u posebno dobroj formi na ovih 11 pjesama koje crpe iz njegove uobičajene mješavine utjecaja psihodelične glazbe iz 60-ih i britanske indie glazbe 80-ih. I ovaj put pomaže stari prijatelj Ty Segall, koji svira bubnjeve na većini pjesama, a i miksuje i snima album i ponudio u svom studiju Harmonizer 2. A inače sa Ty Segallom i napravio dva albuma Hair 2012. i Joy 2018. Priestley kaže da su mu ovaj put inspiracije bile ljubav, gubitak, ovisnost, rehabilitacija, apsurdnost života. Dakle, idealna mješavina za odličnu ploču. Ako volite zveckave 12-žične gitare i melankoličan pop, bilo da se radi o The Birds and the Kings in the Smiths i Echo the Bunnymen, poslušajte White Fans. A mi idemo u zadnji blok večerašnjih bendova, odnosno njihovih novih albuma, dakle idu zadnji put. White Fans, 100 Books, Riley, I Think I Need You Around i Trash Can Sinatra's Melodramatic.

Jedna od riječkih ljetnih sportskih tradicija ponovno okuplja ljubitelje stolnog tenisa u četvrtak 20. kolovoza, dakle sljedeći četvrtak, plaža Grčevo bit će domaćin 6. izdanja Paeol Opena, jedinstvenog amaterskog turnira koji iz godine u godinu spaja sport, druženje i humanost. Turnir zajednički organiziraju Paeol Beach Bar i Distium Promotion, a i ove godine igra se za projekt Ping Pong Parkinson, međunarodnu inicijativu namijenjenu osobama oboljelim od Parkinsonove bolesti koje je pokrenuo riječki glazbenik Nenad Bach. To je to od naših odabranih autora večeras. Idemo malo do novih singlova. Idemo do novog singla gitariste Blura, The Strokesa i Stonesa. Slijede dakle Graham Coxon, There is a Little House albuma Castle Park, Strokes i Going to Babble On s albuma Reality Awaits i Rolling Stones i Divine Intervention featuring Robert Smith s albuma Foreign Tones iz ove godine.

Dakle, slušali smo Stonse, gitarist Stonsa Keith Richards, možda i više nije na nivou sviranja kao nekad zbog silnog artritisa u rukama, ali teško da će to netko primijetiti na ovom odličnom novom albumu Foreign Tongues. 25. je to britansko, a 27. američko izdanje ovih rock and roll legendi, gdje se našla i odlična obrada Amy Winehouse, ali i ova suradnja sa Robertom Smithom iz benda Cure. A slušali smo i Coxona, znači gitaristu Blura, iskopao je ovaj novi album, naravno negdje u ladicama jer je mislio da nije za ništa, ali sa Coxonom nas ništa ne čudi, osim što ima odlične albume za koje možda ni ne znate, kao recimo dva sa bendom VV, gdje svira sa ex-članicom Pipette, s Rose Eleanor Dugal. To su jednostavno takvi tipovi. A Strokesi, šta reći za Strokesi? Ono kad ti vlastiti pjevač minira cijeli novi album i trud njegove odlične ritam sekcije autotunom, mislim, shvatio bih da Casablancas već nema jedan takav bend imena The Voids, ali ovako, nego šta je bilo Ricky Rubinu da se on tako zaigrao? Izvlačio on i teže albume od ovog, ali dobro, kakav album, takve i kritike. Možda postoji ne autotunirana verzija. Premda sumnjam. Još malo novih singlova, niste mi valjda umorni od vrućine, idu Ilsi, I'm on Standby, sa dvostrukog singla All Forgotten, I'm on Standby, zatim Robin Hitchcock, My Dead Astronauts, albuma The Confuser, i Dinosaur Jr., Blowing Up, albuma There Near is Over.

Dogurali smo do kraja ovog jednogodišnjeg 366. alternatora. Ugodan vikend, pozdrav od mene i režije. Do sljedećeg tjedna još jedna pametna. Zatvaramo sa novim singlom. To će biti Emma Ruth Randall, Powerless albuma These Killing Times.

0: smo iscurili. Mogu samo reći
1: zdravo.
0: Kia ora kutuka toa. Ili ti na maorskom. Još jedna večer uz Radio Rijeku i naš mali kutak gdje prestanemo jedno malo trgovačko. Trebamo glazbu, neizostavni dio svakog radio programa. I dalje nam je cilj istraživati da biti kompas dobro i manje postoje glazbe. Pozdrav svima od mene, slušamo se.
2: Radio Alternator. Talk.

se BTS. Normal je pjesma južnokoreanske grupe BTS s njihovog albuma Arirang. Govori o cijeni slave, životu pod svjetlima reflektora, te kako su članovi grupe navikli na mržnju, obožavanje i svoj ubrzani neobičan život, te im je sve to postalo normalno. 18. mjesto.

Na 16. mjestu Temper City. Self-Aware ove sezone polako gradi svoju publiku, bez velikog spektakla, samo atmosferom, dobrim refrenom i onim pomalo mračnim indie zvukom. Ovoga tjedna napravili su i mali skok prema gore. Slijedi nam Self-Aware.

Na 15. mjestu slijedi nam Malcolm Todd, naslov je Earrings, ali pjesma zapravo dobro opisuje nešto puno univerzalnije. Kako potpuno obična sitnica može odjednom postati podsjetnik na neku osobu. 15. mjesto, Malcolm Todd i

Prvo večerašnje pojavljivanje Olivije Rodrigo stiže nam na 14. mjestu. Ovoga puta riječ je o The Cure, nešto mirnijoj Oliviji. Prije nego što je nekoliko mjesta kasnije, ponovo čujemo u potpuno drugačijem raspoloženju. 14. mjesto i The Cure.

Na 13. mjestu pjesma koja se nakon dosta godina vratila među najslušanije. Wonderwall ponovo je na svjetskim glazbenim ljestvicama. Mislim da upravo tu leži čar društvenih mreža. Nikad ne znate koju će pjesmu TikTok opet vratiti u trending. Oasis je jedna od najpoznatijih pjesama njihove karijere, Wonderwall.

Na 12. mjestu Olivia Dean. Olivia se već duže vrijeme druži s nama na ljestvici i vidimo da joj nije u planu brzo nestati. Topao soul pop, odličan vokal i pjesma koja vrlo jasno govori što želi. Olivia Dean i Man I Need.

I dalje ste u Stop 20 Radio Rijeke, a sada nam slijedi Alex Warren i Ordinary. Već sam naziv pjesme govori obično, ali boraviti tjednima, zapravo mjesecima, među 20 najvećih svjetskih hitova, baš i nije nešto pretjerano obično. Slušamo Alex Warrena i Ordinary.

Ivana, ušli smo u top 10 i odmah nešto potpuno novo. Kecaj ulaze ravno na 10. mjesto s pjesmom Animal, a pazite sad ovo. Njihov novi app Wild izlazi upravo danas, 14. kolovoza. Animal je jedan od singlova s tog projekta, a među autorima pjesme nalazi se i Ed Sheeran. Ed je otkrio i da ga je njihova ranija pjesma Gnarly toliko zaintrigirala da im se sam javio s idejom da zajedno nešto napišu. Prvi tjedan i odmah u top 10, Cat's Eye i Animal.

Na devetom mjestu ponovo BTS. Prema riječima člana Jimina, pjesma spaja njihove prijašnje priče s budućim snovima i pokazuje da se grupa i dalje kreće naprijed vlastitim tempom. Deveto mjesto i Swim.

Na sedmom mjestu neočekivani spoj. Tame Impala i Jenny već nekoliko tjedana pokazuju da psihodelični pop i K-pop očito mogu funkcionirati u istoj pjesmi puno bolje nego što bi čovjek možda prvo očekivao. Na sedmom mjestu čeka nas Dracula.

Na šestom mjestu Kralj popa koji se neprestano penje po našoj ljestvici. Pjesma objavljena 1983. Mislim da Michaelu bolja reklama za njegov glazbeni utjecaj stvarno nije ni potrebna. Šesto mjesto i Billie Jean.

I još jedan veliki povratak drži se na samom vrhu. Justin Bieber i Nicki Minaj ovaj su tjedan na 5. mjestu sa Beauty and a Beat. Pjesma je iz 2012. ali očito je generacija koja ju je tada slušala nije zaboravila. A u međuvremenu ju je pronašla i potpuno nova publika. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat.

A sada najveći novi ulazak ovoga tjedna, Morgan Wallen s pjesmom Been By Now, preskače gotovo cijelu ljestvicu i odmah stiže na četvrto mjesto. Pjesmu je prvo iznenada predstavio publici uživo na koncertu u Baltimoru, nekoliko dana prije nego što je 24. srpnja službeno i objavljena. U tom trenutku čak još nije bio objavio ni njezin naslov kao novi single. Morgan očito trenutno ima dobar osjećaj za ono što publika želi. Njegov album I'm the Problem bio je najpopularniji album SAD-u u prvoj polovici 2026. godine. Novo na listi i odmah četvrto mjesto, Morgan Wallen i Been By Now.

I stiže nam prva promjena. Ariana Grande prošloga je tjedna bila druga, a sada pada jedno mjesto i završava na bronci. Hate that I made you love me već tjednima se drži uz sam vrh, ali ovaj put ju je uspjela preskočiti jedna country pjesma.

Bila je to Ariana Grande, a upravo je Ella Langley ta koja se popela iznad Ariane. Choosing Texas ide s trećeg na drugo mjesto i sada joj nedostaje samo još jedan korak do samoga vrha. Country je posljednjih godina sve prisutniji i daleko izvan svoje tradicionalne publike, a Ella je jedan od najboljih primjera koliko se granica između countrya i velikog mainstream popa danas istopila. Na drugom mjestu Ella Langley i Choosing Texas.

0: at all.
1: Let's go straight. Number one.
2: I na prvom mjestu ni ovaj tjedan nema promjena. Shakira i Burna Boy nastavljaju vladati ljestvicom sa službenom pjesmom svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Daj, ovotjedni broj 1 Topa 20 Radio Rijeke, Shakira i Burna Boy.

0: za ovaj tjedan. Ja sam Ema Bubić. Hvala vam što ste i ovaj petak bili u Top 20 Radio Rijeke. Slušamo se ponovo idućeg petka. Do tada uživajte u ostatku večeri i ostanite uz Radio Rijeku. Pusa vok!
1: There are at least three people from another planet living on Earth today.
2: Top 20 chart. Radio Rijeka.
3: Game over, man!
4: 95,1 102,7 104,7

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorilo je i na Pelješcu i Zadarskom području. Za ponedjeljak odgođena sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak. Umjerena bura, najviša temperatura do 35.
2: Malo više od 24 sata proteklo je otkako je buknuo požar u Lokvi Rogoznici kod Omiša. Na terenu je večeras stanje stabilno, no vatrogasci i dalje dežuraju. Liječnici iz Splitske i Zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su na respiratoru i s teškim opeklinama. Poslije podne ih je 4 iz Splita prevezeno u Zagreb. Nažalost, potvrđeno je da je jedan život izgubljen, iako ne i identitet te osobe, govori Marina.
3: Liječničku pomoć do sad su zatražile 42 osobe, 8 ih je životno ugroženo, 4 su prevezene u Zagreb, od kojih je jedna maloljetna smještena u Klajićevoj. Od 3 zbrinutih u bolnici Sestara Milosrdnica, svi su zadobili teške opekline, do 70%.
4: Svi su teško opečeni, imaju opečenu kožu u rasponu 40-50% do 70%. Ono što ne mogu reći u ovom trenutku, da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede, zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak i u ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
3: Istaknula je doktorica Tihana Magdić-Turković, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju KBC Sestara Milosrdnica. U splitskoj bolnici pomoć je zatražilo više od 40 osoba nakon što je dio pacijenata prevezen u Zagreb na intenzivnu su 4 osobe. Dr. Toni Kljaković-Gašpić, predstavnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
5: Svi bolesnici su naši državljani, među njima, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima po svim pravilima struke da sve uradimo kako treba. Ozljede su uglavnom opeklinske, opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
3: Nažalost, nezapamćen požar odnio je jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mladoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
6: Mislim da je državno odvjetništvo naložilo određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijest.
4: Radili ste osobi dok
6: vam se tražalo? Ja sam vam sve rekao što vam mogu reći u ovom trenutku.
3: Izjavio je ministar Davor Božinović. Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen što se brzo rješava, no vatrogasci će ostati na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivijeri je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle zbog pojave majstrala i dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večeri procjenjujemo između 900 i 1000 hektara požarene površine.
3: Što je uzrok nezapamćenom požaru, odgovor će dati istraga. Policija ništa ne isključuje, pa ni mogućnost podmetanja.
6: Nikad se na početku ne može isključiti.

0: Do 1.8. je podneseno što kaznenih, što prekršajnih prijava više od 140 za izazivanje požara.
1: Dodajmo da je Hrvatska vojska od jutra angažirana na gašenju požara u Dalmaciji, kanaderima i air traktorima, te na evakuaciji stanovništva brodicom Modrulj na relaciji Lokva-Rogoznica-Omiš. Kako se već isticalo, bude li potrebe, vojska će djelovati i na terenu.
2: Na dramatičnu noć na omiškome području podsjetit će nas Ivan Perdić, a recimo i da je državni vrh bio danas u Omišu i obećao pomoć kako bi se što prije sanirala šteta.
3: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslenici, ljudi su spašavali živu glavu.
4: Dica plaču, broj jedan, ja kažem pusti kuću, pusti sve, glavu prvo, samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
5: Bura jednostavno nije bilo spasa.
6: Ko nije doživio, ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
3: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
7: Ne znaš gdje ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
8: Rus kameno, obriš. Tamo je kuća. Ostala je sama, zaključali i izašli sa suprugom. I on još je invalid u kolicima.
9: My brother came home and he said it's burning outside.
10: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
9: I'm fine, a little bit scared.
10: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
3: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih dana.
11: Sigurno kako bude trebalo, mi ćemo ostati, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan. Znači vatrogasce koji su došli cijele naše lijepe, policajce i nove službe koje će raditi na terenu. Svi su omiški ugostitelji ponudili svoje usluge.
3: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
11: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenka, broj kuća blizu tri znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo.
3: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
12: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
3: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
13: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
3: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
14: Građani dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature i ovo vrijeme kakvo jeste meteorološko, budimo odgovorni prema sebi, prema svojim imovini, prema svojim susjedima, prema svojim turistima. Pazimo kako se krećemo u prirodi, u okolišu i svemu ostalom.
3: Materijalna šteta tek će se utvrditi, a uzrok požara se istražuje.
2: Požar na Pelješcu i dalje je aktivan, kako bi se olakšalo gašenje, na snazi je i posebna prometna regulacija na dijelu peljeških cesta kojima se vozi jednim trakom. Vatra je zahvatila vinograde i maslinike, a izgorjela i crkva na mjesnom groblju u Potomju. Francesca Tevšić.
15: Veliki šumski požar koji je rano jutro zbuknuo kod Kune Pelješke i dalje nije službeno lokaliziran, no vatrogasci su uz pomoć zračnih snaga zaustavili njegovo širenje. Na terenu je i sada oko 200 vatrogasaca. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
16: Sad je situacija bolja, znači sjeverni dio požara je zaustavljeno širenje, a južni dio, onaj dio prema Potomju smo uspjeli sanirati i tu nema širenja, ali je zapadni dio nas malo stvara probleme, ali evo i tamo se probijamo i sad je situacija minus vrućina, vjetra nema, dobro smo okružili, ali ovdje samo da se ne da Bože ko što je jutro bilo digne jak, jak vjetar, sigurno zbog veličine požara koji je stvarno velik, bi možda imali problema. A evo, za sada moram reći, daj Bože da samo ovaka noć ostane mirna, ali nikako puštanje, jer vjetar ko dođe može nam opet, ko što nas je ujutro naredio, da nas i sutra ujutro ili večer nas naredio.
15: Osim šumskog područja, izgorela je jutro crkvica na groblju u Potomju, a vatra je zahvatila i vinograde i maslinike. Načelnik općine Orebić, Tomislav Ančić.
17: Stradala je, nažalost, jedino kapela za ispraćaj pokojnika na groblju Svetog Petra i Pavla u Potomju. Ozlijeđenih nema, nismo dozvolili približavanje kućama, ali je prijetilo, je, ali se suzbilo.
15: Promet je zbog gašenja požara bio zatvoren, a i sada se na dijelu Pelješac odvija jednim prometnim trakom. Potpredsjednik vlade Branko Bačić.
18: Motora je trebalo intervenirati, uveden je izvanredni trajekt koji je kompenzirao zatvorenu cestu na način da je vozila prebacivao iz Trpnja u Ploče i na taj način, rekao bih, olakšao život i komunikaciju, pa i vatrogascima na ovom prostoru.
15: Vatrogasci ostaju na Pelješcu cijelu noć, a na dubrovačkom području imali su poslijepodne intervenciju i na brdu Srđ, no taj požar brzo ugašen.
2: Dva požara poslije podne su planula na zadarskom području kod ninskih stanova te u gradskoj četvrti Bili Brig. Situacija u gradu brzo je riješena, dok je u ninskim stanovima gašenje bilo puno složenije. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
19: Ona je na Bilom Brigu smo jako brzo stavili pod nadzor. Nažalost, izgoreno vozilo osobno koje je na samom početku požara zahvaćeno vatrom. Požar ovaj u ninskim stanovima je bio puno kompleksniji za gašenje, zahvatio jako veliku površinu, brzo se širio uz jaki jugozapadni vjetar, došao je do samih prireza grada Zadra, a evo ovdje na ovom požaru uz ovu veliku izgorenu površinu srećom nema nikakve štete. Inače, dojava je došla u 15:27, odmah smo sa svim raspoloživim vatrogasnim snagama izišli na teren, dakle iz 12 vatrogasnih postrojbi, 27 vatrogasnih vozila, 67 vatrogasaca, iz zraka su nam pomagali dva kanadera, jedan je traktor i zaista brzom akcijom, koordiniranom akcijom zajedno sa našim kolegama iz zraka požar je evo stavljen pod nadzor gotovo. Onda počinje onaj teži posao, a to je natapanje rubnih dijelova. To je cijelu noć, sutra cijeli dan, imamo vjetar, ne moramo biti na oprezu da se ponovo ne bi aktivirao.
2: No, od zapovjednika Rudića doznajemo da je buknuo požar oko 21:30 na Dugom otoku kod mjesta Vrbinja, pa je dio snaga iz ninskih stanova prebačen na Dugi otok. Riječ je o 15 vozila i 50-ak vatrogasaca. Vatru su već počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali.
20: Kronika dana.
15: Ni danas nije pronađena posljednja nestala osoba iz skupine od četvero Portugalaca koji su doživjeli brodolom u Velebitskom kanalu, a za njom su tragali brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov. Prvog dana potrage spašene su dvije osobe, a jučer je pronađeno tijelo treće. Portugalski ministar vanjskih poslova Paulo Rangel izrazio je duboku zahvalnost i priznanje hrvatskom kolegi Gordanu Grliću Radmanu za neumorne napore hrvatskih vlasti u spašavanju portugalskih državljana.
2: Zbog velikih požara otkazana je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću na kojoj se trebalo raspravljati o 37.000 tona opasnog ilegalnog otpada u tom gradu. Nova sjednica sazvana je za ponedjeljak. Ličani su i dalje vrlo zabrinuti, a politički su obračuni nažalost i danas bili u prvom planu. Igor Okičić.
21: Stanovnike Gospića više od održavanja sjednice zabrinjava ispravnost vode za piće.
22: Zabrinuta sam, ne vjerujem. Mislim, moguće da je ispravna, ali im ne vjerujem. Institucije ne rade svoj posao, njih je briga za nas male ljude.
23: Država sama nosi uzorke u svoje laboratorije, onda može reći što god hoće.
21: Unatoč otkazivanju sjednice saborskog odbora u Gospić je stigla ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a ministarstvo je kontaktiralo između 60 i 70 stranih operatera radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, istaknula je.
24: Područje se monitorira, monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
21: Javnosti su se iz Gospića obratili i zastupnici Mosta, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
25: Most neće dopustiti da kao što su
0: ovdje u Lici zakopavali opasni otpad, da zakopaju ovu važnu temu.
21: U Gospić je došao i član odbora i predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader. Smatra da je lijevoj oporbi bio jedini cilj medijski se eksponirati.
1: Ja sam isto bio noćas na požaru u Omišu i očekivao sam da ću vidjeti nekoga od ovih koji paradiraju Hrvatskom. Očekivao sam bar gospođu Radojčić, našu predsjednicu.
21: O razlozima odgode predsjednica odbora iz stranke Možemo Dušica Radojčić kaže:
4: danas bi tema trebala zapravo biti ta jedna, kako da se lokaliziraju, spriječiti požari, da se pomogne tim ljudima i da svi oni koji imaju ulogu o tome, a jedan dio njih je trebao sudjelovati na odboru, da sve snage i koncentraciju ulože u te slučajeve tih baš groznih požara.
21: Žao nam je što se to pretvorilo u politički obračun godine, ističe Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
5: Ponovno se zapravo stavlja u prvi plan politika, a ne zaštita zdravlja i okoliša.
21: Resorna ministrica Marija Vučković potvrdila je da će se odazvati pozivu i u Gospić doći u ponedjeljak u 16 sati, za kada je ponovno sazvana sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih koncentracijskih logora. 14. kolovoza 1992. 714 vojnika i civila vratilo se na slobodu nakon 9 mjeseci zatočeništva i mučenja u neprijateljskim logorima. Bitka za odštetu i dalje traje jer Srbija ne priznaje postojanje logora. Marija Vukasović-Petrinović.
6: Vukovarski branitelj Zdravko Komšić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, 14. kolovoza doživljava kao drugi rođendan.
25: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
6: Borba za istinu i odštetu nastavlja se jer službeni Beograd još uvijek ne priznaje postojanje logora, upozorava Komšić.
25: Svi znamo, dolaskom Međunarodnog crvenog križa u Sobet su logori postojali, međutim Srbija to negira i jako sporo idu te tužbe. Da li će od toga biti što, to ćemo još vidjeti.
6: Potresnu poruku iz prve ruke poslao je i legendarni vukovarski branitelj i preživjeli logoraš Ivan Lukić Zolja.
26: Gledajući lica ovih ljudi koje vidim oko sebe danas, ja sam najponosniji čovjek na svijetu, jer proživjeli su ono što sam i ja i znaju što je što. Gledati smrti u oči svaki dan, gledati ubijanje pred vašim očima, ne jesti danima. Najveći problem što zato niko nije odgovarao, ali ja ne krivim ovu stranu koja nas je mučila. Oni su to radili zato što mrze sve ono što je hrvatsko. Međutim, meni je daleko više bolno ono što niko od onih koji bi trebao štititi moj interes kao građana Hrvatske, kao branitelja, ranjenika, stradalnika i logoraša, nije poduzeo ništa da se oni procesuiraju. A nažalost, valjda će doći vrijeme da ćemo znati i da će biti decidirano posloženo tko je Hrvatsku popalio, porušio i tko je učinio ekocid, genocid i urbicid. To moramo i kad tad saznati.
6: Izaslanik Hrvatske vlade i ministar obrane Ivan Anušić naglasio je Nemetin kao simbol pobjede ljudskog duha i trajnu obvezu države da čuva sjećanje na žrtvu, prisjećajući se emotivnog dočeka 1992. godine u Osijeku.
27: Neopisiva sreća za neke, sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
6: Kroz srpske koncentracijske logore prošlo je oko 30.000 ljudi.
2: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojivi teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da se radi o propagandnom potezu koji nema uporište u međunarodnome pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
28: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
3: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi, staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
28: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
15: Izaslanik iz Eta američkog predsjednika Jared Kushner i visoki predstavnik Trumpova odbora za mir sljedeći tjedan idu u Izrael, gdje će pokušati izgladiti razlike među saveznicima o američkom planu za Gazu, otkrio je neimenovani izvor iz odbora. Poslije putuju i u Egipat. Iako je Hamas prihvatio američki plan u 15 točaka, predviđa njegovo razoružanje i izraelsko povlačenje s teritorija Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio ga je i traži stvarno razoružanje Hamasa.
2: Europska agencija za granice Frontex izvijestila je o 37% manje nezakonitih prelazaka vanjskih granica Unije u 7 mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem lani, no ističu da se broj temelji na analizi preliminarnih podataka i ne odražava izvanredne događaje u španjolskoj eksklavi Ceuti. Prema Frontexu, glavna migrantska ruta i dalje je preko Sredozemnog mora, te se na nju odnosilo 60% svih nezakonitih ulazaka.
15: Letovi u sicilijanskoj zračnoj luci Catani ostaju otkazani do sutra poslje podne zbog aktivnosti vulkana Etne. Putnicima se savjetuje da sve provjere sa svojim aviokompanijama prije dolaska u zračnu luku. Do sad je zbog vulkanskog pepela otkazano više od trećine od gotovo 2000 letova, a preusmjereno je oko 630. Zapele su tisuće putnika, a neki su u zračnoj luci proveli više dana.
2: Sutra ćemo proslaviti blagdan Velike Gospe, svetkovinu koja se posebice u većim marijanskim svetištima priprema devetnicama i trodnevnicama, molitvom te ispovjedi. Robert Rogina.
7: U jednom od najposjećenijih hrvatskih marijanskih svetišta, onom čudotvorne Gospe Sinjske, već je danima posebno svečano, radosno i raspjevano, opisuje rektor svetišta i bazilike čudotvorne Gospe Sinjske, fra Marinko Vukman.
8: Već danima neprilijedno mnoštvo kod dočasnika dolazi u Sinj, posebno danas i večeras na uočenicu. Tisuće i stotine tisuća hodoštaznika dolazi siljen kleknuti i sklopiti ruke pred čudotvornom Gospom Sinjskom. Dignuti se na tihu molitvu, uputiti molbe i zahvale nebeskoj majici, zapaliti svijeću. Dolaze vjernici kroz cijelu godinu, ali posebno kroz devetnicu, uočenicu i na sam blagdan Velike Gospe.
7: Svetište Majke Božje Trsatske najstarije je i jedino biblijsko marijansko svetište u domovini. Gvardijan i čuvar svetišta fra Dragan Grizelj opisuje kako se ondje pripremaju uoči svetkovine Velike Gospe.
8: Mi ovdje u Trsatskom svetištu pripremljamo se na poseban način kroz redovite misna slavlja, ali isto tako pojačano ispovjedanje kroz ove dane, a sad zadnja tri dana pred samu svetkovinu, evo pripremamo se i trodnevnicom. Kroz trodnevnicu prolaze nam svećenici koji su itekako posebno vezani na neki od načina uz Trsatsko svetište. Veliki i lijepi broj je hodočasnika već koji dolaze i kroz devetnicu, ali kroz trodnevnicu u Trsatsko svetište.
7: Iz svih svetišta zbog vrućine upućuju vjernike da se pri dolasku prikladno opreme pokrivalima za glavu, tekućinom i dobrom voljom, kako bi svetkovina prošla u najboljem redu.
2: Karlo Plazina.
9: Dobra večer. Uvjerljivom pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Na Maksimiru je bio Lovorko Magdić.
10: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali Modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša u 6. minuti škaricama. Prekrasan pogodak Belja i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Kode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po desetak minuta centra šutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
9: Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Sutra će u HNL-u igrati Istra i Slaven Belupo, te Osijek i Lokomotiva. Na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu završile su kvalifikacije po spravama za juniorke. Domaće predstavnice ostale su bez finala. Najbliža je bila Lota Kalinski s 15. mjestom na preskoku. U Parizu na europskom plivačkom prvenstvu Luka Kmetić nastup je završio u kvalifikacijama na 50 metara prsno. Marija Tolj u finalu je bacanja diska na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak danas je izborila finale koplja, što nije uspjelo Viti Barbić. Bez finala ostao je i motkaš Ivan Jeronimo Šarić. Jana Koščak odradila je 3 discipline sedmoboja, a onda odustala od nastupa u četvrtoj. Mladi vaterpolisti...
11: Sve u svemu bolji suparnik, bolji protivnik. Čestitke Srbiji na dobroj partiji, na dobroj borbi. Mislim da je utakmica bila dinamična, interesantna za gledanje, za ljubitelje vaterpola. Sve u svemu vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Gledat ćemo da ispravimo ove greške koje smo imali protiv Italije, jer ih je bilo stvarno dosta. Probat ćemo biti pravi, da kad smo već ovdje u sljedećoj utakmici pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
9: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči sutrašnjeg dvoboja za finale s Talijanima. Dodajmo i kako je održan ždrijeb kvalifikacijskih turnira za nadolazeću sezonu vaterpolske lige prvaka, pa je suparnike saznao i aktualni hrvatski doprvak Splitski Jadran. Bit će domaćin kvalifikacijskog turnira u drugoj polovici rujna, na kojem će biti mađarski Honved i grčki Panathinaikos. Podsjetimo, naslovom u domaćem prvenstvu zagrebačka Mladost izborila je izravan nastup u ligi prvaka.
12: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugić.
13: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo vedro. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru je u noći jutro puhala umjerena do jaka bura, koja je postupno slabila i okretala na jugozapadni mjestimice i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana u većini krajeva bila između 30 i 35. Sutra sunčano i vruće, poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguć je kratkotrajni pljusak. Vjetar će biti slab, a na istoku će puhati do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći jutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 10 i 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22, a na Jadranu od 23 do 26 stupnjeva. Najviše dnevna između 30 i 35. I u nedjelju većinom sunčano i vruće, a lokalno postoji mala vjerojatnost za pljuskove. U ponedjeljak i utorak kratkotrajna promjena vremena, oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, te pad dnevne temperature zraka na kopnu.
12: Kronika dana.
2: Evo i posljednje vijesti u znak solidarnosti s ljudima koji su pogođeni katastrofalnim požarom na području Omiša. Splitsko Hrvatsko narodno kazalište odgodilo je za večeras najavljeno svečano zatvaranje 72. Splitskog ljeta i dodjelu festivalskih nagrada Judita. Novi datum održavanja svečanosti zatvaranja još se ne zna, ali zato se znaju dobitnici Judite za najbolja dramska i glazbena ostvarenja.
14: Glumac splitskog HNK Marijan Nejamšić-Banić Juditu je dobio za ulogu sluge Muna u Dužićevu skupu, koju u režiji Paola Mađelija izveden u koprodukciji Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara. Umjetnički ravnatelj opere Slovenskog narodnog gledališća Maribor, maestro Simon Krečić, Juditom je ovjenčan za ravnanje Verdijevom operom Don Carlo u režiji Gorana Golovka u produkciji Splitskog HNK. Monumentalni Don Carlo premijer mirno izveden na otvorenju splitskog ljeta na Peristilu.
2: Na kraju smo kronike dana, ponovit ćemo još važnije vijesti.
14: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, 8 teško ozlijeđeno, 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo i na Pelješcu i Zadarskom području, a večeras novi požar na Dugom otoku. Za ponedjeljak odgođena sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak. Umjerena bura, najviša temperatura do 35. Kroniku dana tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Teara Pajić. Uredili Danja Dubravac i Sanja Cota.
0: 95,1 102,7 104,7

0: Vatrogasci dežuraju na svim požarištima, a trenutačno je najteže na Dugom otoku u mjestu Brbinju. Istodobno, liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih u Omišu, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba, nažalost, smrtno stradala, govori Marin Erak.
1: Vatrogasci će noć provesti na požarištima diljem Dalmacije, od Omiša, Pelješta, Ninskih stanova, Dinare do Dugog otoka, gdje se požar rasplamsao iznad mjesta Brbinja. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su 90 ali i dislokacija Božava.
1: Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci će ostati na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivijeri je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle zbog pojave majstrala i dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali.
1: I dalje se s oprezom gleda na požar na Pelješcu. Evo što su izjavili županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik DVD-a Orebić, Nikša Nogalo.
4: Pak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste, a ova druga strana je strana koja je išla prema potom, to je Visoku brdu.
5: Požar neće, pretpostavljamo, biti proglašen, ugašen ni sutra, ni preksutra. Donosi dan noć, možda neku laganu neizvjesnost.
1: Teška je noć pred liječnicima i ozlijeđenima u požaru. Njih osmero je u vrlo teškom stanju s opeklinama i do 70%. Četvero najteže ozlijeđenih je u Splitu, četvero prebačeno u Zagreb. Jedna je malo djetnica u Klajićevoj, ostali u bolnici sestara Milosrdnica, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju doktorica Tihana Magdić-Turković.
6: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
1: Liječničku pomoć u splitskoj bolnici je zatražilo više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Dr. Toni Kljaković-Gašpić, predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
7: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta. I teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali glavnom radimo sve što treba.
1: Nažalost, nezapamćen požar odnio je jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mlađoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
8: Da je državno odvjetništvo naložilo određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti o tome vas obavijesti.
9: Radili ste osobi dokon se tražalo?
8: Pa ja sam vam sve rekao što vam mogu reći.
1: Izjavio je ministar Davor Božinović.
0: Zbog solidarnosti s građanima pogođenima požarom odgođeno je svečano zatvaranje 72. splitskog ljeta. Novi termin dodjele nagrada Judita bit će određen naknadno, izvijestili su iz splitskog HNK. A zbog požara je odgođena i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša od 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
10: Područje se monitorira, monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarveša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tad je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
11: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja,

0: batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo. Nalazim se danas ovdje.
1: Sjeću se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
2: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojiv teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. Opširnije Goran Ivanović.
3: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
4: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi. Staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
3: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će nakon poraza Irana Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem. Pozvao je Amerikance da prihvate nešto više cijene goriva kako bi spriječili da se Iran domogne nuklearnog oružja.
5: Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
6: Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Modri su na Maksimiru slavili s 4-0. U prvom dijelu strijelci su bili Beljo i Kačavenda, a u drugom, u kojem je Rudeš ostao s igračem manje, Beljo i Hođa. Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18 sati i 30 minuta igrat će Istra i Slaven Belupo. U 21 sat počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
7: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi, kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
6: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči današnjeg dvoboja za finale s Talijanima. Šesto mjesto Marije Tolju u bacanju diska na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak 7 naših predstavnika u kvalifikacijama gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica.
2: Vremenska prognoza. Biće sunčano poslije podne na jugu, uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 30 i 35.
5: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Danja Dubravac.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Večera se rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.

0: vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
1: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorile su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
2: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
1: Još se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov protekloga dana pretraživali su područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
3: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
1: A zbog požara je odgođena i sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
4: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak. Monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
1: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
6: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti zarobljeništa.
1: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
7: Vijesti.
1: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Večera se rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. Kopna je upućeno